Warner egentlig alt og forteller at han både kidnappet og tok livet av 7 år gamle Athena Strand for deretter å dumpe liket hennes. Dette første avhøret ga jo politiet vanvittig mye informasjon, og faktisk ga Tanner dem også en tydelig forklaring og instruksjon på hvor han hadde kvittet seg med liket, og da hvordan politiet kunne finne henne. Ved første forsøk på å finne Athena var politiet mislykket, og da sa Tanner at han på en måte kastet henne i dette området. Etter å ha forsøkt å finne henne på nytt i det samme området, ble Athena endelig funnet den 2. desember 2022, men da drept. På samme tidspunkt satt Jacob, Ashley og Maitland i en lokal kirke da de fikk beskjeden om at Athena Strand hadde blitt funnet drept. Og som du nok kan se for seg, så skapte dette sterke følelser og reaksjoner blant dem alle. I underkant av 2 uker etter denne beskjeden kom, så anla Jacob et søksmål mot Tanner, FedEx og Big Topspin. Sistnevnte er da selskapet som direkte ansatte Tanner som sjåfør, og en av deres kunder var da FedEx, som Tanner da jobbet på oppdrag for den gangen i 2022. Disse to selskapene og Tanner selv ble da saksøkt for mer enn $1 million for å da ha forårsaket dødsfallet til Athena Strand gjennom forsømmelse. Det hører med til historien at foreldrene til Athena selv valgte å inngå forlik i søksmålet i september 2023. 5 måneder etter drapet i april 2023 forsøkte moren til Athena å få satt i gang et nytt system som skulle gjøre det enklere å varsle lokalsamfunnet raskt i fremtidige forsvinningssaker. Det var sånn det som ble kalt Athena Alert ble lagt frem som et lovforslag som rett og slett skulle være et lokalt system i Texas som ga politiet muligheten til å umiddelbart sende ut et varsel til lokalbefolkningen om et savnet barn, uavhengig av hvorvidt det forelå konkrete bevis for kidnapping eller ikke, sånn at man raskere kunne finne det savnede barnet. Fra før hadde man jo Amber Alert, som kanskje høres ut som samme lov og system på overflaten, men for å kunne sende ut en Amber Alert så var man nødt til å ha konkrete bevis for at forsvinningen dreier seg om en kidnapping, mens med Athena Alert kan man rett og slett sende ut et varsel så fort man oppdager at et barn har forsvunnet, uten at man må ha bevis for at noen har kidnappet barnet. Akkurat det er jo en vesentlig forskjell som antagelig hadde vært ufattelig hjelpsomt i mange forsvinningssaker. Uansett, når man forsøker å få gjennom en lov som dette, så tar det jo som regel litt tid, men faktisk ikke mer enn bare noen få måneder i dette tilfellet, som jeg jo vil si er ganske effektivt med tanke på at det jo skal gjennom flere ledd. Lovforslaget ble etter hvert da godkjent, og i dag opererer man med nettopp Athena Alerts i Texas. Så, som jeg nevnte, innrømmet jo Tanner egentlig alt allerede i det første avhøret på politistasjonen, som naturligvis gjorde saken litt enklere for politiet, men de var jo også nødt til å faktisk bevise at det var det som hadde skjedd for å kunne ta saken til retten og ta ut tiltale mot Tanner. Før vi går inn på hvordan politiet fant bevis i saken og hva de fant ut at faktisk hadde skjedd, så tenker jeg at vi kan se litt nærmere på hva Tanner forklarte at hadde skjedd, i hvert fall helt i begynnelsen av etterforskningen, og da i sitt første avhør hos politiet. Tanner var jo nemlig da FedEx-sjåfør og kjørte til Strand-huset den aktuelle dagen for å levere denne Barbie-pakken. Dette er alle enige om, men så mener Tanner at han kjørte på Athena ved et uhell i det han skulle rigge ut av oppkjørselen til huset. Her forteller

en annen retning da de samlet inn video fra kameraene i FedEx-bilen, i tillegg til andre elektroniske spor som dukket opp litt senere. Helt fra starten av var politiet egentlig veldig klar over at de hadde rett mann, og det eneste etterforskningen egentlig dreide seg om var å samle nok fellende bevis til å kunne dømme han i retten. Dagen etter drapet viste elektroniske spor at Tanner til og med hadde googlet bilder av Athena Strand, inkludert savnetsplakaten og bilder fra åstedet, som jo er ganske spinnvilt. Han googlet også ting som Paradise Missing Girl og filmer kameraene i FedEx-biler konstant, som jo ikke akkurat får han til å se noe mindre skyldig ut. 5. desember 2022 tok påtalemyndigheten ut sin tiltale mot Tanner Horner, som inneholdt tiltalepunkter for grov kidnapping og overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. 22. desember samme år ble det lagt til ytterligere 3 punkter i tiltalen fra påtalemyndigheten, som alle handlet om seksuelle overgrep mot barn, da i forbindelse med 3 separate hendelser som skjedde i juni, august og desember 2013. Så da 9 år før kidnappingen og drapet på Athena Strand. 19. februar 2023 så ble Tanner offisielt tiltalt for kidnappingen og drapet på Athena av en jury i retten, etter at de hadde gått gjennom bevisene og saken til påtalemyndigheten som de hadde lagt frem, og deretter avgjort at det var høy nok sannsynlighet i saken til å ta den til retten. 3 dager senere, altså da 22. februar 2023, gikk statsadvokat James Stainton ut med at han ville forsøke å jobbe for beslutningen om dødsstraff for Tanner Horner, da for det mest alvorlige lovbruddet han sto tiltalt for, som da var overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Under Texas sitt lovverk så kunne dette tiltalepunktet straffes med enten livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse, eller da dødsstraff, så på mange måter var det dette som ble sentrum av den kommende rettssaken. 6. mars 2023 erkjente Tanner Horner ikke straffskyld for hverken kidnapping eller drap på 7 år gamle Athena Strand. Og 13. september 2025, så rundt 1,5 år senere, så søkte Tanner om å flytte rettssaken sin over til en annen kommune eller county da. Dette fikk han oppfylt rundt en ukes tid senere, så da skulle rettssaken heller foregå i Tarrant County i stedet for Wise County. Opprinnelig var rettssaken satt til å begynne 17. mars 2025, men bare 2 uker før ble rettssaken utsatt i et år og fikk ny startdato 7. april 2026, som jo bare er i underkant av 2 måneder siden, da denne episoden publiseres. I forbindelse med at rettssaken ble utsatt, så ble det også satt opp det de kaller for en pre-trial, som kan oversettes til rettsforberedende på norsk. Dette var et 2 ukers opplegg som begynte 8. desember 2025, og poenget med en sånn prosedyre er i bunn og grunn å forberede både den tiltalte og aktoratet på den kommende rettssaken, og vurdere litt ulike forhold rundt saken. 14. januar 2026 søkte forsvarsadvokatene til Tanner om å fjerne muligheten for dødsstraff, med bakgrunn i noen av Tanners psykiske utfordringer og diagnoser, som vi skal snakke mer om senere, og som forsvaret pekte på at reduserte Tanners moralske ansvar for drapet i betydelig grad. 21. januar 2026 ble søknaden, eller begjæringen, avslått av dommeren George Gallagher,

gjorde at dødsstraffen fremdeles var en reell mulighet i den kommende rettssaken. Det var faktisk i rettssaken vi fikk vite veldig mye om saken som vi ikke hadde fått greie på fra før av, til tross for at man likevel visste mye om saken. Og her viste påtalemyndigheten blant annet både video- og lydopptak fra FedEx-bilen som Tanner kjørte den aktuelle dagen, hvor vi rett og slett får se og høre hva som faktisk skjedde den gangen. Var Tanners forklaring egentlig riktig, og fantes det noen formildende omstendigheter i saken til hans fordel? Eller måtte han forberede seg på å kunne bli dømt til døden for det han hadde gjort? Alt dette og enda mer skal vi prate mer om i del 2 av saken om Athena Strand, som du kan høre allerede neste uke i Forsvinningsfredag podcast. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til del 1 i saken om 7 år gamle Athena Strand og hennes helt forferdelige skjebne. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med del 2 allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Skrillex vant folkets stemme og nå en del av Melodi Grand Prix-sirkuset.
2: Han må bare få ut Rybak og søstera til Markus og Martinus, så mye gjort.
1: Ja, på den andre siden så venter jo fordomsfulle jurier, så...
2: Ja, lykke til! Rettssaken mot Marius Borg Høyby straks I gang. 7 uker, det, hvor media kommer til å pumpe ut store og små saker.
1: Vi kommer ikke til å følge media, men vi skal bruke medium til å rapportere fra rettssaken.
2: I forkant selvfølgelig.
1: Sondre Sundby får masse hate på Zoom etter å ha slått Stinius I tvekamp på farmen.
2: Stor arisk sjekkfyr sleper rundt på fiolinspillende kattunge. Det liker ikke Norge.
1: Noe annet Norge ikke liker. Kanye West.
2: Han beklager nå siste års oppførsel, men nå sitter skjorta det som var her.
1: Skylder på en bilulykke han havnet I for 25 år siden. Nå han tydeligvis frisk. Han elsker det jødiske folk han.
2: Ja, jeg har ikke spurt meg om jeg tipper deres reaksjon her.
1: Nei!
2: Hei, vi pleier å starte denne podcasten, Kim, og snakke om ting som har skjedd I våre liv siden sist.
1: Mm.
2: Blir det riktig å si at dette har skjedd I våre liv siden sist?
1: Ja, det har jo skjedd I våre liv, men det har skjedd I alle andres liv også, ja. På en eller annen måte.
2: Ja.
1: Bodø Glimt har jo vunnet mot Atletico Madrid på bortebane.
2: Ja, altså på Madrid sin hjemmebane. Så jeg bare prøver å få med de som ikke interessert I fotball til å være med på entusiasmen. Ja.
1: Ja, for du så den.
2: Ja, jeg så den.
1: Altså, jeg satt klistret. Jeg har aldri vært så nervøs. Det var jo mye skader. Mm-hmm. Altså, etter hvert der underveis I kampen mot slutten, så ble jo en og en Bodø-Glimt-spiller byttet ut med på en måte de neste beste på laget. Og jeg var sånn, ok, fy fader, nå det leder 2-1. Altså, dere klar? Det må dere holde. Vi kan høre litt lyd.
3: Da kommer Berg rett ut for 16 meter. Berg kan skyte. Berg finter. Berg spiller inn over I feltet. Og så finner han Evin. Og så finner han Evin. Evin skyter og keeper redder. Og ny avslutning og ballen fri på 4 meter. Oi, oi, oi. Og så det scoring. Det 2-1. Det 2-1.
1: Hvordan går det an å rope så lavt? Det 2-1.
2: Det høres som alt fra etterkrigstida. Det var noe veldig sånn.
1: Det 2-1. Det
2: lyd fra Kiwi NRK.
1: Det sånn at batteri gikk ut på slutten.
2: Jeg tenkte på deg, altså jeg ser jo vanligvis ikke så mye på fotball. Ikke interessert nok.
1: Nei.
2: Skulle gå og legge meg I går, og så da gløtta opp på resultatet, for en mann man satt og så på, Mr. Foxy Follow, som jeg kaller han, så at Bodø leda. Tenkte sånn, ja, men I helvete, det skjønner til og med jeg at det sykt.
1: Ja, ja.
2: Ikke sant? Så, og så var det bare litt tid igjen, tenkte jeg, ok, jeg skal se det. Det koselig.
1: Ja.
2: Og så tenkte jeg litt på deg, og så ble jeg usikker. Var det Bodø eller Molde igjen?
1: Hun, ja, ikke sant? Jeg skjønner.
2: Jeg var litt usikker.
1: Ja, for Molde har jo ikke spilt I Champions League, da.
2: Nei, da. Nei. Men det vet ikke jeg.
1: Nei,
2: det kunne de fort ha gjort. Jeg la merke til noen ting for oss ikke fotballinteresserte, da, som jeg synes var gøy med kampen I løpet av de siste 20 minuttene kanskje, som jeg så. For det første, mye ramling, eller?
1: Veldig mye ramling.
2: Faen, de der gule moldenserne lå jo...
1: De jo ikke moldenser, da.
2: De fra Bodø. Bodøenserne, bodøværingene.
1: Ja.
2: Ikke de vant til å spole rundt på glatta på isen opp in the north?
1: Ja, men jeg tror det de ikke vant til kunstgress, fordi at bodøværingene, de spiller på Aspmyra, der det ekte gress. Og det snø, og det helt andre forhold, sånn at de pleier jo ikke å spille så bra på bortebane.
2: Ja, for det så ut som meg på kunstløpskøyter, og lå jo mer enn de sto oppreist.
1: Ja, det sant. Det var veldig, jeg tror de var veldig slitne, men det er jo ingen som kunne spå dette her. Jeg tror oddsen før de slo Manchester City på hjemmebane, så var det oddsen 1% sjanse for at Bodø-Glimt skulle måtte gå videre til en playoff I det hele tatt.
2: Så det bare... så gøy at du kan bruke det språket du sitter og bruker nå. Når, hvor gammelt det fotballengasjementet ditt?
1: Det noen uker gammelt.
2: Ja, for jeg vil ha det uker, ikke måneder, for dette en baby.
1: Det en
2: 16
1: baby.
2: Uker.
1: Ja, så det var jo når vi hadde liveshow. Det var jo min første
2: fotballkamp. Når jeg hadde liveshow.
1: Når du
2: Vi har ikke hatt det. Jeg har hatt det.
1: Vi har fader ikke hatt liveshow. Nei, men dette kjempestort. Og når man snakker om de historier som jeg snakket om sist gang, at dette en av de tredje største historiske hendelsene som har skjedd, det var jo da Bodø Glimt slo Manchester City. Men nå stryker vi den. Dette her mye, mye større. Dette kommer til å stå I historiebøkene. Altså I all fremtid. Dette kjempestort.
2: Og da vil jeg at det også står fotnoter til oss som ikke opptatt av fotball, mer opptatt av sånn språklige fenomener og så videre, altså nerdsa.
1: Ja.
2: Altså, ikke fotballnerdsa, men de andre nerdsa. Mm-hmm. Det var 3 målskårere I kampen totalt. Alle hadde ø I navnet, akkurat som Bodø. Det synes jeg fint.
1: Det fint, og alle var nordmenn.
2: Vel, nei, det var vel en danske som
1: skårte
2: for
1: Bodø. Ja, ok, Kasper Høeg, men han, kan vi ikke kalle han litt norsk?
2: Jo da. Men gøy at det en nordmann som skårer for Spania mot Norge, på en måte. Det synes jeg gøy. Og helt på slutten der, når man tenker så, å nei, det kan bli uavgjort, det kan bli uavgjort, så setter da Atletico Madrid inn en spiller som heter Nordmann. Sånn, nå kommer det faen meg inn en nordmann, og jeg så overskriften i avisen, jeg tenkte sånn, nå kommer overskriften sånn, de måtte sette på en nordmann for utlignende, og det var så tydelig for meg, at nå kommer det ikke til å gå likevel, fordi språklig sett det altså så koko gøy, hvis nordmann nå går på og skårer, og så vant til Mikael Ika.
1: Ja, ja, ja. Nei, fy faen, men det var, altså, jeg helt over meg. Ja. Over meg begeistring.
2: Tidlig denne uka her så ble altså siste finalist inn I Grand Prix-sirkuset stemt fram av det norske folk. Det har jo vært en køpp I nitimen over en periode hvor den ene har danket ut den andre, og til slutt så sto vi igjen da med Skrillex og Ray Lee. Og det var veldig spennende på mandag. Jeg hørte det live. Begge var til stede I studio. Og så kan man jo da få høre her hvordan det gikk.
4: Skrillex! Skrillex!
5: Oh.

0: gikk av med seieren I denne duellen og nå folkets favoritt inn I Grand Prix sirkus.
1: Ja, det blir sirkusfinalen som... Ja. Ja, men Ray Lee virket jo like glad.
0: Ja, jeg ble sånn, jeg nesten usikker sånn, vant hun? Eller de sa jo...
1: Misforstod
0: hun. Ja, for hun ble så veldig, veldig glad, men så hørte jeg at han satt og grein, og så kom jo Into the Wild, denne låta som en blanding av country og techno.
1: Og Pirates of the Caribbean.
0: Ja. Det ikke ofte jeg har lyst til å ha på afterski, men det var nesten så jeg gikk og kjøpte meg slalomutstyr for å stå på slalom, for å gå på afterski.
1: Ja, droppe slalomen, eller? Ja, rett på afterski til denne låta her. Ja. Men skal vi ringe han?
0: Jeg synes vi skal gjøre det.
1: Ja, ja.
0: Hei, Kai Thomas, Larsen Skrellex.
2: Mornings.
0: Gratulerer. Prøver å tappe inn på den energien som var I studio til 9-timen, da du fikk vite der på direkten at du hadde vippet ut Ray Lee og nå inne I varmen.
2: Altså, den energien tapper vi ikke mer inn I, altså. Fy faen, det altså, sitte sånn og grine, amor. Det går ikke an. Før man får resultat en gang. Aldri vært så sletende I hele mitt liv. Altså NRK, det der gjør jeg aldri igjen. Altså. Det sier jeg dere bare med en eneste gang.
1: Men altså, blir valgt inn som folkets favoritt. Altså, hele folket har jo valgt deg. Det må jo være altså, for en utrolig kul opplevelse.
2: Altså, det jo helt rått. For det jo liksom, du vet jo disse sure anmelderne, og du vet ernekastet, ble. Det jo liksom folket som gjelder, ikke sant? Folket stemte meg til fjerdeplass I 2023, så kom jo den der juryen da, rett ned på jorda igjen, for å si det sånn. Så det jo det som har vært helt fantastisk. Nå har jo jeg jobbet også da, for at folk skal stemme. Jeg har jo følt meg som en sånn tigger I Karl Johan. Har jo sendt til alle jeg kjenner, vær så snill, hjelp meg. Så jeg har liksom jobbet for det, men følelsen jeg sitter igjen med jo bare helt fantastisk. Nå får jeg liksom opptrådd med dette nummeret på Lillehammer, og det var jo liksom drømmen min.
0: Men du, nå endres jo hvordan man gjør ting for hvert år som går Grand Prix. Jeg ramler litt av lasset, ja. Men kan juryen fucke opp for deg nå også I 2026? Eller kan du nå basert på folket gå hele veien?
2: Nei du, de kommer nok til å fucke meg langt opp I rassen, altså. For jeg tror det var I 2026, så tror jeg vi hadde jeg tror vi hadde liksom Aserbajdsjan, og så hadde vi vel Ungarn og Polen. For å si det sånn, de var ikke så veldig glad for å se en skjev dragkvinn på scenen da. Så da fikk jeg kjapt bakkekontakt igjen, så vi får håpe det ikke så mye sånne land med. Mm-hmm. Og at det bare litt sånn skandinaland som I juryen, men juryer, de ikke så glad I slagers og Melodi Grand Prix pop, altså. Nei. Men de helt greit. Det viktigste for meg, det folk og skrella mine, altså. Mm.
0: Men før de hinderne der, altså jury og disse landene du nevner, så må vi jo over det største hindret de alle innen Grand Prix, og det Alexander Rybak. Hvordan skal vi,
1: hvordan skal vi hjelpe deg der? Liksom?
0: Har vi noen plan? Trenger vi hjelp?
2: Hva planen der? Altså, hvis han fortsetter å snakke, så kanskje han eliminerer seg selv, jeg vet ikke. Altså, det jo liksom, jeg har aldri møtt fyren, altså, men jeg tror det noen sånne pressefolk på jobb som litt sånn, ikke snakk. Så jeg tenker bare å gi han frie tøyler, ja, så kanskje jeg slipper å slå han. Nei, men altså, jeg vet ikke, men det stormer jo litt her og der om dagen, så... Jeg tenker at det gøy å dele scenen med en legende, da. Det blir uansett gøy. Og så jo den som vinner, den vinner. Men jeg vil bare være der og levere det beste showet jeg kan gjøre på Norges største musikkshow, og snart eneste, da, for å si det sånn.
0: Kan vi få lite hint om bekledning, eller farge, eller altså, hvilken vei går
2: det? Det er jo det morsomme. De andre har jo jobbet med det her I flere måneder. Jeg skal jo egentlig I utgangspunktet ha nummeret mitt klart 9. februar, så har vi liksom generalprøve på NRK, så jeg sitter jo as we speak og prøver å bestille forskjellige typer sko, for jeg aner jo ikke hva vi får til, men pressebildet mitt, så jo gull da, så vi kan jo si at vi går liksom litt for gull her, så gull og kanskje noe grønt.
0: Ja. I og med at det Into the Wild, så man har noe litt sånn gullandes kamo.
2: Ja, det jo, ikke sant? Det ligger jo litt I låta, selv om på en måte det jo egentlig den indre kampen man snakker om. Det jo å gå Into the Wild, gå inn I deg selv. Der kan det være mye vilskap og faenskap. Så. Men litt gull, litt grønt, og selvfølgelig så skal jeg ha gutter da. Jeg må jo danse det.
0: Selvfølgelig. Ja. Baris? Snakker vi baris?
2: Nei, jeg tror det var så mye krangling med de gutta jeg hadde forrige gang, fordi at det var sånn, herregud, vi har ikke tid til å trene, jeg bare med Gud. Så jeg tror den skal få I hvert fall litt mer klær enn de der små trusene og vesten de hadde I 2023. Så litt mer klær blir det nok, men det blir passion og intenst, ja. Det gjør jeg.
0: Vi gleder oss, Skrillex. Vi skal heie hele veien.
2: Håper at du vinner. Ja. Jeg elsker jo dere, så takk for at dere ringte. Ja, det så og så kurslig. Kjører vi på med Into the Wild, altså.
1: Vi kjører på.
0: Into the Wild! Yeah.

0: Det klart at vi tenker mye på alle de berørte partene I saken. Dette noe som påvirker dem selvfølgelig, familien deres, de som glad I dem. Vi har omtanke for dem. Jeg vet at mange av dere har det vanskelig nå. Samtidig så det
1: bra Usikker på om det en beveget kronprins Håkon vi hører her, ja. Som jo da uttaler seg vagt om rettssaken vi på god vei inn I, altså Marius Borg Høyby.
2: Er vi klare for den rettssaken? Altså du klar over hvor mye greier det kommer til å være?
1: Jeg vet ikke om vi klar for den, ja. Min mann uttalte I dag morgen sånn, åh, nå begynner jo den saken, det, blir, det kommer ikke til å stå noe annet I avisen de neste 7 ukene, og det tror han helt rett I. Ja. Jeg tror media kommer til å kaste seg over dette her, følge det, det vel deres jobb også, de kommer til å følge dette tett. Så vi tenkte sånn, det nok om dette I media, men hva sier medium?
2: Medium viktig her.
1: Medium også, og du har ikke simt av medium.
2: Nei, skal man ikke. Og da har vi funnet en podcast som heter Spå. Podden.
1: En dame som kaller seg for Malou, som altså klarsynt, og så kan spå deg på telefon eller via mail.
2: Og det som litt gøy at hun har holdt på med dette lenge. I september 2024, da var jo kniv I veggen-episoden med eksen til Marius Borghøyby. Det var jo før vi fikk vite om alt, det var liksom helt I starten.
1: Ja.
2: Da begynte hun å spå lite grann.
1: Ja.
2: Vi kan høre.
3: Og jeg må bare si huttetur. Her var det mye. Det her tror jeg må ha vært noe av det verste jeg har sett på, faktisk. Det egentlig veldig synd på han her. Det at moren kom inn I kongefamilien har vært ødeleggende for han. Dette ikke noe han har ønsket. Han har hatt det bra materielt, men han har ikke hatt det bra ellers.
1: Altså hvis dette å være klarsynt, da vil jeg påstå at jeg jævlig klarsynt. Send meg en mail, du kan svare på hva som helst.
2: Det virker som om han ikke har det så bra inn seg. Det kan nok hvem som helst se.
1: Ja.
2: Men det som litt interessant, for at hun sier noe annet som handler om dette med farsfigur, det noen greier her.
3: Det også noe med en farsfigur som han har vanskeligheter med. Om det faren eller Håkon, det litt vanskelig å se, for Håkon kreps, og det kan se tror faren til Marius fisk, så de begge vanntegn. Så det var litt vanskelig å se hvem som hvem her. Men poenget med det, altså det at det ser ut som det vanskelig, at han ser denne mannen som en løgner. Han kan ikke stole på han. Han føler at denne mannen holder ting skjult og falsk. Det kan også være utroskap I bildet. Og dette vet Marius, og han synes at det vanskelig.
2: Utroskap? Og da tenker jeg på faren til Marius. Han har vel ikke noen dame? Da det jo, altså hvis det utroskap I bildet, så det jo Håkon som utro, ifølge Marius her. Og hvis du ser på faren til Marius, så har jo han har jo straffedømt flere ganger.
1: Men ikke for utroskap?
2: Ikke for utroskap. Salg av narkotika, vold, sånne ting. Så det at han kanskje ikke klarer helt å stole på far, altså da en farsfigur han ikke helt klarer å stole på, jo ikke så rart heller.
1: Nei.
2: På en måte. Han har jo sittet masse I fengsel, den pappaen.
1: Og igjen, dette jo et medium, dette bare klarsynthet fra hennes side. Det betyr jo ikke at det faktaopplysninger, men en del av dette jo faktaopplysninger, men de har da ikke vært en del av medium, men en del av media. Ja. Så det litt vanskelig skiller dette her, synes jeg. Vanskelig å skille snør og barter, rett og slett.
2: Men en ting hun visste allerede I september 2024, det salg av dop.
3: Hvis ikke det den saken som allerede skjedd, så må han ha gjort noe annet. For det noe med politi, og han forsøker å skjule det han har gjort, jeg føler kanskje egentlig at dette en annen sak enn dette med de damene. For jeg lurer på om han kan ha vært involvert I salg av rus.
1: Dette jo det mest konkrete hun kommer med, som jo på dette tidspunkt ikke har vært nevnt I media, kun I medium, dette med narkotika. Samtidig, jeg skal ikke si at hun ikke klarsynt, men det kom ikke som hverken lyn fra klar himmel eller ut av en spåkul for meg dette at Marius Borg Høyby var involvert med narkotika.
2: Nei, det har vi også visst ganske lenge. Men jeg føler at her hun jo på ballen, hun kom jo med det før media på en måte.
1: Ja, da,
2: hun
1: ja,
2: tidligst ute her,
1: ja.
2: På sett og vis. Så jeg tenker vi skal følge på en måte rettssaken gjennom Malou her.
1: Det skal vi gjøre.
2: Det skal vi gjøre. Så kan vi jo se, for hun har jo allerede tatt for seg hva som kommer til å skje I uke 3 av rettssaken, som ikke engang har begynt. Det kan være interessant.
3: Uke 3 I rettssaken ser ut til å være den mest dramatiske. Da kommer det frem sjokkerende ting.
1: Så, ja, så det bare å glede seg.
2: Til, ja, glede seg eller gru seg.
1: Eller gru seg, selvfølgelig. Ja. Men til dere da, som, som allerede før det har begynt, sender at, på en litt sånn metthetsfølelse I forhold til å følge dette her I media, så har man jo da muligheten til å følge det I medium da, via podcasten som du nå hører på. Jeg tror det ikke så dum.
2: Jeg synes det
1: Det et godt tilbud til folk, synes jeg.
2: Jeg synes det.
1: Ja.
2: Vi satser på med Malou fremover I rettssaken.
1: Det to mediepersonligheter, det det heter?
2: Ja, så kjendiser.
1: Ja, takk. Takk, mye bedre ord. Som har fått gjennomgå siste uka. Den ene altså da influenseren McMarty, og det andre Sondre Sundby, som med I farmen broren til Martin Jonsrud da. Skal vi begynne med McMarty?
2: Vi begynner med McMarty. McMarty har jo blitt intervjuet på Vixen Awards, og klarte å si dette.
4: Jeg bare synes det irriterende at folk har skarre ære, eller sier liksom sånne æ og jeg, sånn, bare sier jeg liksom. Jeg føler liksom at de bare vil ha oppmerksomhet. Snakk vanlig norsk, sånn som meg. Normalt norsk.
5: Men har ikke du dialekt?
4: Jeg snakker bare normalt norsk, tror jeg. Jeg vet ikke. Har Oslo folk dialekt? I don't know.
5: Så du håper da at dialekter blir lagt igjen I 2025? Da?
4: Jeg håper det, fordi det så vanskelig å forstå. Bare snakk som man forstår det, liksom. Ikke liksom være så ekstra på en måte.
1: Ikke være så ekstra på en måte, synes jeg gøy at hun sier.
2: Ja, det veldig
1: For hun jo eksplisitt, hun make-up-artist, og det liksom, det mye. Og så hun vel opprinnelig fra Sarpsborg? Det nå skal vi være litt forsiktige
2: med å si skal vi være hvor folk fra.
1: Ja, det, hvertfall Sarpsborg. Det, det, men det står på internettet at hun fra Sarpsborg.
2: Ja, så
1: der, og Oslo. Alle steder på jordkloden har dialekter. Det ikke sånn. Oslo utgangspunktet, og resten dialekt. Oslo også en dialekt. Det bare variasjoner over det norske språk.
2: Men det fascinerende, for denne saken her kom jo som en videosak selvfølgelig, blir lagt ut på Nettavisens Facebook-sider, og altså de kommentarene, det bare tok helt av, altså å kødde med Norge og dialekter, det gjør du ikke, ass. Det skjønner jeg nå, etter å ha sett det kommentarfeltet, for det var ille.
1: Men hva det folk blir sur for? Sier sånn, at de blir sur for at...
2: Selvfølgelig, man provoserte av å se McMarty lire av seg det pisse der på et klipp foran deg, hvis du ikke... Fordi det jeg ikke skjønner alle, det flere som har gått ut og forsvart henne. Ja. Iselin Guttum som har gjort det samme.
1: Bra, Iselin.
2: Ja, det fint, men... Og mener at dette her jo bare humor. Og da det jo noe annet. Hvis man ikke kjenner til influenseren, hvis dette bare humor, så det jo egentlig veldig, veldig gøy å spotte han. Du tar jo en influenserrolle og sier, herregud, snakk vanlig, sånn som meg. Ja, oh my god, I don't know. Ja, det så ekstra med skarrieren din.
1: Kanskje det humor, jeg tenkte ikke på det som humor, men jeg har ikke. Det ikke ett sted I kroppen min som blir litt provosert av dette. Jeg forstår.
2: Fordi du ikke har dialekt, vet du, Siri.
1: Jeg har dialekt.
2: Nei, du har ikke dialekt.
1: Ja.
2: Nei, du snakker normal norsk.
1: Men jeg tror uansett hvilken dialekt jeg hadde hatt, så klarer jeg ikke å kjenne sånn, ja, men det et menneske som mener at man ikke skal ha dialekt.
2: Ok.
1: Hva det jeg redd for at det skal sette I gang en ball som gjør at jeg plutselig en dag sånn, nei, nå må jeg språkvaskes, nå må jeg legge fra meg mitt opprinnelige morsmål, nå må jeg snakke andre.
2: Men du slår meg ikke som typen til å sitte på Nettavisens Facebook-side og kommentere på andre ting heller. Du blir jo ikke provosert. Det er jo
1: en egen antennelig og lett irritert. Det irriterer meg null. Det irriterer meg like mye som en kattunge.
2: Ja, du synes det koselig bare. Du også, du også litt imot dialekter?
1: Nei. Jeg synes dialekter dritsexy, men mindre det menn som snakker dialekt fra Grimstad, synes jeg ikke noe sexy.
2: Men
1: det min smak. Akkurat som jeg må få lov til å velge om jeg synes stor eller liten rumpe pen. Det betyr ikke at jeg ikke mener at det skal finnes. Men ikke opp I min seng uten klær.
2: Hva liker du best? Små eller store rumper?
1: Små, ja. Jo mindre, jo bedre.
2: Nei, altså I flat.
1: Dialekten skal være så nordafra som mulig, og rumpa skal være så liten som mulig. Synes jeg møter en bodøværing uten rumpe, da må mannen min passe seg. Ordentlig passe seg.
2: Ja. Ok, McMarty jo ikke den eneste som har vært I hardt vær. Det har jo også broren til Martin Jonsrud Sundby.
1: Bra, ok.
2: Som heter Sondre, han på farmen. Det duket for tvekamp. Mm. Han møter Stinius, og vi kan jo si det sånn at kroppsbygningen til Stinius jo ikke helt I samme kaliber som Sondre sin.
1: Nei, altså Stinius bruker sin tid på å spille instrumenter.
2: Fiolin.
1: Sondre bruker sin tid på å pleie kroppens instrumenter på helsestudio.
2: Ja.
1: Han velger, kan man si da, Stinus første kjempe for dere som ikke inne I formen, så han velger motstander, motstanderen velger gren, og man håpet vel at Sondre skulle velge en gren hvor de hadde noe å stille opp med begge to. Sondre velger den mest fysiske grenen av alle, hvor man skal slepe hverandre over en platting via en sekk. Det var helt brutalt.
6: Kom igjen gutter, der har Sondre sin fjerde I kassa. Stine kjempe på! Kom igjen, ikke gi opp! Kom igjen, kom igjen!
1: Sondre gikk seirende ut av dette, I hvert fall sånn resultatmessig I konkurransen, og jeg må innrømme at mens jeg satt og så på dette på søndag, så tenkte jeg, Sondre, det helt konkurransmessig riktig, ikke sant? Kommentarfeltet delt, der de sier sånn, det handler om å vinne, da tar du den grenen du vet at du vinner I. Ja, samtidig som jeg vet at dette kommer ikke Norge til å like, at du, muskelmann, sleper verdens søteste menneske over parketten her som en dev kattunge. Det kommer ikke Norge til å like. Så på sikt, ja, du har vunnet en ekstra uke på farmen, en uke ekstra med oppmerksomhet, men du har likevel totalt sett gått på et tap her, fordi her kommer du til å få så jævlig mye hate.
2: Altså, jeg synes det var helt forferdelig å se på, og det sånn at han ble slept rundt på den plattingen med skrubb, altså huden prellet av på albur og knær, og jeg bare, det sånn, det et eller annet med Stines også, hvor man får sånn der, som om et sånt morsinstinkt, bare kvikner til, man får lyst til å bare løpe bort og bare, stopp, ikke gjør dette mot gutten min, altså det helt forferdelig og Stinius knakker også helt sammen
7: Det sjeldent jeg I sånne situasjoner hvor jeg stilte så direkte opp mot noen kanskje synes det var veldig behagelig egentlig
1: Det første og eneste gang tror jeg har sett noen I sånn ordentlig bamsekos med Dorte Skappel på vei mot torpet.
2: Ja, det var helt grusomt, men jeg følte jo også at de andre deltakerne reagerte litt, og du skjønte jo at Sondre, han merket på en måte stemningen jo, I gruppa ganske umiddelbart etterpå.
1: Sondre har gått ut I etterkant og sagt at for det første det er mye som klippet bort der, at han fikk en real fight, og at han prøvde å vise en del hensyn. De var ikke klare over at det skulle gjøres på en treplatting og en del ting som har gjort dette her, på en måte at det ser styggere ut enn det og klippte rett I en som står I bamsegråt med Dorte Skappel. Ja. TV2 har jo virkelig sånn, de har polert parketten og invitert nettrollen ut og sagt sånn, vær så god, da kan alle gå ut og hate. Og rent sånn teknisk, når Sondre inne på farmen og tar de valgene han tar, så det jo, man kan godt si at han kunne valgt noe som var lettere for de begge og så videre. Jeg skulle bare ønske han har sikkert lært det nå, jeg skulle ønske han hadde klart å tenke at dette her, selv om jeg kan gjøre dette, og selv om det riktig forhold til konkurransereglene og sånn, så burde han sett at dette ikke lurt.
2: Ja, men han sa jo hele tiden, jeg tar sagelig slegge sagelig slegge, sagelig slegge og så han sånn, tenk hvis jeg ikke klarer å slå han han hadde jo klart å slått han I det også men jeg synes Stinus, jeg var imponert for han holdt ganske lenge ut der altså han var en skikkelig fighter
1: ja, og han har også gått ut etterpå at han sagt at han synes det litt flaut at alle så veldig sånn nettopp sånn som du blir lyst til å beskytte han og stryke på han og få mors og sånn, jeg beit fra meg jeg, faen heller liksom, jeg trenger ikke jeg ikke pleietrengende
2: nei, men nå har vi akkurat sett deg gråte I fanget til Dorte da
1: men dere, vær litt greie med Sondre han har ikke gjort noe slemt
2: nei, skal vi si at man skal være greie med McMartin da
1: ja McMartin liker ikke dialekter, det lov det vel?

0: West med en låt. Det ikke så lett å høre hva han synger, kanskje, men det enda vanskeligere å skulle gjengi det, for jeg tror ikke jeg har lov til å si noen av tingene som sies i denne låta her.
1: Nei, altså låta heter High Little, det lov å si.
0: Ok.
1: Hvis det en låt.
0: Ja, og så synger han jo, når han synger det i låta sin, så føyer han jo til noen ord foran og...
1: Ja. Ja. Kanye West, han har denne uken vært ute og beklaget.
0: Ja.
1: Han har publisert en beklagelse i Wall Street Journal for sin tidligere oppførsel.
0: Helsides annonse i Wall Street, som antageligvis han har kjøpt. Altså, han har kjøpt plassering ja, i en avis.
1: Og ganske god timing med tanke på at en ny album også slippes i dag.
0: Ja, så det bully.
1: Bully. Det han ute og beklager, han hevder at det psykisk sykdom da, som har ført til antisemittiske kommentarer, og salg av hakekors-t-skjorter. Ja. Da du dypt i psykosen når du, i psykosen på 4 måneders periode, eller hva han hevder at det har vært, klarer å mekke deg en nettbutikk og lage t-skjorter, altså produsere opp t-skjorter og få de solgt.
0: Jeg tror vi tullet litt med den nettsiden når den kom her for litt under et år siden, hvor han da selger disse t-skjortene. Og jeg enig sånn, hvis du har vært i en eller annen midlertidig psykose, så kan det dukke opp rare ting. Men at du da på en måte har skillset til å gjennomføre det, liksom?
1: Ja.
0: Nei, det tror jeg ikke noe på. Han skylder på en bilulykke. For 25 år siden så havnet jeg i en bilulykke, som forårsaket da denne udiagnostiserte hjerneskaden som han nå sier at han har.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg. Det ble kan... da havnet jeg i en
0: jeg havnet i en bilulykke.
1: Kan jeg komme inn? Nei, det kan jeg ikke.
0: Men er det litt billig å komme med? Altså, jeg er litt lei av at folk skal forklare sitt eget rassør, hvis du skjønner. Ja, jeg gjorde noe dumt. Det fordi, altså, selv om jeg liker kanskje dette litt bedre enn at folk legger seg flate, som jeg også litt lei av. Men
1: altså, nå,
0: tror vi på dette?
1: Nei, det vanskelig å vite hva som har skjedd her. Altså, dette er jo ikke første gangen han ute og gjør syke ting. Det var jo en lang periode hvor han diskuterte hvem som skulle ha barna når på Twitter, liksom, med Kim Kardashian. Så dette her er jo ikke første gangen han ute. Men nå sier han i hvert fall at han angrer dypt, at han elsker jøder.
0: Han elsker jøder, han.
1: Elsker jøder. Ja. Og angrer selvfølgelig fælt på at han har sagt dette her. Så får vi se om albumet er Bully, om det blir noe bra.
0: Ja, det er så rart at han ikke slenger meg inn i den beklagelsen når han først på en måte har fokuset til verden, som han da har kjøpt i Wall Street. Nevnt noe om den nakenskjolen til kona. Ja. For jeg ville sagt som kona der, sånn, etter å ha sett all motstanden de fikk etter den kjolen, det er vanskelig å kalle kjolen støgg, fordi det blir på en måte å si at kroppen er støgg,
1: ja.
0: For kjolen ser vi jo ikke. Da burde han lagt inn sånn det nakenskjolestønte som jeg tvang kona mi til. Det er også en del av denne psykosen på bakgrunn av denne bilulykken som jeg ble utsatt på for oppe på Gjøviken for mange år siden.
1: Men han har jo gått rundt med hun der kona med et sånn hundehalsbånd og bånd og tvunget henne til å gå rundt naken hjemme og sånn. Så det er mange ting. Det er ikke, nakenskjolen er egentlig det minste problemet her.
0: Ja, men når du først på en måte sier jeg beklager, jeg var sinnssyk i gjerningsøyeblikket som var til 4 måneder på grunn av at jeg havna i en bilulykke. Så putt mer inn der.
1: Ja.
0: Ikke bare hakekors-t-skjortene og Heil Hitler-låta sånn. Putt inn det meste inn der.
1: Ja,
0: få det med inn i dragsuget.
1: Når du først skal ha en helside,
0: ja.
1: Enig i det.
0: Ja. Hele kona, kanskje, eller? Vi har jo allerede snakket om folk som har fått litt motstand, folk det er delte meninger om, Sondre Sundby, Mac Marty, Kanye West for en saks skyld. En til som er aktuell denne uken, og som det er delte meninger om, er jo Funky Gine. Sesong 5 av Funky Fan kom denne uka her?
1: Ja, den kom denne uka.
0: Ja, vi kan høre litt på traileren.
2: Hva har skjedd siden sist vi filmet Funky Fan? Folk har blitt eldre. Jeg begynner å bli gammel. Jeg synes det grusomt å bli eldre. Man blir styggere av å være eldre.
1: Man blir styggere av å bli eldre.
0: Ja, det sier hun rett ut. Det høres ut som hun mener at folk blir styggere av å bli eldre. Hun snakker på vegne av seg selv at hun føler at hun ser styggere ut når hun blir eldre. Sak i KK. Da foreløpig ikke lykkes KK å få en utdypende kommentar fra Vasteren selv.
1: Nei.
0: Så KK har ikke fått tak i Funky Gine, men de har fått tak i en annen som uttaler seg. sin egen redaktør. Ingvar Helland har knackat på dörren. Ingvar, har du en kommentar till saken? Och det har hon. Hon säger kommentaren blir nog sagt med glimt I ögat. Men vi må ikke glemme at ord makt og ting som blir sagt I en lett tone eller humoristisk kontekst kan fort bli tatt ut av sammenheng og dermed bli tolket I verre mening enn det var ment
1: ja.
0: Sier Helle
1: det som litt interessant med akkurat det at jeg tror det blir tatt litt ut av kontekst fordi at hun kommenterer på en overskrift eller en kommentar jeg tror det som skjer I traileren hvis man har sett den så går hun nemlig I en sånn slåbrokk foran kjæresten sin og tar den av seg og gå forbi, mens han gir null interesse ja. I at hun går forbi. Så det egentlig litt sånn morsom. Det egentlig en morsom setting. At det sånn, ah, man blir styggere og blir eldre. Se på meg, jeg klemmer naken. Mannen min gidder ikke å se på meg en gang.
0: Mm. Og så det gøy da at Heldal problematiserer at ting blir satt ut av kontekst I sitt eget blad, som lager den konteksten der tatt. Altså helt sånn, ok. Og så sitter vi her nå på toppen her. Ah, det går I takkene selv og greiene der. Men blir man styggere når man blir eldre? Det mange som føler det.
1: Ja, man føler... Nei, jeg føler heller ikke at jeg på en måte har blitt så mye styggere nå. Nei. Men nå har jeg tatt botox, da. Så, kanskje det derfor.
0: Du må ikke spre det, jeg har sagt. Dere som tar botox, må ikke si det høyt.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, for da sprer du en trend.
1: Åja, men det tror ikke jeg. Jeg tror det fint at folk vet det.
0: Åja, så ikke folk tror at du naturlig ja, vakker.
1: Ja, det jo, det mener jeg man faktisk... Det føler jeg en plikt. Hvis du driver og fikser på utseendet ditt, ja. Så si at du gjør det.
0: Jeg enig med det også, men når jeg sier det motsatte, som jeg jo oftere sier, så jeg enig med det også.
1: Ja.
0: Jeg enig med begge deler.
1: Ja, men fordi det som skjer at jeg går rundt da, ikke sier noe til mine venninner, jeg går rundt og de tenker sånn, fader og lite rynker du har I panna liksom, så ser du på sin egen panna, og så begynner du å kjenne på det.
0: Det meg, det noe gærent
1: Man sammenligner, og da kan jeg sånn, jeg har tatt botox, vil du se før og etter, og så viser jeg bilder før, og de bare, wow, det var mye mer rynker enn det jeg har. Så jeg nettopp, så du trenger ikke å ta den da. Ikke tenk på det, du kjempefin I panna.
0: Ja, ok, jeg litt enig I det samtidig som jeg, jo mer vi snakker om det, jo flere vi har, tenker jeg da, egentlig.
1: Ja.
0: Og på et eller annet tidspunkt så mener jeg at alderen må få lov å synes. Fordi jeg synes det utrolig, på et eller annet tidspunkt så blir det ekkelt hvis man for ungdommelig vakker, hvis man bruker det skjønnhetsbildet,
1: ja.
0: Og man gammel.
1: Ja, en 78-åring som ser ut som...
0: Jeg pleier å sammenligne, men for eksempel en fersken, eller en kiwi, eller ta en eller annen frukt da, som du har kjøpt, som nydelig vakker. Når du kjøper den, så kjempefin ut, du har lyst til å spise den.
1: Mm.
0: Legger den I kjøleskapet. Jeg orker ikke noen kommentar på sånn, at de skal ligge på benken eller sånn. Det driter jeg.
1: For det skal de.
0: Jeg har hørt det. Jeg hørte de kommentarene.
1: Og det ikke? Jeg tror at aldri får en moden fersken. Ja. Jeg bare skjønner ikke. Det alltid,
0: vi skal ikke dit.
1: Vi
0: skal ikke dit. Og da, hvis den ligger, la oss si at den ligger der I 8 måneder, da, denne fersken, inne I kjøleskapet, og du tar den ut, og den ser like fin ut. Da har du ikke lyst til å spise den. Da det noe som skummelt, noe som ekkelt. Du har ikke lyst til å sette tenna I den, for å føle at da renner ut mugg og sopp. Og sånn det med, hvis jeg ser en 80 år gammel, rynkefri, blendende, vakker, sånn ung dame, da tenker jeg at det noe råttent og ekkelt på innsiden.
1: La oss si at du går inn I det kjøleskapet, finner den fersken etter 8 måneder, og den skrukkete og gammel. Ja. Vil du spise den da?
0: Nei.
1: Nei, det bare gøy sammenligning.
0: Ja, man skal ikke spise den. Man skal ikke spise den.
1: Poenget at du for gammel, så du for gammel.
0: Frukten prøver å si fra, jeg begynner å bli gammel, jeg må kastes. Ja. Det jo det min kropp også prøver å si fra. Jeg begynner å bli gammel, jeg pakker sammen nå, derfor jeg hofta litt vondere knær. Ja, min kropp nå, den driver nå.
1: Din som, kropp skal ikke spises
0: noe mer. Den begynte å dra ut teltpluggene på sin egen overduk, fordi den skal ned I posen og videre. Det jo det den gjør. Jeg godt over... Nei, jeg ikke akkurat halvveis
1: jeg
0: I livet.
1: Jeg føler du ror veldig hardt nå, Siri.
0: Nei.
1: Nei. Nei, men poenget...
0: Jeg på vei mot døden.
1: Ja.
0: Ja, nå har jeg rustet opp. Nå ruster jeg ned.
1: Men det et eller annet med at hvis du 78 år,
0: ja.
1: Og du har fikset masse utseende, og du ser ungdommelig ut, så det sånn du ser jo fortsatt, man ser jo allikevel at du eldre.
0: Ja, jeg synes det litt skummelt
1: utseende. Så det en sånn egen, det en annen alder, du kan ikke gjette alder på samme måte lenger.
0: Ja.
1: Det blir sånn X.
0: Ja, da foretrekker jeg skrukket til fersken.
1: Ja.
0: Ja. Hvis det mugg på innsida, så skal jeg skrukke på utsida. Jeg mener det. Nå snakker jeg om fersken og folk. Det min påstand om ferskende folk. Mugg på innsida, skrukk på utsida.
1: Ja, og ikke spise den uansett da. Er du for gammel, så er du for gammel.
0: Ja. Men skal vi avslutte med noe litt oppløftende I denne skjønnhetsdebatten? Fordi Ingvild Tenfjord, hun som sånn matentusiast, det hun ikke. Det hun sikkert også på privaten.
1: Vinentusiast.
0: Hun vinentusiast. Ja. Men det egentlig entusiastord jeg vil bort fra, for hun jo vin... Hva heter det?
1: Ekspert.
0: Sommelier.
1: Sommelier, ja. Vinkjenner, vinekspert.
0: Ja, ja. Vant årets influencer kunnskap på Vixen forrige helg. Og hun har lagt ut en video som handler om nettopp alderdom og skjønnhet, som jeg synes veldig god.
3: Føler du deg gammel? Kjennes det som om årene liksom bare trekker deg ned? Så skal jeg si deg en ting. Det eldste jeg har vært 22 år. Jeg var så kjæring jeg, når jeg var 22. Bolst rundt på universitetet uten mål og mening. Jeg smekket på med 15 kilo, klippet kort, håret mitt kort og rødt. Jeg var bare så ulykkelig, jeg var bare så uten mening. Og se på meg nå, 48 år. Så dritbra ut, og det kjempegøy. Jeg gifte meg med man of my dreams. Så jenta mi, det løser seg. Om jeg ikke blir yngre, så kan det bli bedre.
1: Om du ikke blir yngre, så slankte jeg 15 kilo og får langt hår.
0: Og får langt lyst hår, selv som en dukke. Det var det vi rakk I dagens episode. Skulle selvfølgelig også ha nevnt at Steve Millehaugen...
1: Stig? Steve? Ja.
0: Jeg trodde du sa Stig. Jeg sa Stig.
1: Ok.
0: Ikke le ham, han
1: død. Hørte Steve, han Steve. Steve død, han
0: Ikke det lov å si? Er det too soon?
1: Det tusen.
0: For det skjedde akkurat nå. Det skjedde nå, mens du sitter der. Han funnet død på cella.
1: Ja.
0: Et såkalt... Er det lov å si selvmord?
1: Det lov å si selvmord.
0: Det på en celle.
1: Ja. Vi vet ikke om det selvmord, men vi vet at han død på cellen.
0: Ja,
1: det Hvis det et hjerteinfarkt, så det kroppen som har myrdet han, så det blir fortsatt selvmord.
0: Et selvmord.
1: Mm.
0: Han har jo tilbrakt nesten hele sitt liv på cella, så jeg ser for meg at pressen kort å si fra cella har du kommet til cella skal du bli. Og det på mange måter også sant sånn på cellenivå da.
1: Ja, ja. Det helt grusomt at vi tuller med det sikkert, men det veldig gøy også.
0: Hvis du veldig glad I Stig Millehaugen, så får du ta kontakt, skal jeg si unnskyld.
1: Ja.
0: Ja. Noah og Emma, de lever. Det var det. Mest populære navn I 2025.
1: Ja, jeg googlet, for det var sånn her, I den artiklen, så var det sånn, sjekk hvor populær ditt navn
0: Ja.
1: Ingen som heter Kim. Altså, det var under 4 stykker som ble født I 2025 som heter Kim.
0: Og de var gutter.
1: Ja, det var de helt sikkert. Det må vi nesten regne med. Vi har heller ikke kommet...
0: En fjerde del av Kina heter Kim, da.
1: Ja, og Korea.
0: Det kunnskap jeg drar rett ut av rasshjulet, for det stemmer antageligvis ikke, men...
1: Nei, for det mer Korea, tror jeg, enn Kina.
0: Ja,
1: det et koreansk navn.
0: Ja, ja. Kall meg rasist, da.
1: Ja, rasist. Ja. Vi har ikke snakket om Emilie Voe Næreng, som har blitt misbrukt av selveste Donald Trump. Han har brukt
0: Modifiser det litt, forklar.
1: Ikke sant. Donald Trump har laget en artikkel, en litt sånn skremselspropaganda, som handler om Sverige, og at 1 av 4 I Sverige kommer til å bli voldtatt hvis de fortsetter samme kjøre med innvandring. Så det noen sånn økning på 500% bla bla bla innen så mange år. Mm. Og så har de brukt et bilde av en 14 år gammel Emilie I den artikkelen.
0: Fy faen.
1: Det ganske sjukt.
0: Det ganske sjukt. Vi har en ny episode på mandag Da skal vi snakke om de tingene som du snakker om Send gjerne inn tipset ditt på vår Instagram Det alle snakker om Og på onsdag så kommer det en episode med det Tix snakker om
1: Og den gleder jeg meg til
0: ja. Det alle snakker om Alle snakker om
4: Hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
7: Jo, selvfølgelig.
8: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
9: Trond har akkurat fikset internett.
8: Åh, jeg elsker deg.
9: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox. Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
10: For et VM, altså.
11: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
10: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
11: 4 timer, eller?
10: ja.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltid.
7: Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
12: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: AJ-produkter
14: lagret. AJ-produkter Norge her.
13: Hei, hei.
14: Hei, hei.
13: Hallo.
14: Ja, da jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
14: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
15: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant, eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
17: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
18: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
19: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
20: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
21: whoa,
20: help.
21: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
20: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
21: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
20: And that's all I need to do?
21: That's all you need to do.
22: Take it cheesy.
23: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
24: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv. Og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
25: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
26: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
25: Og en uheldig parkering I dag.
26: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
25: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
27: Elektroimportøren.
28: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
29: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
28: Men bakevarene jo rykende ferske.
29: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
28: Åh, nystekte vinebrød!
29: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
28: Nå snakker vi.
29: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
30: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på

0: Denne uken altså, det Ronny Brede Åse snakker om overskriften på podcasten denne uka. Du har fått din egen podcast, Ronny.
1: Hyggelig flott å være innom.
0: Ja. Ja. For det første må jeg bare si, jeg har 1000 spørsmål.
1: Ok.
0: Jeg har lyst til å begynne, med, sånn, skal jeg begynne kronologisk, sånn, husker du første gang vi møttes, vi var på teambuilding sammen ute I skogen.
1: Absolutt, jeg husker at vi var på en slags, kall det en resort I Trøgstad, som hadde badestamper som var ødelagt. Og da husker jeg at sjefen holdt på å vrenge bilen om på E6 og fant ut at badestampene var ute av drift. Så jeg husker bare at jeg var på telefonen og sa, her ikke badestampene I drift, og holdt på å ta en 180 på E6, og da tenkte jeg, ok, dette blir spennende tur.
0: Shit. Og da husker vi forskjellige ting. Ja. Jeg vet ikke engang om vi husker samme tur, fordi jeg ute ved, altså hva heter det, vi var på en hytte langt oppe I skogen, og du var 14. År og fra Trondheim og kom innom som sånn liten aspirant.
1: Mine første dager I P3, det stemmer.
0: Jeg hadde, ja, så havnet vi på samme vi havnet på samme lag og skulle løse.
1: Det stemmer.
0: Jeg hadde, ja, så havnet vi på samme vi havnet på samme lag og skulle løse noen oppgaver ute I en skog.
1: Stemmer. Ja. Ja, det husker jeg. Det husker jeg også, for da hadde jeg jobbet der I en veke, og det var et kultursjokk, må jeg bare få til å si, for en 20 år gammel, nylig fylt 20 år gammel gutt.
0: Ja, det skjønner jeg. Det skjer jo mye rart på sånne hytteturer, ja, ikke sant?
1: Det var mye ligging. Altså, jeg var ikke involvert, men det var mye ligging.
0: Jeg var heller ikke involvert, men jeg også fikk høre om det ettertid. Jeg har jo mobbet mennesker etterkant.
1: Ja, det var mange som
0: lagde det. Ja, den gode typen mobbinga. Mm. Og så kunne jeg kronologisk gått gjennom en hel hev med forskjellige hever og stier og sånn, som vi har tråkket oss sammen gjennom og forbi hverandre og ved siden av og alt det der. Men så likevel akkurat nå, da, fordi jeg sitter akkurat her akkurat nå, så lurer jeg mest på Hvor digg var det å vinne spillet?
1: Oh! Det alle snakker om. Og det var så deilig.
0: Ja.
1: Og kan jeg bare si, noe av det diggeste var jo også å prate om det, for jeg har jo faktisk holdt kjeft om det I et år.
0: Du har vært flink.
1: Omtrent et år siden vi var der, og jeg husker at jeg vant spillet en lørdagskveld klokka 23.30 eller noe sånt.
0: Ja.
1: Og 08.40 dagen etterpå så stod vi I kø på Leos Lekeland, eller hva det heter, Fun Place på Vestby.
0: Ja, og ingen har fått med seg noe.
1: Nei, og alle rundt meg så på forrige sesong av spillet som gikk på TV da, og jeg husker jeg satt og gynge opp og ned på trampoline, og det var meg og Tuva et vennepar, og ingen visste at jeg hadde vunnet spillet.
0: Dra med unger, håper jeg.
1: Ja. Men vet du, vi liker å gjøre det der for oss selv Vi som voksne, det har vært helt insane Nei, så satt vi der og så tenkte jeg sånn Tenk at jeg har vært med på det som spillet Og vant

0: og nå står jeg opp med meg selv, og nå spiller jeg, og nå spiller jeg ikke, og først og fremst så prøver jeg bare å ha det veldig hyggelig der, så jeg hadde en på ekte kjempefin opplevelse i det huset der. Ja. Det var ordentlig gøy, og spennende, og så er det selvfølgelig stunder som når det går på TV og sånn at jeg har kjent, åha, det var flaut, å nei, og så sier jeg det. Ja. Man blir jo veldig sånn, for det som er så rart er at du blir jo filmet i 60 timer, det vet du jo, og så ser du deg selv på TV og tenker sånn, ok, så jeg er så klein, jeg, eller? Det var, ja. Eller for en utrolig dyst kommentar, eller så hvordan er det du står, hvilken holdning er det du har? Altså, jeg henger opp i så, altså, mange sånne ting, og blir flau i mine handlinger og sånn, men alt i alt, jeg har kjempegod minne av å være der i det huset, og vi var på grillfest med Lilla Lag for to vekker siden, hjemme hos Blippen, og hadde en sånn nydelig søndag ettermiddag sammen, og, og da tenkte jeg sånn, ja, og det er skikkelig digg gjeng å henge med, og det er ikke noe dårlig stemning, og da tenker jeg sånn, nei, men da, da, har jeg, da reiser jeg ut derfra med gode opplevelser da.
1: Og så tror jeg det var helt perfekt for deg også at du var i kjelleren først. Jeg tror ikke du hadde elsket å være oppe i huset fra start når, på en måte, når rotterese var i gang der oppe.
0: Nei, og det skjønner jo jeg også. At, og det er jo litt sånn, det ser jo at det er flere som poengterer at har jeg egentlig hatt den samme reisen. Men så mener jeg jo at vi må jo alle her i livet ta de kortene vi blir delt. Og jeg fikk da den fantastiske gleden av å få lov til å bygge lag. Men så synes jeg, da bygde vi jo lag. Fordi i alle stågene før så har jo den alternative virkeligheten kommet inn, altså enten det garasjen eller skyggehuset eller hva det enn så kommer man jo inn og så blir man spist.
1: Yep.
0: Ikke sant? En etter en, puff, så forsvinner momentum med en gang. Så jeg mener at man kan si sånn, ja ok, så du er ikke en ordentlig spiller, men så, da vil jeg si sånn, jo jo, for vi bygde et lag som til slutt var, det var Lilla Lag og Sebastian Solberg i finalen liksom. Ja, og da tenker jeg sånn, da har jo vi faktisk skapt noe da.
1: Jeg visste ikke at dere hadde fått kritikk på det egentlig, det synes jeg jo helt dustete, fordi det store bildet etter årets sesong av spillet er jo nettopp det. Her var det tre lag, det var jentelag, det var guttelag, og så var det lilla lag.
0: Ja,
1: og dere var det eneste som klarte å bygge et lag. Og historien i det er jo helt utrolig fin, både at lilla lag klarer å seile gjennom på den måten, og være så suverene, og at det er du som til slutt stikker av med seieren. Det tenker jeg en ganske vakker historie midt oppi all reality og sosialt spill som der ute på TV, så ser det en sånn se så bra det gikk.
0: Ja, det er helt enig, og når du sier noe for det som går så ut av tanken på at vi liksom vi fikk det til, og ja, et par sleivete runder liksom, men og vi måtte spise av oss selv, men fader heller alt i alt så tenker jeg at vi kom opp og vi bare klarte å få
1: og det var lag, altså dere viste jo verdien av å være lag, den eneste andre som prøvde litt på det var jo Line.
0: Ja. Ja, og hun også sto igjen på tampen. Så det, nei, det er kjempegøy. Men apropos det da, hva tenker du om å aldri delta i sosialt spill igjen?
1: Jeg kommer ikke til å gjøre det, nei.
0: Nei, du gjør ikke det?
1: Nei.
0: Så du joiner rød og sporskjem?
1: Jeg joiner rød-gjengen, ja. Men det er fordi jeg dessverre er utstyrt med ekstremt god selvtillit, men veldig lav selvfølelse. Så jeg går jo inn i alle situasjoner og tenker sånn, yes, dette blir gøy, og så går jeg ut og tenker sånn, alle hater meg. Men jeg sitter nesten, dette er noe av det tristeste jeg har sagt i hele mitt liv, men jeg sitter nesten aldri igjen med en god følelse etter noe jeg har gjort. Nei, og da tror jeg ikke man skal så langt ut på stupebrettet igjen.
0: Nei, så, okay, men den ser jeg på et vis og forstår, og jeg har jo aldri bra selvfølelse på ting. Og går jo kvia meg på alt, så har jeg bare lært meg etter hvert at jeg må bare tåle å stå i det på et eller annet vis, fordi jeg vet at jeg kommer aldri til å bli fornøyd med, altså jeg blir jo aldri fornøyd uansett på en måte, så da er det bare sånn, ja ja,
1: kjøre på
0: men hva er det, jo jeg tror men jeg ser jo det poenget selvfølgelig, og den der det som er litt gøy er jo at sånn, i retrospekt så var jo den spillesesongen du var med i, der var jo du med og gjorde det til et utrolig spennende TV-program.
1: Ja, det klarer ikke jeg å se utenfor.
0: Nei, skjønt, nei. For det var, altså jeg mener sånn at dramaturgien her i første halvdel av spillesesong 2 blir jo drevet av at du er helt rå.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg at, og så er du en hard spiller, og du er liksom tydelig. Og så tenker jeg at jeg selvfølgelig antar at det finnes folk der ute som ikke klarer å skille mellom det og tenker sånn, ah, så slem hun er, eller bare sånn. Det finnes jo alltid, men i bunn og grunn tror jeg liksom, når man teller opp og ser tilbake på det, så er det liksom, hva er det man husker? Man husker jo det, avokadoalliansen, og at du er knallhard og beintøff der, liksom. Og det var en av, for meg som sjoer, kvalitetene til den sesongen.
1: Ja.
0: Og det er litt sånn, fordi det er veldig gøy, og det her er jo litt vondt å si det, men jeg er jo ofte litt sånn der, jeg tenker sånn der, jeg må av og til prøve, så, hvem var så vant til sesong 1 av spillet igjen? Hvem var det? Og så må man liksom grave litt, og så, hvem var det sånn til sesong 2? Og så tenker jeg sånn, og nå kommer, og i året så kommer, hvem var det så vant til den der sesongen nummer 4? Hvem var det så vant der? Og så, ja, Varonia, ja. Så man glemmer jo ofte, man glemmer veldig ofte hvem som vinner, men husker veldig godt

0: på Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempakk boller. Så om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
10: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
11: McDonald's serverar nu cheeseburger från 20 kronor kun I appen deras. Vår reporter på staden.
12: Ja, det stämmer det. I appen får du cheese från 20 kronor. Vi har också nu fått bekräftat att detta är en god deal.
11: Då var sista nytt om cheeseburger från 20 kronor I appen. Nu jingle.
13: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
14: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
15: Jo, men først en tur til. Biltema.
16: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant, eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
18: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler I en ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
19: Vil du ha litt kaffe?
20: Åh, ja takk. Tack. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
21: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
22: Mamma?
23: Ja?
22: Kan du anbefale en bok til meg?
23: Hæ?
22: En god roman, liksom.
23: En roman?
22: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
23: Ja, ja.
24: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
25: God sommer, da. Ha en fin dag.
26: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
27: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antal billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
1: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Gjelder så langt lagret rekker.
27: Det sommer på Radio Norge. Radio.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Vaiana kommer på kino 10. juli.
2: Havet valgte meg av en grunn.
3: Jeg passer på det.
2: Nå redder vi verden.
4: Jeg Vaiana!
1: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Right Price Bruce, Stian.
9: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
9: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
8: Sparkle Emerald Polish 1620.
9: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
9: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den klink faktisk.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
12: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
13: Har du ikke smurt deg?
12: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
14: Shhh. Vi prøver å høre her.
13: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så ved han, mate, ansiktet, og her, solkrem.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
16: Apotek. Unnskyld?
17: Ja.
16: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
17: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
18: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
18: Enkel elbillading som bare funker.
5: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
1: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
0: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
2: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
3: Vi fikser det!
4: Radio Norge.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09.
4: Ris Bilglass 090 09.
3: Gjelder så langt lagret rekker.
5: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
6: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
8: Jo, men først en tur til. Biltema.
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
10: Biltema.
11: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler på bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, en ny beställning.
2: Stadig nye, klar for en stor en.
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
4: Takk, det var søtt av det. Og salt da.
3: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
5: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nei, unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
16: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.

0: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steike god knas. Bankerstein.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Vaiana kommer på kino 10. juli.
5: Havet valgte meg av en grunn.
6: Jeg passer på det.
5: Nå redder vi verden.
7: Jeg Vaiana!
4: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker. Før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling. Før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid. Lave priser.
9: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
11: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
19: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
20: Og urmakere.
21: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
22: Og selvfølgelig bilforhandlere.
23: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
24: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
25: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
26: Vi fikser det!
27: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
28: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
29: Har du ikke smurt deg?
28: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
30: Shhh, vi prøver å høre her.
29: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Overall, mate, ansiktet og her.
31: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
32: Apotek. Right Price Brød, Stian.
33: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
32: Åja, tenker du på det, ja?
33: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
32: Sparkle Emerald Polish 620.
33: Hvordan ser den ut?
32: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
33: Den høres helt perfekt ut.
32: Ja, den klink faktisk.
34: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
35: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den, da.
2: Ja, synes jeg også.
0: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
4: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
5: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja. Hvor skal man dra da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
11: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
10: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
12: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
13: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge! Gjør det enkelt å velge norsk.
14: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: En lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankersten.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Vaiana kommer på kino 10. juli.
8: Havet valgte meg av en grunn.
9: Jeg passer på det.
8: Nå redder vi verden.
10: Jeg er Vaiana!
7: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
11: Hva er vi der? Kom og sitte her da.
12: Jeg sitter bra her, altså.
11: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
12: Ja, jeg ikke så glad i solen.
11: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
12: Nei.
11: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
12: Ja, ja.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
14: Apotek. Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
15: Take it cheesy.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
20: Og klesbutikker.
19: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
17: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
22: Vi fikser det!
23: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Her er VG-nyhetene. I Venezuela er en mann reddet ut av ruinene i livet etter 8 dager, reporter Ellen Fredriksen.
1: 43 år gamle Hernan Alberto Gil Flores ble funnet under et sammenrast kjøpesenter hvor han jobbet som nattevakt da jordskjelvene rammet. Siden har han ligget innesperret i kjelleren. Flores overlevde skjelvet fordi den lille vaktboden han befant seg i beskyttet ham mot de tyngste betongmassene og skapte en luftlomme. 40 000 mennesker er fortsatt savnet etter jordskjelvene.
0: I Stavanger ble 454 gjester evakuert etter røykutvikling på hotellet Radisson Blue Atlantic ved Breiavatnet i natt. Brannvesenet lokaliserte et mulig brannsted i 5. etasje, men det var ikke åpne flammer, og gjestene har fått komme inn igjen. Portugal tok seg videre i fotball-VM etter et ellevilt overtidsdrama mot Kroatia. De snudde det til 2-1-seier etter skåringer fra Cristiano Ronaldo og Gonzalo Ramos. 41 år gamle Ronaldo ble tidenes eldste spiller i en utslagsrunde i VM, og også tidenes eldste målskårer. Og Spania er videre etter å ha slått Østerrike 3-0. I neste omgang møtes Portugal og Spania. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: Kirkenes i dag, sol og 19 grader. Tromsø, sol, skyet og fare for byger utover dagen 18. Bodø, byggvær og 15. Trondheim, skyet 16. Bergen, regn, tidlig opphold utover dagen 16. Stavanger, skyet og perioder med sol 15 grader. Kristiansand, sol 22. Gjøvik, skiftende vær 20. Og i Oslo blir det delvis skyet opp mot 22 grader i dag.
3: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
4: God morgen! Det er det absolutt, og som alle andre dager så gir jeg deg høydepunkter fra morgenklubben med lovende ko her på radio. Her er det bare å holde seg fast og kose seg.

0: Du hører på radio. Og høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co-gjengen tilbake 10. august, og I mellomtiden jeg, Espen Langset Folkestad, som serverer deg det beste av det beste. Vi skal straks få flere høydepunkter, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Eiganes-tunnelen I Stavanger et kjørefelt stengt retning Flekkefjord grunnet stanset kjøretøy.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
10: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
11: Det bare å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrygning, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
13: Da har jeg

0: Hørt et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Besøk din nærmeste Skausen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo frystreker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid

0: Du?
1: Ja?
0: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
1: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.

0: Proud Mary, Creedence. Dette her var en populær låt å spille da jeg jobbet som musiker på Danskebåten, som egentlig alle Creedence-låter er. Vi får snart flere høydepunkter fra morgenklubben, men først litt nyheter.
1: Vaiana kommer på kino 10. juli.
2: Havet valgte meg av en grunn.
3: Jeg passer bare.
2: Nå redder vi verden.
4: Jeg er Vaiana!
1: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Solkrem, har du tatt med det eller?
7: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter.
8: Petter! Nei, solkrem, har du...
9: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpsskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
10: Det skjedde en gang.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
12: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Så... ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
14: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Right Price, det er Stian.
16: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Mexico, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
15: Åja, tenker du på det, ja?
16: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
15: Sparkle Emerald Polish 1620.
16: Hvordan ser den ut?
15: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, ja. Så mange. Det er vel rødt, egentlig.
16: Den høres helt perfekt ut.
15: Ja, den er klink, faktisk.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
19: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... og... Derfor gir vi alle medlemmer i Club Class opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
20: det! Har lufta gått litt ut av deg?
21: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede!
22: Her VG-nyhetene. Ukraina trygler om patriotmissiler etter flere dødelige angrep de siste 48 timene. Flere titalls ukrainere drept I de voldsomme russiske angrepene. Forsvarsministeren har skrevet brev til nærmere 40 partnerland og ber om bistand. Det har vært en alvorlig ulykke med terrengkjøretøy I Levanger I Trøndelag. Føreren av en UTV fraktet til sykehus etter en utforkjøring sendt I går kveld. En annen var også med I kjøretøyet, og de hadde følge av en tredje på lett motorsykkel. Det snakk om unge personer. Den mektige konservative podcastverten Tucker Carlson sier han ferdig med republikanerne. Nå vil han starte et helt nytt politisk parti I USA.
3: Carlson var lenge en av Trumps viktigste og mest populære støttespillere, særlig I valgkampen 2024. Etter måneder med offentlig ordkrig bryter han med presidenten mye grunnet Trumps krig mot Iran. Carlson mener republikanerne har mistet grepet om America First-prinsippene og vil nå starte et nytt tredje parti I USA.
22: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
3: Kirkenes I dag, sol og 19 grader, Tromsø sol skyet og fare for byger utover dagen 18, Bodø byggvær og 15, Trondheim skyet 16, Bergen regn tidlig opphold utover dagen 16, Stavanger skyet og perioder med sol 15 grader, Kristiansand sol 22, Gjøvik skiftende vær 20, og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 22 grader I dag.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
1: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
19: Radio Norge.

0: Mega banger, This Love av Maroon 5. Dette en låt jeg alltid fikk full score på da jeg sang den på SingStar. Ikke tenk på det. Du får straks flere høydepunkter fra morgenklubben, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Eiganes-tunnelen I Stavanger et kjørefelt stengt retning Flekkefjord grunnet stanset kjøretøy.
3: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Helgens tilbud og spar. Nå det sommerbibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
17: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
21: Produkter lagret.
22: AJ-produkter Norge her.
21: Ja, det en ny beställning?
22: Stadig nye, klar for en stor en?
21: Ja.
22: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
21: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
22: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
23: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
24: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
25: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
24: Heisan!
26: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
24: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
26: Exakto, mando! Ikke det bare kosa?
24: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
27: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
28: Mamma?
29: Ja?
28: Kan du anbefale en bok til meg?
29: Hæ?
28: En god roman, liksom.
29: En roman?
28: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
29: Ja.
27: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
30: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
31: Dette Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på Radio Norge. Du skal straks få flere høydepunkter, men først en tur innom nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. I Venezuela en mann reddet ut av ruinene I live etter 8 dager, reporter Ellen Fredriksen.
2: 43 år gamle Hernan Alberto Gil Flores ble funnet under et sammenrast kjøpesenter hvor han jobbet som nattevakt da jordskjelvene rammet. Siden har han ligget innesperret I kjelleren. Flores overlevde skjelvet fordi den lille vaktboden han befant seg I beskyttet ham mot de tyngste betongmassene og skapte en luftlomme. 40 000 mennesker fortsatt savnet etter jordskjelvene.
1: Portugal tok seg videre I fotball-VM etter et ellevilt overtidsdrama mot Kroatia. De snudde det til 2-1-seier etter skåringer fra Cristiano Ronaldo og Gonzalo Ramos. Og Spania videre etter å ha slått Østerrike 3-0. I neste omgang møtes Portugal og Spania. Jørgen Klopp skal være interessert I å ta over som landslagstrener for Tyskland. VM-fiaskoen endte med exit I 16-delsfinalen mot Paraguay. Julian Nagelsmann var I går I krisemøte I fotballforbundets hovedkvarter, og det ventet at han trekker seg om kort tid. Og akkurat nå kampen mellom Schweiz og Algerie slutt. Schweiz vant 2-0. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: Kirkenes I dag, sol og 19 grader, Tromsø sol skyet og fare for byger utover dagen 18, Bodø byggevær og 15, Trondheim skyet 16, Bergen regn tidlig opphold utover dagen 16, Stavanger skyet og perioder med sol 15 grader, Kristiansand sol 22, Gjøvik skiftende vær 20 og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 22 grader I dag.
4: Mer av musikken du liker.
5: Det sommer på Radio Norge.
0: God morgen!
6: Det fredag!
0: Ikke noe tvil om det, og du skal få flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. som du gjør hver eneste morgen her på Radio Norge. Kos deg!

0: Fugees og Killing Me Softly, noe som killer min bankkonto softly om dagen, medlemskaper og abonnementer som jeg betaler meg for, men som jeg ikke benytter meg av I det hele tatt. Det siste var I går. Det var over 100 kroner for en plattform for lydbøker som jeg ikke har brukt, og den skal jeg absolutt kvitte meg med. Tema for dagen, det medlemskaper.
1: Jeg vet ikke om dere husker det, men for en stund tilbake så var jeg skikkelig stolt som en hane her, hadde bestilt meg sånn Amex-kort. Det stod at hvis jeg brukte 150 000 kroner nå,
2: ja.
1: Så skulle jeg få så mange bonuspoeng
2: ja.
1: At jeg da kunne reise med partner I verden rundt liksom.
2: Ja, stemmer
1: ja. Jeg bestiller det kortet og tenker sånn, ja men 150 000 Hvis jeg bare bruker alle pengene mine som jeg bruker ellers Bare kjøper med Amex, så ikke det noe stress Og så får jeg ikke brukt det noe stress Og nå sitter jeg med å betale sånn 500 kroner I måneden For å ha det kortet, jeg har ikke brukt det en eneste gang
2: Du har ikke brukt det en eneste gang?
1: Ja, men
2: du skulle jo reise overalt, fordi at vi har jo snakket om For jeg har jo
3: Men du må bruke 180 000 kroner før du kan begynne å reise
1: Ja, det,
2: ja, men
1: det må man
2: 180, det beløpet, bare være litt forsiktig med det For at det har variert litt etter så mange måneder og sånt nå Men fordelen jo fordi at dette jo flinke folk som bare går rett inn Og jeg har jo en kompis, han, da får du to for en på sånne langdistansereiser ned til Maldivene. To for en, og det funker som en kule. Og så hvis du flink til det igjen, så kan du gå inn og få oppgradert til business, bare du flytter det ene poengene litt fra det andre stedet til.
3: Ja, men da må du sette deg ordentlig inn
2: i det. Og det jo folk som griseflinke på sånn, de bruker ikke en kalori på det.
1: Jeg vet det. Ja. Ja, og jeg tenkte at nå skal jeg være den personen,
3: Det her har jo to støttemedlemmer her, Kim. Vi kunne vel nesten ha fortalt deg det.
1: Ja, det kunne dere. Jeg tror dere faktisk gjorde det også, men jeg var jo så sikker på at jeg skulle fikse dette selv.
2: Og jeg skulle jo ønske at jeg var en sånn person som kunne bare tatt liksom, folk jo flinke til å kjøpe en bil da, for eksempel, eller deler av bilen på en sånn greie. Da har du liksom plutselig to billetter til Karibien da.
1: Ja, hvis du vet at du skal gjøre et stort kjøp. Jeg vet at jeg skal kjøpe et kjøkken, eller jeg skal gjøre et eller annet stort, så bare bestiller et eller annet kort, tar alt på det, og så har de en tur. Men jeg klarte ikke det.
2: Og jeg synes jo det vanskelig. Jeg kommer inn gang på gang, og skulle kjøpe en sånn kallografipenn og en kalender. Du arkvenn? Ja, hva fordelene? Nei, det egentlig ingenting. Altså, så du arkvenn? Hver gang, du arkvenn?
1: Du
2: arkvenn? Det ingen fordel. Det sånn, hva det bare ulempe, for jeg skal høre på det gnålet hver gang jeg skal inn I den butikken og høre med arkvenn som ikke gir meg noen ting.
1: Det så plagsomt? Kan du ikke bare si nei, jeg ikke det?
2: Nei, sier jeg bare.
3: Jeg tror jeg medlem av Klas Olsson.
2: Ja, men det funker jo til en viss grad.
3: Ja, men jeg har enda ikke forstått what's in it for me, altså.
2: Nei, men de har kjøper noe sånn 30% for medlemmer og sånt, men da sier du sånn da kan du bare bli medlem når det tilbudet gjelder ikke sant? Så du medlem da og du får 30-50%, ja da melder du deg, så kan du melde deg ut igjen
1: ja, men det beste jo når du bare medlem og du går på kortet ditt så når du trekker kortet så har du fått de fordelene
2: ja, og ikke at du må vise frem en bong eller en sånn der QR-kode eller sånt noe, for det jo ingen som jo, det noen som gjør det
1: ja, noen
2: hjelp oss da, du der ute for dette kan vi litt lite om og det alltid så fint å få lyttere på tråden
1: ja, finnes det noen medlemskap som faktisk gir fordeler?
2: Ja, hvordan gjør man det egentlig det? Så dette synes jeg vi skal få hjelp til 08282
3: 08282

0: God morgen og god fredag. Du hører på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. her på Radio Norge. Du skal straks få flere høydepunkter, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 mellom Langrønning-krysset og Ørstvedt-krysset I Bamble, Porsgrunn veien åpen for trafikken etter forsinket veiarbeid. E39 Eiganes-tunnelen I Stavanger et kjørefelt stengt retning Flekkefjord grunnet stanset kjøretøy.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird

0: får 2027 I gang på tomsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tomsofrock.no.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema.
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
6: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for

0: Gyllene tider når två blir en. Du hører på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og tema for dagen det medlemskap med fordeler.
1: Og folk ringer oss, Eirik Voss, en god kjenning av oss. God morgen til deg.
2: God morgen, ditt
1: her, folk. God morgen. Nei, så hyggelig. Ja, fortell litt om hvordan gjør du dette her for å få noen fordeler, Eirik?
2: Altså, vi har sagt dette før om dette her, og det om trumf og Coop-medlemskap. Det noe du ikke sikkert kan tjene penger på, eller poenger på.
1: Mm. Ja. Så trumfpoengene, det er helt enig. Faktisk, når jeg tenker meg om det, har jeg jo, og det går av seg selv.
2: Du handler bare på Jakobs, kanskje?
1: Ja, jo, det er Jakobs.
2: Inn,
1: ja, det stemmer. Ja, men det funker jo, for da får jeg liksom i løpet av året noen tusenlapper.
2: Det er jo trippel trumf, og det mye sånne ting du kan spå penger på, det genialt.
1: Ja, ja. Så ja, men den vi enige, den funker faktisk.
3: Men har du regnet mye, det liksom, du kan dra på et år der, Eirik?
2: Ja, det blir en del penger ut av det. Hvis du bør samle opp pengene, så kan du få gratis mat plutselig. Du handler gratis på butikken, vet du, det fordel.
4: Ja, men kan man det med trumf? Altså, jeg trodde at trumf var sånn at du fikk penger tilbake i slutten av året?
1: Nei, det Coop-systemet, det.
2: Coop, det for det slutte året, ja.
4: Det jeg kan. Mener og har nok at jeg har fått det av Trump, for jeg ikke Coop-medlem.
1: Nei, du kan overføre det, ja.
4: Ja, ikke sant? Man kan overføre det.
1: Ja.
2: Kan du gjøre. Og du kan overføre det til eurobonus, så faktisk, til SAS-eurobonus, så kan du få poeng med Trumpen.
4: Ja. Og da kan du fly på trumf.
1: Ja.
4: Det gøy.
1: Det jo kjempefint
4: liksom. Ja, men hvis du da faktisk gjør det på torsdager da, når det trippeltrumf, hvis du gjør det på hver torsdag og tar all handlingen din da, så får du sikkert en flytur i året da.
1: Ja.
2: Så, og hvis du handler på Kiwi, så får du enda mer poeng, for det er enda mer trumfpoeng på frukt og grønt på Kiwi, blant annet.
4: Mm. Ja, så hvis du går dit og handler grønnsaker og frukt.
2: Ja.
4: Det mye å holde styr på. Får du ekstra da, hvis det mye der, altså hvis du gjør det på torsdag hvor det trippeltrumf, og det mer trumf?
2: Så trumfpoeng eller noe sånt på det greiene, på frukt og grønt på Kiwi, da.
1: Ikke sant, så dette her funker, og på Jakob så har du eget slag, kjøp hummer og kom deg i luften. Nei, det fant jeg på
4: torsdager. Du må kjøpe den på torsdager.
2: Nei, men, loven har gratt posene på
1: Nei, men så bra. Eirik, tusen takk for at du ringte. Det var hyggelig å ha deg med igjen. Og vi sier til alle lytterne våre, ring oss da.
4: Ja,
1: vi trenger jo hjelp på dette.
4: Hva slags medlemskap skal vi ha? Skaffe oss?

0: Hey brother, Avicii, du hører på radio Og får høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko Hver morgen hele sommeren med meg, Espen Langset Folkestad Straks flere høydepunkter, men først litt nyheter
1: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Gutta!
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
6: Slash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
7: Diana kommer på kino 10. juli.
8: Havet valgte meg av en grunn.
9: Jeg passer på det.
8: Nå redder vi verden.
10: Jeg Diana!
7: Disney's Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
11: Hva vi der? Kom og sitte her da.
12: Jeg sitter bra her, altså.
11: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
12: Ja, jeg ikke så glad I solen.
11: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
12: Nei.
11: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt efterskjønn.
12: Ja, ja.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2-for-1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
14: Vitus Apotek.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia, før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler på bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
17: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleire.
19: Og advokater.
20: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
22: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
23: Vi fikser det!
24: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
25: Her VG-nyhetene. Schweiz vant sin første utslagskamp I fotball-VM på 72 år og sendte Algerie ut av VM. Kampen endte 2-0. Brasil roper på stjerneskuddet Endrick til fotball-VM, reporter Ellen Fredriksen.
26: 19-åringen har hatt svært lite spilletid så langt, men flere skader på Brasils landslag gjør at muligheten hans for å spille øker. Real Madrid-spilleren har fått et skikkelig oppsving I karrieren etter låneovergangen til Lyon. Brasilianske journalister peker på at Brasil trenger en helt I VM, og at Endrick kan være den helten hvis han får sjansen. Brasil møter Norge på søndag.
25: Ukraina trygler om patriotmissiler etter flere dødelige angrep de siste 48 timene. Flere titalls ukrainere drept I de voldsomme russiske angrepene. Forsvarsministeren har skrevet brev til nærmere 40 partnerland og ber om bistand. I Stavanger ble 454 gjester evakuert etter røykutvikling på hotellet Radisson Blue Atlantic ved Breiavatnet I natt. Brannvesenet lokaliserte et mulig brannsted I femte etasje, men det var ikke åpne flammer, og gjestene har fått komme inn igjen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: Kirkenes I dag, sol og 19 grader, Tromsø sol, skyet og fare for byger utover dagen 18, Bodø byggevær og 15, Trondheim skyet 16, Bergen regn tidlig opphold utover dagen 16, Stavanger skyet og perioder med sol 15 grader, Kristiansand sol 22, Gjøvik skiftende vær 20, og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 22 grader I dag.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: R.E.M. Man on the Moon på denne fredagsmorgen. Du hører på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren på Radio Norge. Straks flere høydepunkter altså, men først skal vi en tur innom trafikken.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 mellom Langrønning-krysset og Ørstvedt-krysset I Bamble, Porsgrunn, veien åpen for trafikken etter forsinket veiarbeid.
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
5: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
6: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Du,
11: ja?
10: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
11: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
12: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: God sommer da! Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
14: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
15: Hallo, har dere ringt meg nå?
14: Nei,
15: jeg tror ikke det. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig. Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
14: Skal jeg snakke litt høyere?
15: Ja.
14: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
15: Nei, for jeg har vært og badet.
14: Ja, så deilig.
15: Og har dotter I ørene.
14: Ja, jeg hørte det.
15: Dere kan også bare sende en melding.
14: Ja.
15: Jeg har ikke dotter I øynene.
14: Ok.
16: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
7: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Bye bye Johnny, fikk du her I det du hører på Høydepunkter fra morgenklubben med loven og kodagens tema Det medlemskaper
1: Hvilke fordelsprogrammer og kort bruker du for å få noe igjen og få ting billigere eller få ting gratis? Med på telefonen nå Stange fra Stange Børge med oss, hei Børge God morgen til deg
2: God morgen, god morgen, god morgen.
1: Hva skal vi si, hva det du medlem av da, Børge?
2: Du, jeg medlem av litt forskjellig, også ja. Sånn, uten at jeg har følt noe særlig behov for det. Men Christiane Glassmagasin,
1: Kitchen,
2: dyreknitter, og så sender de meg en tips når de har noen gode kampanjer.
3: Ja, ja.
1: Men da får man
2: det ikke penger direkte på bok, men jeg sparer en del da.
1: Ja, fordi det veldig ofte at du må legge igjen telefonnummeret ditt eller mailadressen din, og da får man jo, blir man jo bombardert av disse tilbudene.
2: Det akkurat det man ikke blir, fordi de ikke så ofte de sender noe.
1: Ah!
3: Ja, okay.
2: Det oppleves ikke plagsomt.
1: Nei, nei. Nei, okay.
2: Så bare du... en fordel for meg da.
3: Ja, ikke sant, sånn, vi har 40% på stekepanner, og da kan du gå og kjøpe det når du trengte det.
4: Mm. Børge, hva du har kjøpt for noe som du har spart mye penger på?
2: Bestikk.
1: Ja.
2: Mm. Til min datter.
1: Mm.
2: Også grytesett til meg selv.
1: Ja.
2: Penger av sånt, skjønner du?
1: Ja, jeg bruker penger av sånt, skjønner du. Bruker mye bestikk, ja, eller datteren din?
2: ja, det går
1: unna der. Nei, men det fint, og du happy med det, så da da det jo et pluss, da funker det jo, ikke sant?
2: Ja, for meg så funker det.
1: Ja, så bra.
2: Men det hadde ikke funket hvis det ramt inn med mail, så det hadde ikke.
1: Nei. Børge, tusen takk skal du ha for at du var med, og ha en fin dag videre. Vi vil jo gjerne ha flere med på telefonen her, vi altså.
4: Ja, gjør det, ring oss.
3: 08282.
1: Ja. Det noen fordelsprogrammer som virkelig funker, og som bra? Denne appen, den heter ikke appen lenger nå. Eller til Rema 1000?
3: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror den heter bare Rema 1000.
1: Ja, og der så det bonger og sånt nå der, eller går
3: det
1: av seg selv?
3: Ja, det noen bonger inni der. Jeg skjønner ikke noe
1: Nei,
3: av det der.
1: Nei, det ikke heller. Ring oss da. Det

0: God morgen, du hører på Radio Norge og får høydepunkter med morgenklubben med Loven og Co. her hver morgen hele sommeren. Straks skal du få flere høydepunkter, men vi skal først innom nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Det har vært en alvorlig ulykke med terrengkjøretøy i Levanger I Trøndelag. Føreren av en UTV fraktet til sykehus etter en utforkjøring sent I går kveld. En annen var også med I kjøretøyet, og de hadde følge av en tredje på lett motorsykkel. Det snakk om unge personer. I Venezuela en mann reddet ut av ruinene I livet etter 8 dager. Mannen jobbet som vakt på et kjøpesenter og overlevde ved hjelp av en vaktbod som dannet en luftlomme I kjelleren på senteret. Den mektige konservative podcastverten Tucker Carlson sier han ferdig med republikanerne. Nå vil han starte et helt nytt politisk parti I USA.
2: Carlson var lenge en av Trumps viktigste og mest populære støttespillere, særlig I valgkampen 2024. Etter måneder med offentlig ordkrig bryter han med presidenten mye grunnet Trumps krig mot Iran. Carlson mener republikanerne har mistet grepet om America First-prinsippene og vil nå starte et nytt tredje parti I USA.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Jørgen Klopp skal være interessert I å ta over som landslagstrener for Tyskland. VM-fiaskoen endte med exit I 16-delsfinalen mot Paraguay. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: Kirkenes I dag, sol og 19 grader, Tromsø sol skyet og fare for byger utover dagen 18, Bodø byggevær og 15, Trondheim skyet 16, Bergen regn tidlig opphold utover dagen 16, Stavanger skyet og perioder med sol 15 grader, Kristiansand sol 22, Gjøvik skiftende vær 20, og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 22 grader I dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen!
5: Det fredag!
0: Ja, det ikke noe tvil, og du skal få enda flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co, som du gjør hver eneste dag hele sommeren, så det bare å henge med.

0: Elton John, I'm Still Standing. Du hører høydepunkter fra Morgenklubben, Loven og Co. hele sommeren. Og sommeren jo en tid hvor veldig mange veldig lykkelige. Vi skal høre en topp 10-liste over ting som gjør mannen, eller Geir Skau da, lykkelig.
1: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting som gjør mannen lykkelig. Plass nummer 10.
2: En halv liter.
1: Ja, plass nummer 9.
2: En 3 liter.
1: Plass nummer 8.
2: 10.40.
1: Hva det for noe?
2: 10.40? Kan du ikke, har ikke du garasje? Det duften av motorolje, kan jeg
3: ha. Sånn, ja.
1: Ting som gjør mannen lykkelig, plass nummer 7.
2: Vakre kvinner. Ja. Mm. Trenger egentlig ikke være så veldig vakre heller. Ikke så unge heller egentlig, når jeg tenker på
3: det. Bare kvinner da.
1: Kvinner, da. Damer. Ja, ja. Ja, plass nummer 6.
2: Duften av ny bil.
1: Ja, plass nummer 5.
2: Duften av gammel bil.
1: Ting som gjør mannen lykkelig, eller jeg føler at det mer og mer gjør Geir Skau lykkelig.
3: Ja, ja, ting som gjør Geir lykkelig, hva kan det være da?
1: Vi får se videre. Plass nummer 4 da.
2: Morgenbrød.
3: Blir du lykkelig av det?
2: Åh, nei, nå det morgen.
1: Plass nummer 3.
2: Nå kan dagen bare komme. Du fikk en dag til.
1: Ja. Plass nummer 3, Geir.
2: Garasje.
1: Garasje.
2: Garasje, ja. Er altså lykkelig.
1: Ja, jeg skjønner det. Plass nummer 2.
2: Fred på jord og sånn.
1: Ja, verden, ja, det er jo bra da, men
2: det, det passet, gjør
1: ja. Ja, selvfølgelig, vi skulle ønske at det var sånn. Og plass nummer 1 på topp 10-listen av ting som gjør mannen lykkelig, eller Geir Skau lykkelig. Her plass nummer 1.
2: Svære pupper.
1: Trolig barnslig liste.
2: Barnslig, alt jeg driver med barnslig.
1: Og Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterte altså da topp 10-listen ting som gjør mannen lykkelig, eller Geir lykkelig om du vil da. Og det på den internasjonale mannedagen.
2: Ja da. Ja da.

0: Du hører på radio og får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Hele sommeren. Gjengen tilbake 10. august, og i mellomtiden det jeg, Espen Langseth Folkestad, som serverer deg det beste av det beste. Straks skal du få flere høydepunkter, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 57 Sagevika mellom Bygstad og Dale i Fjaler kommune det redusert fremkommelighet grunnet trafikkuhell. Nødetatene på vei. E16 Bjørkåsen i Bærum et kjørefelt påvirket i retning Hønefoss grunnet gjenstander i veibanen.
3: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
4: Vi fikser det!
5: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet!
6: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
8: Solkrem, har du tatt med det, eller?
9: Nei, jeg prøver bare å låne Petter.
10: Petter! Det solkrem, har du?
11: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
10: Det skjedde en gang.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
13: Vaiana kommer på kino 10. juli.
14: Havet valgte meg av en grunn.
15: Jeg passer på det.
14: Nå redder vi verden.
16: Jeg er Vaiana!
13: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
17: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.

0: Soul Asylum, Runaway Train her på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko hele sommeren, og tema det medlemskap.
1: Vi snakker om medlemskap, vi snakker om bonger, vi snakker om fordelsprogrammer.
2: Fordelsprogrammer? Ja, ja, det det vi snakker om. Det noen som har noe som funker?
1: ja, turen har kommet til Slemmestad, og Sophie, du med oss. God morgen!
3: God morgen!
2: God morgen, Sophie!
1: Ja, hjelp oss litt, hva det som funker der ute av medlemskap?
3: Jo, jeg med i noe som heter Norstat, og det sånn spørreundersøkelser som du får på en app.
1: Ja.
3: Og da får du, da samler du opp poeng for liksom hver undersøkelse du svarer på, utifra hvor lang den og sånn. Og det blir jo faktisk en del penger etter hvert, så da kan du bruke det på gavekort på Zalando eller XXL og Power og...
1: Ja. Ja.
3: Jeg har ikke undersøkt alle de forskjellige stedene, men det blir faktisk en del poeng etter hvert, og da, det ikke så dumt.
2: Nei, det ikke det dumt.
4: Har du tjent noen penger på det? Har du handlet noe som du tenker, wow, nå sparte jeg?
1: Masse? Wow.
3: Ja, nei, men jeg handlet på Zalando og sånn.
1: Ja, ja.
3: Men hvor... du får også sånn kuponger, så du kan liksom få en kaffe på... 7-11 eller et eller annet på Narvesen eller
1: noe sånt,
3: men,
1: wow.
3: Men det i hvert fall penger rett i lomma på en måte, og så det jo bare, det som en sånn Gallup-undersøkelse da, som kommer
2: ja, ikke sant? Men hvor mye tid bruker du på dette da?
3: Det kommer helt an på, fordi noen sånn, det står der hvor lang tid det tar, og det sånn 15 minutter, og andre sånn 5 minutter. Og,
1: ja,
4: men er det sånn lang... Er det sånn lang spørreundersøkelse med alt mulig? Hva temaene i de der spørreundersøkelsene?
3: Det masse forskjellig, faktisk. Det kan være alt fra om du har lagt merke til noen reklamer og hva du synes om en reklamekampanje, eller så kan det være spørsmål om politikk og hva du har tenkt å stemme på.
1: Ja.
3: Det masse forskjellig.
1: Veggdyr og sånn, kanskje. Ja, tusen takk, Sophie. Da vet vi at Norstat de kan gjøre at du får noen fordeler. Hva koselig at du ringte oss. Ha det!
3: Ha det!
1: Så går turen videre her til Sandefjord og Rune. God morgen til deg.
5: Morgen.
1: Noen fordeler du har og medlemskap?
5: Medlem i Meny vil i hvert fall minst gi deg en bursdaggave i året hver gang du har bursdag.
2: Åja, hva får man i bursdaggave?
5: Det litt forskjellig fra år til år, men det jo en fin liten sak. Uansett, jeg har vært fornøyd med de gavene jeg har fått så langt i hvert fall.
2: Men hva har du fått?
5: Jeg har fått en sånn ganske stor iskake, blant annet.
1: Ja, så bra. Det gøy.
5: Ja, absolutt.
1: Men er det spesifikt Meny, eller er det da Tromf?
5: Ja. Det er Meny,
1: ikke sant? Meny-appen, så får du bursdag på
2: seg. Herregud, det er jo app for det også, selvfølgelig.
1: Ja, helt nydelig. Iskake og hestesko der, eller hva du fikk, Rune. Tusen takk for at du var med. Ha det. Det er koselig å snakke med folk rundt omkring.
4: Så det er ikke så lenge til jeg har bursdag, kanskje jeg skal melde meg inn der?
1: Ja, det synes jeg absolutt skal gjøre. Du elsker jo sånt. Å få ting gratis, det er bra det. Ja. Dette er Radio Norge. Takk til alle som har vært med så langt. Det er bare å ringe oss alltid, altså. 08282. God tirsdag.
4: Good tirsdag.

0: God morgen og god fredag. Du skal straks få flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Altså, men aller først litt nyheter.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Du vet når det noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
5: Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
6: Hei, Sam.
7: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
6: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
7: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
6: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
7: Nemme.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
9: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
12: Stopp!
13: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
15: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
14: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
16: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 i gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
17: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
18: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
17: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
18: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Her VG-nyhetene. Et nytt datasenter i Fyresdal kan bruke nær 1 million liter diesel i året, reporter Ellen Fredriksen.
20: I Fyresdal bygger amerikanske EdgeConnex et av Norges største datasenter. Senteret skal i stor grad driftes på vannkraft, men nesten hver ukedag skal anlegget slippe ut dieselexos fra 176 skorsteiner ved testing av nødstrømsaggregatene. Utslippene tilsvarer 1600 dieselbiler i året. EdgeConnex opplyser at de ønsker å bruke biodiesel, men kan ikke garantere for det.
19: Schweiz vant sin første utslagskamp i fotball-VM på 72 år og sendte Algerie ut av VM. Kampen endte 2-0. Og USAs dramatiske seier over Bosnia-Herzegovina i VM natt til i går satte ny rekord som den mest sette fotballsendingen i amerikansk TV-historie, det melder The Guardian. Totalt hadde kampen over 33 millioner seere. Den tidligere amerikanske OL-paddleren David Hearn tiltalt etter å ha stukket hånden I Donald Trumps basseng og tatt løs en bit av belegget. Han risikerer opp til 10 års fengsel. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
12: Kirkenes I dag, sol og 19 grader, Tromsø sol, skyet og fare for byger utover dagen 18, Bodø byggevær og 15, Trondheim skyet 16, Bergen regn tidlig opphold utover dagen 16, Stavanger skyet og perioder med sol 15 grader, Kristiansand sol 22, Gjøvik skiftende vær 20, og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 22 grader I dag.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Det vil for alltid være en av de største norske bangerne I moderne tid, Ambitions Donkey Boy. Du får flere høydepunkter fra morgenklubben straks, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E16 Bjørkåsen I Bærum et kjørefelt påvirket I retning Hønefoss grunnet gjenstander I veibanen. Fylkesvei 57 Sagevika mellom Bygstad og Dale I Fjaler kommune det redusert fremkommelighet grunnet trafikkuhell.
3: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: morgen og god fredag. Du hører på radio, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren. Jeg skal gi deg flere høydepunkter straks, men først en titt på nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Det registrert 2025 flere dødsfall enn normalt I Frankrike under hetebølgen I juni. Det opplyser landets helseminister. Det har særlig vært en økning I dødsfall blant personer over 45 år. Ukraina trygler om patriotmissiler etter flere dødelige angrep de siste 48 timene. Flere titalls ukrainere drept I de voldsomme russiske angrepene. Forsvarsministeren har skrevet brev til nærmere 40 partnerland og ber om bistand. Brasil roper på stjerneskuddet Endrick til fotball-VM.
2: 19-åringen har hatt svært lite spilletid så langt, men flere skader på Brasils landslag gjør at muligheten hans for å spille øker. Real Madrid-spilleren har fått et skikkelig oppsving I karrieren etter låneovergangen til Lyon. Brasilianske journalister peker på at Brasil trenger en helt I VM, og at Endrick kan være den helten hvis han får sjansen. Brasil møter Norge på søndag.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Og billettprisene til kampen mellom Norge og Brasil på MetLife stadion I New York søndag skyhøye. Gjennomsnittsprisen ifølge seatpick.com på 23 000 kroner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: Kirkenes I dag sol og 19 grader, Tromsø sol skyet og fare for byger utover dagen 18, Bodø byggevær og 15, Trondheim skyet 16, Bergen regn tidlig opphold utover dagen 16, Stavanger skyet og perioder med sol 15 grader, Kristiansand sol 22, Gjøvik skiftende vær 20 og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 22 grader I dag.
4: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: God morgen!
5: Det fredag!
0: Ja, ja, ja, du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her, og vi har en saftig time til, så her bare å glede seg, altså.

0: Every time we touch, det du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co her på Radio Norge. Hvis du veldig desperat for hva du skal gjøre motemessig I sommeren, så kan det jo Loven være en person å høre på.
1: Oh, ja, det den, ja. Det den, ja. Er det høsten?

0: Greit, da skal vi uttale meg om et eller annet da.
1: Nå skal du se trøtt ut.
0: Hva?
1: Det den nye trenden. I årsvis så har skjønnhetsindustrien prakket på oss konsilere, øyekremer og alt mulig art, for vi skal se våkne ut. Mm. Men det ut. Nå skal man se trøtt ut i stedet.
0: Nei, seriøst?
1: Det helt sant. Jenna Ortega som spiller Wednesday Addams i en serie som har vært veldig populær. Det jo Addams-familien. Hun jo ganske sånn hvitsminket, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Skygger rundt over og under øynene for å få fram den trøtte looken. Og den har hun nå tatt med seg videre på den røde løperen. Og folk elsker
0: det. Ja, de bare elsker
1: det. Altså, faller pladask for denne trøtte looken.
0: Ja.
1: Jeg har jo vist deg noen bilder av...
0: Nei, men i all verdens land ser jo hun... Hadde jeg møtt henne på en øde skogsvei, hadde hun løpt som faen.
1: Ja.
0: Hun ser jo livsfarlig ut.
2: Ja, ja.
0: Hun ser jo, det jo som Dracula.
2: Men hun spiller jo, det jo litt skrekkfilm, det, eller den serien.
0: Ja, men
2: litt,
0: går hun sånn til vanlig da?
1: Ja, fordi hun sier selv at hun ikke har tid til å bruke så mye... Altså, at hun har ikke tid til å bruke alt... hun har ikke tid til å bruke tid. Det var veldig
2: dårlig. Og så er hun morgentrøtt da.
1: Ja, på å sminke seg så mye. Men samtidig så føler jeg på en måte at hun også har valgt å gå for å sminke seg kanskje litt trøttere enn det hun er.
0: Ja, jeg ser et annet bilde her også, hvor folk liksom da skal se det som man sier sånn, å du ser litt dratt ut.
1: Litt dratt ut. Ja. Vi bruker mye tid på å få mørk sminke under øynene, ikke sant?
0: Ja.
1: Sånn at du ser mer sliten ut. Mm. Litt sånn rødflerrete rundt øynene nesten. Og hvit foundation.
0: Nei, vet du, nå må vi ta oss sammen. Her er det akkurat vært sommer, og man liksom ser litt grann fresh ut etter ferien. Ja. Det tatt. Og så skal du se ut som du har liksom... har fått en underlig rar sykdom,
2: ja.
0: Det er jo ikke noe vits i. Og det er jo bare vente bittelitt rann, sånn ute i november, så ser vi jo sånn helt av oss selv, liksom.
1: Ja, for det tenker jeg på, det jo masse sånne, altså på TikTok så det jo masse klipper hvordan man skal sminke seg for å se sånn ut, og det jo helt enormt mye sminke på for å kunne se sånn ut. Så kanskje det like greit å bare gå uten sminke.
0: Bare gå uten, ja, fordi den måten synes jeg var litt artig, at man bare hadde sånn veldig diskret sminke og sånt nå, men dette for å sminke, at du skal se
2: trøtt ut.
0: Se som du liksom lider her i livet.
2: Ja.
0: Nei, det er no fra meg.
1: Og du likte det ikke? Jeg ble litt skuffet, for det var så deilig hvis det var at du hadde likt det.
0: Ja,
2: for da... For du ser aldri trøtt ut.
0: Nei, det synes ikke jeg, Eli. Nei, det synes jeg ikke.
1: Hæ?
0: Nei, det synes jeg ikke. Nei, det synes jeg ikke. Nei, det synes jeg ikke. Nei, det
1: synes jeg ikke. Nei, det synes jeg
0: ikke. Nei, det synes jeg ikke. Dette er Radio Norge, og god tirsdag. Det er jo en tøff og barsk hverdag. Folk ser jo litt dratt ut.
2: Ja, så på en tirsdag.

0: Ja, det nærmer seg nå, bare et par dager igjen til Norge møter Brasil den episke kampen hvor Norge må ta det helt med. Dette her kommer vi til å klare, gjør vi ikke det? Jeg har I hvert fall trua.
1: Trafikkoppdatering. Fylkesvei 120 Kureveien I Våler flere kjørefelt påvirket av en trafikkulykke. Fylkesvei 57 Sagevika mellom Bygstad og Dale I Fjaler kommune det redusert fremkommelighet grunnet trafikkuhell.
2: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos Bunnpris.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Shhh. Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktet, og her.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
7: det! I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
8: Helgens tilbud og spar. Nå det sommerbibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: Lasse til selvbetjenkasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
10: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
11: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
12: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
13: Vaiana kommer på kino 10. juli.
14: Havet valgte meg av en grunn.
15: Jeg passer på det.
14: Nå redder vi verden.
16: Jeg Vaiana!
13: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
17: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.

0: I wanna know what love is, foreigner. Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co hele sommeren her på Radio Norge. Og nå skal vi over til et tema som kanskje viktig dersom vi slår Brasil, nemlig fyllekuler.
1: Nå har jeg noen ferske tall her, som jeg synes litt interessante.
2: Hva handler de om?
1: Færre fyllekuler. Altså det viser seg at nordmenns tendenser da, til å drikke mye på en gang kraftig redusert.
2: Altså julebord?
1: Ja, altså vi drikker, men vi drikker like mye som før, men vi drikker færre enheter oftere.
2: Ja.
3: Ja.
1: Og det jo
2: litt mer kontinentalt, kan man si.
1: Ja, det kan man si. Og så det jo spørsmålet om sånn, hvorfor har det blitt sånn? Og så det mange som peker på at vi mer opptatt av helse og trening og de tingene. Men så har vi jo andre tall i dag som tyder på det stikk motsatte. Ja. Der vi vet at Norden blir mer overvektig, og at vi mer sittestillende, at vi har mange flere timer på skjermen. Men jeg vet ikke. Hva føler dere?
2: Nei, altså jeg ser jo dette svart på, altså jeg ser det jo i julebordsesongen, så jeg ser fremdeles at det er noe å gå på. Det var vel et julebord i Kristiansand hvor noen hadde satt på vekkeklokken på lørdagen for å begynne å drikke. Det er klart at
3: da
2: har du en plan.
1: Å, fy fader. Ja, det er drøyt. Da begynner det å bli drøyt.
2: Men det er jo stadig vekk, altså vi må jo se noe forskjellige drikkemønster også i og med at det er lavalkoholdrikker og lysere drikker, og lettere drikker, og alkoholfri drikker som øker. Ikke sant? Og så ser vi det drikkemønstret der da, som at det er oftere, men færre enheter.
1: Men det må da være skje, da. Sunnere for kroppen, egentlig, at man tar seg
3: ordentlig jangel.
1: Ja, et glass vin hver dag i løpet av uken, i stedet for at man tar 7 glass vin på fredagen.
2: Ja, det må det være.
3: Det kommer jo an på hva du skal, da. Det blir ikke så gøy med bare et glass vin.
2: Nei, men det kan være veldig, veldig godt.
1: Men det er sunnere for kroppen.
3: Sunnere for kroppen. Ja, men det er mye som er sunt for kroppen som ikke er noe gøy.
1: Det er det, de fleste tingene.
2: Ja, men det var sånn der, i går så tok jeg en, holdt på å tutle på litt i sånt nå, så tok jeg en juleøl og koste meg med det.
3: Koste deg, ja.
2: Ja, men det synes jeg var skikkelig digg.
1: Men du hadde lyst på en til?
2: Nei. Nei, jeg hadde virkelig ikke. Det er det som er helt forskjell.
3: Nei, men juleøl har du ikke løst på i kassa, altså, det er uansett. Det blir for mye, vet du.
2: Ja.
1: Har du går over på vin?
3: Akkvitt.
1: Ja, akkvitt.
2: Det er fint vi er så samstemte.
1: Men færre fyllekuler, eller ikke alle, men det gjelder mange.
2: Det gjelder en god del, eller kanskje ikke så mange.

0: Set fire to the rain, Adele. Jeg håper det det Norge skal gjøre, selv om det ser ut som opphold I New York på søndag når de skal møte Brasil. Jeg satser uansett på sånne her type scener, altså... uavhengig av resultatet kommer til å bli en så stor fest både I USA og over hele landet. Her det bare å glede seg alle sammen.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
2: Hei du, jeg var I Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
1: Ja.
2: Så da kan det fort være at det ringer I den når jeg vinner nå I helgen.
1: Ja, da må så, vel mobilen være I nærheten av bilen. For
2: ja,
1: at,
2: men den vil jo huske biler glemmer jo aldri, vet du. Og så det en eller annen italiener kanskje da som tar den telefonen.
1: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
2: Nei, men det bra.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Du,
15: ja?
14: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
15: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
16: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
17: Mamma?
18: Ja, vennen min?
17: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
18: Ja, det stemmer vel det, ja.
17: Blitt skikkelig fin den, da.
18: Ja. Synes jeg også.
19: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
20: Elektroimportøren.
21: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
22: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
23: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
24: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
23: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
24: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
23: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
26: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
27: Radio Norge.

0: Mountain, og vi skal være veldig fornøyd med hva landslaget vårt har klart å få til under VM, uansett hvordan det går på søndag. Men når vi har klart å vinne litt, så sier jeg som Ødegård, jeg vil ha...
1: Mer, mer, mer!
0: Og jeg vil høre... En gang, og... Ja, vi skårte igjen, vi. Kom igjen nå, Ødegård. Altså, det klarer liksom ikke å stoppe når vi først har fått smaken på noe godt, og det jeg har lyst til å høre det norske folk gå gjennom gatene og synge. Åh, Edvard Grieg, jeg håper du stolt. Og... Lykke til til alle sammen på søndag, bortsett fra Brasil.
2: Trafikkoppdatering.
3: Fylkesvei 120 Kureveien i Våler flere kjørefelt påvirket av en trafikkulykke. Fylkesvei 57 Sagevika mellom Bygstad og Dale i Fjaler kommune det redusert fremkommelighet grunnet trafikkuhell.
4: Alltid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
6: Har lufta gått litt ut av deg?
7: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
8: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
9: Vi fikser det!
10: Heisan!
11: Ja, hallo du! Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
10: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
11: Ja, sant det. Eller alle smake, eller?
10: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
11: Nemme.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
13: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
15: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
16: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
17: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
19: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
18: Og en uheldig parkering I dag.
19: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Vajana kommer på kino 10. juli.
7: Havet valgte meg av en grunn.
8: Jeg passer på det.
7: Nå redder vi verden.
16: Jeg Vajana!
1: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
21: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
22: Radio Norge.

0: You're the voice, John Farnham. Og selv om det midt på sommeren, så skrur vi tiden tilbake igjen. Her I høydepunktene til morgenklubben med Loven og Co. Vi skal til vinter-OL.
1: Det mange som gleder seg til vinter-OL.
2: Ja, og nå sitter folk med Nikkelsen klar og venter.
1: Det ikke noe tvil om det. Og det stadig flere idrettsstjerner som tyr til utradisjonelle metoder for å finansiere den store drømmen. Da.
2: Vi må jo ha noe hjelp, ja. Økonomisk.
1: Og så, hva kan de gjøre da? Jo, da snakker man om å bli sponset da, ja. Og forskjellige ting. Mm. Men OnlyFans.
2: OnlyFans, vet du, Loven. Ja, det måtte du google litt her. Ja. Det jo en plattform hvor det litt skal vi si det litt vovet da.
1: Vovet innhold.
2: Ja, det litt vovet innhold. Mm. Folk betaler for å se nakne herrer eller damer eller aksjon. Mm. Jeg må jo innrømme at jeg har ikke akkurat noe medlemskap eller betaler ikke noe for det.
1: Nei.
2: Så jeg, jeg ikke helt sikker på hva du får se der inne, men det får du hvis du setter av noen kroner og går inn.
1: Ja, kompanjon, du får spørre Bo I langkjøring med Geskau.
2: Han vet nok det der.
1: Men det jo veldig mange som sliter å leve av idretten, fordi det bare de store, mest kjente, og I det hele tatt så det nisjeidrett som vanskeligere. Mm. Og man ser på da mot Danmark en dansk skøyteløper og en tysk bobkjører.
2: Ja, jeg ser jo ikke helt for meg at hverken den danske skøyteløperen eller Lisa Bukvits, altså den tyske bobkjøreren, at det noe idrettsgrener som du blir rik av.
1: Nei, det jo ikke Bob blir ikke skøyter. Nei, det tror jeg ikke noe særlig på.
2: Da
1: skal du være god, altså.
2: Da skal du være god, ja. Jeg tror ikke det går der heller.
1: Og der går de altså. De ikke inne på OnlyFans og klærer av seg, som
2: nei,
1: jeg skjønt.
2: Nei, de bare får penger fra OnlyFans. Ja. OnlyFans har nok ganske mye penger.
1: Mm.
2: Jeg tror det en... Og de vil vel sikkert litt frem for å... prøve å bli litt sturein da, jeg vet ikke.
1: Men ja.
2: At det det som greiene, at de sponsorer idretten, at det ser litt bra ut, litt som Red Bull har sponset alt som av sport.
1: Ja.
2: Så jo disse her prøver seg vel på samme markedet da.
1: Det var bare sånn, det ser litt rart ut når for eksempel Carlsen, når han spiller sjakk, så har han en dressjakke, for det skal jo liksom være litt penere kledd, og så lesses ned med reklamen, det ser jo veldig dumt ut, og da skal jo også de gå da, i stedet for Tine og Stabbure, eller i forsikring, eller hva det sørne måtte være, så skal de gå med OnlyFans da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og så sikkert mange da som ikke vet hva OnlyFans og så søker de på dette.
1: Ja.
2: Dette kunne være noe for meg. Men jeg tenker at vi har jo en norsk racing-sjåfør, Emil Heierdal.
1: Mm.
2: Han blir jo sponset av dem.
1: Mm.
2: Og han sa det at dette her har gjort at jeg kan satse videre.
1: Ja.
2: For det sponsor i motorsport, der også skal du være dritgod for å få godt overskudd.
1: Mm.
2: Men jeg tenkte at hvis du og jeg hadde vært toppidrettsutøvere, Loven, sånn som vi så tror jeg ikke du... kunne vært sponset av OnlyFans.
1: Nei, men du kunne gjort det, Engel. Du kunne gjort det.
2: Ja, jeg hadde jo dritt I det.
1: Du har jo gått Marcelonga-greier.
2: Ja, uten OnlyFans, riktig nok. Du har

Du har hørt på høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Jeg vil takke for laget for denne gang, men før vi runder helt av, så har jeg lyst til å varme opp til søndagens kamp. Ja, allerede nå, med iShow Speed, denne giga-influencer-youtuberen som var på tribunene under Norge-Frankrike og prøvde seg på den norske nasjonalsangen. Kom igjen, bli med nå!

0: Leute.
1: God fredag og heia
2: Her VG-nyhetene Det registrert 2025 flere dødsfall enn normalt i Frankrike under hetebølgen i juni Det opplyser landets helseminister Stephanie Rist Det har særlig vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år Myndighetene bør utrede et forbud mot smartbriller, sier fagdirektør Finn Myrstad I Forbrukerrådet. Han mener også brillebutikkene må ta sin del av ansvaret når det gjelder briller med ansiktsgjenkjenning, da et forbud kan ta lang tid å få på plass. Et nytt datasenter I Fyresdal kan bruke nær 1 million liter diesel I året.
3: I Fyresdal bygger amerikanske EdgeConnect et av Norges største datasenter. Senteret skal I stor grad driftes på vannkraft, men nesten hver ukedag skal anlegget slippe ut dieselexos fra 176 skorsteiner ved testing av nødstrømsaggregatene. Utslippene tilsvarer 1600 dieselbiler I året. EdgeConnect opplyser at de ønsker å bruke biodiesel, men kan ikke garantere for det.
2: Reporter var Ellen Fredriksen. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar tilbake til USA for å se kampen mellom Norge og Brasil ifølge kongehuset. De to var også I New York for å se gruppespillskampen Norge-Senegal 22. juni. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
3: Kirkenes I dag, sol og 19 grader, Tromsø sol skyet og fare for byger utover dagen 18, Bodø byggevær og 15, Trondheim skyet 16, Bergen regn tidlig opphold utover dagen 16, Stavanger skyet og perioder med sol 15 grader, Kristiansand sol 22, Gjøvik skiftende vær 20, og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 22 grader I dag.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
6: Hei og hopp til hver især, Per her på radio. Og jeg starter dagen med et kraftig dementi. I går, I en tilstand av forvirrende eufori, så erklærte jeg at den mest sannsynlige motstanderen etter at vi slår Brasil på søndag, Frankrike. Det jo ikke, det var feil, det Mexico eller England. Men det lett å gå seg vill når man så opphengt I... Og fotballkamper og ja, uansett da, vi skal spille mot Brasil først og tenk hvis vi får den samme feelingen som mirakelet I Marseille I 1998 når vi nå skal spille på søndag. Det vanskelig å tenke på noe særlig annet. Men frem til da mer av den beste musikken. Gasoline og Pink klare, det også FR David som har litt problemer med å finne de rette ordene. Det ikke jeg, det

Jeg hadde ikke vært meg imot Pink og What About Us her på Radio Norge. Vi skal til Danmark, bandet Gasoline, der Kim Larsen står I spissen, og han klar for å brette ut alt om sitt liv.

0: Radio Norge og i radioappen.
1: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
4: Vi går!
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
5: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
6: Excusa, por favor. Bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
7: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Hei, det er Right Price Isles.
16: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
15: Ja.
16: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
15: Jeg har det. Jeg har det i børstet gull.
16: Ja.
15: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
16: Men det er ikke ekte gull?
15: Det er ikke ekte gull, nei.
16: Nei, det er gullbelagt.
15: Det stemmer.
16: Ja.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
19: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
20: Har du ikke smurt deg?
19: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
21: Vi prøver å høre her.
20: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktet og her, solkrem.
22: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

Ghostbusters. Enda høyere. Ja, hvem skal du ringe når det er noe something strange going on in your neighborhood? Altså, 80-tallet var så gøyalt. Det var så tøysete, tullete filmer, sånn som Ghostbusters. Og med bra musikk og det hele. Og det var i 1984 den kom ut. Men så er det noe med sounden som endret seg helt nøyaktig i overgangen fra 1984 til 1985. Tror det var noe med maskinene de fikk tak I. Da kom Maria Magdalena. Med Sandra fra Europa, du hører det, ikke sant? Hele soundscapet endret. Denne låta her kanskje det som definerer den overgangen der I 1985 aller best. Og så å trekke inn noe spirituelt, da. Som for eksempel Maria Magdalena, var hun kjæresten til Jesus? Eller hvordan hang det hele sammen? Dette Radio Norge.

Dette er Radio Norge med Sandras enigmatiske sang om Maria Magdalena. Ja, hvem var hun egentlig, denne Maria Magdalena? Helt tilbake I eldgamle gnostiske tekster, så blir hun omtalt som Jesus sin companion, med en undertekst av at kanskje det var noe mer der. Og det har jo vært bøker med jevne mellomrom som hevder at Jesus og Maria Magdalena hadde et barn sammen, med en slektslinje som fortsatte inn I Frankrike. Og det jo en teori som ble blåst veldig opp etter Dan Browns Da Vinci-koden. Boka kom ut I 2003, og filmen ikke så lenge etter. Og ja, hvem vet? Kanskje det finnes en etterkommer etter Jesus? Kanskje det deg? Helt umulig å vite, men det gøy å tenke på da. Snart Amy MacDonald og Meatloaf her, og en tur innom Radio Norges topp 1000-arkiv.

0: dager må man bare lufte hodet litt.
1: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
2: Vaiana kommer på kino 10. juli.
3: Havet valgte meg av en grunn.
4: Jeg passer på deg.
3: Nå redder vi verden.
5: Jeg er Vaiana!
2: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
6: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Alltid varm mat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Tidenes Tons of Rock er over. Dette er festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå er Early Bird-salget for 2027 i gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en Radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
14: det! Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hei og velkommen inn i Radio Norges Topp 1000-arkiv, som inneholder alle sanger som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000-liste, en eller flere ganger siden 2008. Nå skal vi til en låt som den har vært med bare fem ganger, sist i 2015, da på 885. plass. Man tenker kanskje at det er noe ganske marginalt, men hvis du sier til speil på veggen, kjære speil på veggen der, hvem smartest i landet her, så tror jeg at det bandet Karpe. Ifølge min AI, som utifra tilgjengelige tall har beregnet omfanget av det pågående Carpe World på Ekebergsletta I Oslo, det tre dager med konserter, så snakker vi om billettinntekter på den anslående til mellom 84 og 170 millioner kroner på tre dager, og så kommer sponsorinntekter og merch og sånn I tillegg, så noen har tenkt helt riktig her. Dette Carpe, fem ganger på Norges topp 1000-liste med 1000 tegninger.

0: Er det mulig å gjøre det mer skotsk, både navnet på dama og låta I seg selv? Amy MacDonald, This is the life. Dette Rad Norge snart med Bonnie Tyler og John Travolta. It's Hydromatic.
1: Radio Norge. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Right Price Bruder, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, vel rødt egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
12: Takk, det var søtt av det. Og salt da.
11: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
13: Solkrem, har du tatt med det, eller?
14: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Solkrem, har du...
15: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
14: Det skjedde en gang.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
17: Apotek. Stopp!
18: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
19: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
20: Og søvebønder.
21: Og kiropraktere.
22: Og maskinutleire.
23: Og advokater.
24: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
25: Og regnskapsførere selvfølgelig.
26: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
27: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
28: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet. Smash!

0: Bonnie Tyler slår nok en gang fast hva det hun egentlig trenger. Og det fant hun i Albufeira i Portugal, i form av legeteamet der som ja, reddet henne da hun fikk et kraftig ildbefinnende. Det var noen tarmsykdom eller et eller annet for noen uker tilbake. Det endte et par uker i koma, men hun på bedringens vei. Nå til en annen helt fra en film fra 1978, Grease, og det bilen Grease Lightning, en 1948 Ford-modell som både automatic, systematic og hydromatic.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why is it Grease Lightning?

0: Dette er Radio Norge, John Travolta her, Greased, Lightning, rett etter nyheter om her, Dire Straits, Madness og Guns N' Roses her hos meg.
1: Her VG-nyhetene. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en 43 år gammel lege i 6 måneder etter VGs avsløring.
2: I april fikk mannen ny begrenset autorisasjon som lege, selv om han tidligere var dømt for vold og nå tiltalt for overgrep mot en ung kollega. Legen skal ha vist nakenbilder, kommentert kroppen til en kvinnelig kollega og stukket hånden innenfor buksa hennes. Legens forsvarer sier mannen ikke kjenner seg igjen i det han er anklaget for. Han har mistet autorisasjonen som lege 2 ganger tidligere.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Antallet helt arbeidsledige gikk ned med 600 personer fra mai til juni, det viser tall fra NAV. Gjennom august og september vil helgearbeid på E18 i Bærum gi køer og forsinkelser. Statens vegvesen oppfordrer til å la bilen stå og planlegge reisen. Du finner oversikten på vg.no. Norske Espen Eskås ga Portugal straffesparket som ble historisk for Cristiano Ronaldo med hans første VM-mål i en utslagsrunde. Portugal vant 2-1 over Kroatia.
3: Og det presset som han hadde på sine skuldre da han gikk fram mot 11 meters merke, tror den hjertepumpen hans dunket ganske greit. For tenk de overskriftene som hadde kommet hvis han ikke hadde klart det.
1: Sa VGs Petter Veland i studio Frode Stien. Nyhetene får alltid på VG.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: Kirkenes i dag, sol og 19 grader, Tromsø sol, skyet og fare for byger utover dagen 18, Bodø byggevær og 15, Trondheim skyet 16, Bergen regn tidlig opphold utover dagen 16, Stavanger skyet og perioder med sol 15 grader, Kristiansand sol 22, Gjøvik skiftende vær 20, og i Oslo blir det delvis skyet opp mot 22 grader i dag.
5: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
0: Hei på deg, Per, her på Radio Norge. Hva egentlig smartbriller? Ja, nei, det ikke det, bare at du ser smartere ut når du har på deg briller. Nei da, det veldig elektronisk og innviklet, og det skal kanskje komme noen forbud, eller i hvert fall begrensninger på det. Fordi det rett og slett for sterke inntrykk, da går jeg ut fra. Jeg skal komme tilbake til det om litt. Det blir også mer av musikken du liker. Kommer som reker på i fjord her, Dire Straits og Madness. Aller først Guns N' Roses her hos meg.

Madness og Our House, dette er Radio Norge. Ja, nei, så var det dette med smartbriller, som altså ikke bare briller som får deg til å se ekstra smart ut. Det en liten datamaskin som både kan oversette samtaler, den kan legge på et kart, den kan gi deg sånn augmented reality, eller AI-briller kan du kanskje kalle det. Det kommer kanskje begrensninger på disse nå, fordi det noe med personvernet I forhold til ansiktsgjenkjenning og sånn. Men akkurat det synes jeg litt synd, for jeg kunne godt tenke meg smartbriller som minner meg på hva folk heter. For jeg har, på tross av veldig god hukommelse når det gjelder historier, ansikter, så sliter jeg med å huske navn. Jeg pleier å kalle folk som heter Rolf for Roar, eller Reidun kan jeg finne på å kalle Helene, og det går helt I sur med de navnene, vet egentlig ikke hvorfor. Så jeg skulle gjerne hatt sånne smartbriller som bare fortalt meg hva folk heter når jeg ser rett på dem. Det skulle jeg gjerne hatt, altså. Jeg hadde betalt gode penger for det også. No Dire Straits, Walk of Life på Radio Norge! Og den handler om en fyr, det husker jeg I hvert fall. Han heter Johnny.

Dire Straits på Radio Norge, Walk of Life. Og Dire Straits, det betyr direkte oversatt, ja, egentlig å være i trøbbel. Sånn som Brasil kommer til å være på søndag når de møter... Sånn er det bare med den saken. Snart Richard Marx, Bruce Springsteen og

0: sommer fra Bama.
1: Vaiana kommer på kino 10. juli.
2: Havet valgte meg av en grunn.
3: Jeg passer på det.
2: Nå redder vi verden.
4: Jeg er Vaiana!
1: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
5: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
7: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
8: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it
9: cheesy. I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
10: For et VM altså.
11: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
10: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
11: 4 timer eller?
10: Ja.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo frystreker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant, eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag kl. 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

Den eneste chefen I de ikke så forente statene der borte I Amerika The Boss, Bruce Springsteen, The River Og apropos ting som river Selv om du har slått fra deg tanken helt på å kunne være til stede I New York på søndag når vi spiller mot Brasil, så det noen som har funnet måter å få det til på. Men du, verden, det dyrt. VG forteller nå historien om Kristoffer, som sammen med to kompiser har klart å få tak I billetter og flytur tur I tur for å få med seg kampen. Og for han og de to kompisene så prisen cirka 240 000 kroner. Det kaller jeg engasjement. Det en av de tingene jeg bare ligger I potten og øker sjansene for at vi skal slå Brasil. Jeg skal se kampen her fra min lune stue, for jeg tør ikke ha folk rundt meg, og bryr meg fint lite om at det et hav imellom meg og laget vårt.

0: dialog her fra studio setter vi bare direkte over til Dortmund og Vartehalle og EM i venting der det nå skjer saker og ting.
1: Helt alene på verdenstoppen når det gjelder venting, Richard Marx, right here waiting for you. Det ikke lenge å vente, hverken på Maria McKee, Nick Cave og Kylie Minogue eller Pink Floyd her på radio.
2: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og King Dahl.
3: Og så går jeg

0: Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
2: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
1: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
3: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
4: det! Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler?
5: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
12: Gratulerer, kjære Tore!
13: Kom blåse lysene!
12: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
14: Har lufta gått litt ut av deg?
15: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
16: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
17: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
19: Det sommer på Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Da vi inne i Radio Norges Topp 1000 arkiv igjen. Og her står lykkehjulet som skal hjelpe oss med å plukke ut en låt da. Der snurrer det, og nå skal de plukke ut et årstall og en plassering fra topp 1000-lista. Og en låt da, som vi sikkert ikke har hørt på lenge. Og lykkehjulet endte på topp 1000-lista fra 2021 og plassering nummer 82. Ja, og der finner vi et umake par, skulle man kanskje tro. Nick Cave og Kylie Minogue med en klassiker, spesielt her i Norge. Where the Wild Roses Grow, fra Radio Norges topp 1000-arkiv.

0: Show Me Heaven, en låt vi husker fra Tom Cruise-filmen Days of Thunder. Og Tom Cruise for øvrig, han blir 64 år I dag. Gratulerer med dagen. Han ser fremdeles helt lik ut som han gjorde I Days of Thunder på 90-tallet. Så et eller annet driver han med. Men det som enda mer utrolig, det at en låt som titelmelodi fra en Tom Cruise-film ikke blir nummer 1 I USA, og ikke I nærheten engang, for det liksom standard. Har med en låt I en Tom Cruise-film, da går den til topps. Men det gjorde den I hele Europa. Maria McKee der, Show Me Heaven, snart Casey and the Sunshine Band og Huba Stank her på radiokanalen med det eneste riktige navnet denne uka, nemlig Radio Norge! Radio
1: Norge! Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen. Vi skal drikke som få med
2: bilen. La vi stå. Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
6: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Solkrem, har du tatt med det, eller?
8: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja.
9: Petter! Nei, solkremet har du...
10: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
11: Det skjedde en gang.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
13: Vaiana kommer på kino 10. juli.
14: Havet valgte meg av en grunn.
15: Jeg passer på deg.
14: Nå redder vi verden.
16: Jeg Vaiana!
13: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
17: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
18: Jeg ny her.
19: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
20: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
21: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
22: Vi har kjøpt boblebad!
23: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
24: Men han kan vel ingenting om hest?
23: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag kl. 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

på deg, Per, her på Radio Norge. Jeg her av en eneste grunn, ja. Huba Stank der og The Reason. Og med gode grunner en liten sånn disco-quiz her nå. Hvilket disco-band har solgt over 100 millioner plater? Og i 1976 så ble det første bandet siden The Beatles å få fire nummer 1-singler i USA i løpet av ett år. Hvem var det? Oh, ja da. Det KC and the Sunshine Band. Du husker sikkert den der That's the way, aha, aha, I like it. Ja, de har så mange fete låter. Hvis du skal ha party, finn KC and the Sunshine Band låter. Fyr på med de, da blir det fest. Give it up her nå.

0: Hold over this, you can feel it like something you have with Casey and the Sunshine Band. Give it up. Dette er radio. Der vi aldri under noen omstendighet gir opp. Etter nyheter og vær blir det Creedence Clearwater Revival, Nico Wins og Toto her hos meg.
1: Her VG-nyhetene. En anonym konto I sosiale medier lager AI-genererte låter om 16 år gamle Shada som døde på barnevernsinstitusjonen I 2019.
2: Brukeren har poplåter og videoer som kritiserer barnevernet med påstander om at Shada ble solgt til prostitusjon og drept. Kontoen har også brukt penger på å spre de over 20 låtene gjennom annonser, og flere av videoene har høye visningstall. Den anonyme kontoinnehaveren sier til VG at hensikten å være en motvekt til maktinstitusjonen barnevernet.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Boligprisene sank med 0,3% I juni, ifølge Ferske Eiendom Norge-tall. Tallene kommer etter en svak oppgang I mai. På landsbasis har boligprisene steget med 5,5% så langt. Mariam Eltervåg Cissé tar over dekningen av Afrika for NRK høsten 2027, melder statskanalen selv. 32-åringen har jobbet I NRK siden 2019, og det siste året har hun vært en del av utenriksavdelingen. En brite funnet på en bar etter at han forsvant sporløst etter en natt på bar I Barcelona 21. juni. Det viste seg at han hadde droppet VM-turen til USA fordi han ikke fikk tak I kampbillett. 65-åringen hadde mistet telefonen og var lykkelig uvitende om letaksjonen I Studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: Kirkenes I dag, sol og 19 grader, Tromsø sol skyet og fare for byger utover dagen 18, Bodø byggevær og 15, Trondheim skyet 16, Bergen regn tidlig opphold utover dagen 16, Stavanger skyet og perioder med sol 15 grader, Kristiansand sol 22, Gjøvik skiftende vær 20, og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 22 grader I dag.
4: Mer av musikken du liker.
5: Det sommer på Radio Norge.
0: Og det ikke bare sommer, eller hva, Øyvind Loven?
6: Det fredag!
0: Glemmer nesten hvilken ukedag det for det så mye annet som koker opp I hodet. Dette av Norge alltid med mer av musikken du liker. Bare hør på dette. Kiss, Be Love Lady, Take That, Creedence Clearwater Revival, Nico Wins, men aller først nå Toto, som alltid frembringer reiselyst hos meg I hvert fall, med denne. Den beste radio-låten jeg rett og slett vet om, det ja, hvor skal vi reise hen, Dag Otto?
7: Afrika! Har du ikke vært I Afrika? Jo, ikke en datamaskin. Jeg var her nede I 3 uker, jeg så ikke helt.
0: Nei, kan ikke forlate Norge nå. Kan ikke det, altså. Men det har vært fint med en tur til Afrika.

0: Spleiselager alltid party. Am I wrong her på Radio Norge? Jeg har fulgt litt med på VG sin ropatrulje, har du sett det? De reiser rundt I landet vårt da, og drar I gang roing da, ikke sant? I forskjellige byer. Startet I Oslo, har vært innom mange steder og akkurat nå I Stavanger, men skal videre til Bergen og prøver å rekruttere flere roere da.
1: Så hvis du skal på ferie mellom Stavanger og Bergen, så send oss en melding. Så kanskje vi lager roshow på din ferie. Og så, om du fra Bergen, så gjerne tips oss om hvor vi kan ro. Om det noe kult vi burde oppleve, og om det et eller annet som skjer, så kommer vi innom.
0: Du I Bergen og vil ro, bare meld fra til VG. Nå Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Sjansene vanligvis størst I Bergen.

0: Dette Radio Norge straks med Kiss, Bill Lovelady og Take That.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
2: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Heisan!
4: Ja, hallo du! Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
3: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
4: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
3: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
4: Mm, nemme.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
6: Elektroimportøren.
7: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
9: Tidens Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
10: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men ikke det?
11: Nei, det godt gøres å spise bare én I helgen.
5: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
12: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
13: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
14: Vi fikser det!
15: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
16: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
16: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
15: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.

Hei på deg, jeg håper du har en deilig fredags formiddag Per her på Radio Norge med Bill Lovelady One more reggae for the road En skikkelig 80-tals sviske hit vil jeg kanskje kalle det Og hvem skulle trodd at Bill Lovelady gikk videre til å bli en meget anerkjent Jeg kaller det klassisk komponist Mannen ble hyret inn til å lage musikk Både til 75-årsdagen til prins Philip Altså mannen til dronning Elisabeth Og dessuten begravelsen hans Og tror du ikke da kronprins Charles skulle bli kong Charles Altså kroningen av Charles da Ja, hvem lagde musikken? Jo, Bill Lovelady Det jo helt crazy Ikke like crazy som Kiss da Crazy, crazy nights

Crazy Nights, ja, de har vi mange av om dagen, og flere skal det bli. Dette Rad Norge, alltid med mer av musikken du liker. Snart The Fray, Eurythmics og Phil Collins her på

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Mm. Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
10: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
11: Har du ikke smurt deg?
10: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
12: Vi prøver å høre her.
11: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Overall, mate, ansiktet, og her.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
14: Apotek. Helgens tilbud og spar. Nå det sommerbibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
15: Right Price Brød, Stian.
16: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
15: Åja, tenker du på det, ja?
16: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
15: Sparkle Emerald Polish 1620.
16: Hvordan ser den ut?
15: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
16: Den høres helt perfekt ut.
15: Ja, den klink, faktisk.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Vajana kommer på kino 10. juli.
1: Havet valgte meg av en grunn.
20: Jeg passer på det.
1: Nå redder vi verden.
21: Jeg er Vajana!
19: Disneys Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
22: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
23: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
23: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Og vi skal til et band som har hatt 10 ulike låter inne på Radio Norges topp 1000-liste en eller flere ganger siden 2008. Denne låta har vært med hvert eneste år. Høyeste plassering var 61 i år 2013. I fjor 671, så det går litt sånn opp og ned som en vareheis. Men altså, den låta så nydelig. Ja, det Eurythmics og There Must Be an Angel. Så

0: Ja, det er verdt å merke seg hvordan man gjør dette her, altså. Ja, hvordan redder du et liv? Kanskje ikke akkurat det låta handler om, men det minner oss på viktigheten av å ha tatt et sånt førstehjelpskurs. Tenk litt på det, hvor lenge er det siden for din del? For meg så er det litt for lenge siden. Du kan ta det på nett. Ja, da trenger du ikke å vite mer. Snart Heart og Michael Jackson her hos meg.
1: Dette er Radio Norge.
2: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
4: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
6: det! Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Åh, ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
9: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
8: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Det var hyggelig, men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
14: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
15: Heisan!
16: Ja, hallo du. Skal du være med å se på VM I kveld, eller?
15: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
16: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
15: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
16: Mm, nemme.
17: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
18: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

Heal the World, Michael Jackson. Ja, å helbrede hele verden jo en stor oppgave, men noe som virkelig har helbredet, eller I hvert fall gjort Norge mye sterkere, jo naturligvis innsatsen til våre fotballkarer. Og det blir folkefest på Rådhusplassen I Oslo på søndag under kampen mot Brasil. Nå ser jeg her I en artikkel at det bare ståplasser, så du må ta med sitteunderlag hvis du trenger det. Det tror jeg du bare kan glemme, for hvis du sitter, så blir du tråkket på, og du kommer ikke til å se noen ting. Du I hvert fall ikke alene. Heart No, Alone.

0: En forhåndsvarsling av tung trafikk inn mot Oslo i august og september her nå. Det kommer til å bli mye veiarbeider. Spesielt helgen 31. juli til 2. august så blir det omtrent umulig å komme seg til Oslo fra vestfra, da, fra Bærumsida. Bare greit å forberede seg på det til rett etter ferien når du kommer uthvilt hjem. Slippe å stå i kø. Så tenk ut alternativer til bilen. Og hvis ikke, så blir du sittende der og angre. Nå det nyheter.
1: Har Arveggenhjertene. En mann pågrepet etter en voldshendelse i København under VM-kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. En 32 år gammel svensk mann ble alvorlig skadet i hendelsen på Islands Brygge. I dag meldte mannen seg til politiet og nå arrestert, det opplyser dansk politi. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en 43 år gammel lege i 6 måneder etter en VG-avsløring.
2: I april fikk mannen ny begrenset autorisasjon som lege, selv om han tidligere var dømt for vold og nå tiltalt for overgrep mot en ung kollega. Legen skal ha vist nakenbilder, kommentert kroppen til en kvinnelig kollega og stukket hånden innenfor buksa hennes. Legens forsvarer sier mannen ikke kjenner seg igjen i det han er anklaget for. Han har mistet autorisasjonen som lege 2 ganger tidligere.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Boligprisene sank med 0,3% i juni, ifølge ferske tall fra Eiendom Norge. Tallene kommer etter en svak oppgang i mai. På landsbasis har boligprisene steget med 5,5% så langt i år. Mens Norge spilte mot Elfenbenskysten, var det også høy aktivitet på fødeavdelingen på Hjelset i Møre og Romsdal. Der kom nemlig 2 babyer til verden kun sekunder før og etter de norske skåringene. Det ene barnet får navnet Erle, oppkalt etter Erling Braut Haaland. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: Kirkenes i dag, sol og 19 grader, Tromsø sol skyet og fare for byger utover dagen 18, Bodø byggvær og 15, Trondheim skyet 16, Bergen regn tidlig opphold utover dagen 16, Stavanger skyet og perioder med sol 15 grader, Kristiansand sol 22, Gjøvik skiftende vær 20, og i Oslo blir det delvis skyet opp mot 22 grader i dag.
4: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
0: Og det jo en vanlig god stemning her på Radio Norge i dag, eller hva, Øyvind Loven?
5: Det fredag!
0: Det det. Altid mer av den beste musikken her på Radio Norge. Snart Madonna og The Cars. Vi skal også først til Lene Marlin og Unforgivable Sinner. Og apropos dette med tilgivelse, minner meg på de siste ordene på dødsleiet til den spanske generalen Ramon Blanco y Reynas, som ble spurt av en prest: «Vil du tilgi dine fiender?» spurte presten. Og da sa generalen: «Nei, jeg har ingen fiender. Jeg har fått alle skutt.» Dermed var det unødvendig med tilgivelse. Nå Lene Marlin her på Radio

The Cars på Radio Norge Drive. Ja, VM-finalen altså 19. juli 2026 mellom et eller annet lag og mest sannsynlig... Ja, det eneste som helt brennsikkert at Madonna skal dit og spille i pausen. Så det blir vel ikke akkurat noe pause. For inspiration.

0: start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
1: Det du driver med, da.
3: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Radio Norge. Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: AJ Produkter Norge her.
7: Hei.
6: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
7: Ja, just det.
8: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
9: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid. Lave priser.
11: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
16: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
8: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
6: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
1: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
14: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
12: Helgens tilbud og Spar. Nå det sommerbibber og Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen nå.

Dum Dum Boys og Splitter Pine her på Radio Norge. Er du klar for litt party, eller? Det er jo fredag. Ja vel, ålreit. Da drar vi til Chicago i 1979. Og bandet Chicago, du vet, de med Peter Cetera, eller Peter Cetera, som jeg liker å kalle, i spissen. I 1979 så skulle alle kredible band, uansett hvilken sjanger man tilhørte, skulle lage disco. Det gjorde Mick Jagger, Rod Stewart gjorde Elton John og The Clash. Absolutt alle var en helt nødvendig ting å gjøre. Denne låta her, Street Player fra Chicago, har jo senere blitt kjent fra The Bucketheads, sin nye versjon som kom i 1990, The Bomb. Men originalen er alltid best.

0: Nå er det partystemning på Radio Norge.
1: Det er fredag!
0: Det er umpar og pumpar og gupar. Chicago her, Street Player. Fra Norge I dag nærmeste Matthew Wilder, Andrew Strong og Appa.
2: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
3: Og så går jeg kompisen min inn I kirken, og det på kvelden, og stod ikke en I sånn brudkjole og en annen dress eller noe.
4: Nei, det ikke brudkjole.
2: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
5: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
9: Vi fikser det!
10: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
11: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
12: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
13: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
14: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
15: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
16: Har du ikke smurt deg?
15: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
17: Vi prøver å høre her.
16: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Mave, ansiktsmess og her, solkrem.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
19: Vitus Apotek.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Vaiana kommer på kino 10. juli.
4: Havet valgte meg av en grunn.
7: Jeg passer på det.
4: Nå redder vi verden.
1: Jeg Vaiana!
8: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
3: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
9: God sommer med variert musikk.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Nå jeg inne i UFO-avdelingen her i Radio Norges Topp 1000 arkiv. UFO, altså utrolig fete originallåter fra filmer. Vi skal tilbake til 1991, og en låt som har vært på Radio Norges Topp 1000-liste hvert eneste år siden 2008. Og det var en film som het The Commitments, husker du den? Han som spilte Deco Cuffy, som var altså en av figurene da i filmen. Bare 16 år gamle Andrew Strong. Og Strong, det var han altså som vokalist. Tenk at det mulig å synge dette når du har 16 år. Her den Mustang Sally.

0: Break My Stride og Matthew Wilder. Ja, den låt vi alle har hørt, men vi husker ikke helt han Matthew Wilder, gjør vi det? Da det vel en sånn one hit wonder, altså forsvant den vel bare? Nei, han gjorde ikke det. Han valgte å forsvinne Matthew Wilder. Han likte ikke det der popstjerne-greiene med fotografer som roter I søppel og tar bilder inn gjennom kjøkkenvinduet ditt og sånn. Så han gikk over I dimmaen, og så ble han heller filmkomponist veldig kredibel og har hatt en vanvittig karriere med det siden den gang. Dette radio... Snart med mer av musikken du liker Tasmin Archer og Train på vei I din retning veldig snart
1: Parken åpen Sommeren I gang Og den perfekte sommerdestinasjonen Det Kongeparken Der aldri et kjedelig øyeblikk Sammen med Bromle og Bromleline Og her I parken, her skinner sola Altid Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken Opplev magien, gleden, spenningen Og bli med oss så lenge Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
2: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass. Gjelder så langt lagret rekker.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere. Mm.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Ja, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
11: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
12: Du, se på han der ute.
13: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
12: Det må vel I så fall være når han på...
14: Biltema!
15: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
17: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
17: Takk, det var søtt av det. Og salt da.
16: Ja, det var det. Joker. Den gode naboen.
18: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo frystreker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid. Lave priser.
20: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
21: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
22: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
23: Jo, selvfølgelig.
24: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
25: Trond har akkurat fikset internett.
24: Åh, jeg elsker det.
25: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox. Altibox.

0: Jeg må innrømme at jeg aner ikke hvor det ble av Tasmin Archer, men for en fantastisk one hit wonder fra 90-tallet, Sleeping Satellite. Det fredag, det helt udiskutabelt, og det merkes I den pirrende følelsen I, ja, I hele kroppen I og for seg. Nå rydder vi plass her for Kim Nygaard, som kommer inn og byr på sangutfordringen. Du kan vinne 2000 kroner ved å gjette 7 riktige sanger på 30 sekunder. Høres enkelt ut, det ikke det, skjønner du. Og det mange det som tenker at de, altså, du har det så veldig på tunga. Åh, det den der, og når du da oppdager at du har visst det hele tiden, men ikke rakk å si det I tide, hvordan det egentlig?
1: Nei, det klikker for meg, rett og slett.
0: Ja, det risikoen her, men hvis du vil melde deg på, så gjør du det ved å sende Norge til 2033. Norge til 2033. Per etter jeg tilbake igjen I morgen klokka 12. Håper vi høres da. Ha en deilig fredagsaften.
2: Her VG-nyhetene. Steinar Vangen funnet skyldig I dråpet på Malin I Trollhättan I Sverige høsten 2024. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år ifølge opplysninger til VG. Han dømmes også til å betale et oppreisningskrav på over 900 000 kroner til de etterlatte. Dommen ikke rettskraftig. Vangen har hele veien nektet straffskyld. I København under VM-kampen mellom Norge og Elfenbenskysten på tirsdag ble en svensk mann utsatt for vold. I dag ble han bekreftet død.
3: Hendelsen skjedde på Islands brygge og skal ha oppstått etter en slags uenighet. Ifølge svenske medier mannen en politibetjent, men politiet vil ikke kommentere hvem den avdøde Den mistenkte gjerningsmannen meldte seg I dag for dansk politi og tiltalt for vold. Han nekter skyld, melder Ekstrablad.
2: Reporter Frode Sti. Og mens Norge spilte mot Elfenbenskysten, var det også høy aktivitet på fødeavdelingen på Hjelset I Møre og Romsdal. Der kom nemlig 2 babyer til verden kun sekunder før og etter de 2 norske skåringene. Det ene barnet får navnet Erle, oppkalt etter Erling Braut Haaland. I studio André Rødeby, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: I Kirkenes I morgen blir det 21 grader, skiftende skydekke og mulig tordenvær. Tromsø 14 skyte og regn, både delvis skyte og 14. Trondheim 16 skyte og perioder med regn og torden. Bergen for det meste 18, Stavanger 18 og for det meste skyet. Kristiansand sol og 19, mens Gjøvik og Oslo får 21 grader. Sol først på dagen, så tilskyende I morgen.
4: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
5: Hei, Kim Nygaard her, hyggelig. Før du tar ferie, du har pakket feil I januar. Men ekspertene forklarer hvordan pakke riktig I ettermiddag. Vet du hva du har fått det med deg, men Norge skal altså spille mot Brasil I fotball-VM? Ja, enig, de kunne jo ha sagt det frem ned da. Men hvor mye kan det koste egentlig å se den kampen I New York? Jo, du skal få høre.

0: Ender i fredag på Radio Norge. Hadde jo vært gøy da å kaste seg på flyet til New York for å se Brasil-Norge. Norske supportere har betalt opp mot 240 000 kroner for billetter, fly og opphold. Bare kampbilletten ligger på rundt 23 000 kroner nå. Og det har også ført til et stort svartebørsmarked, noe forbrukerrådet advarer mot, fordi risikoen for svindel høy. Det som gratis, derimot, det VM-festen på Rådhusplassen i Oslo. Du må trolig stå, det ikke sitteplasser der, det blir også alkoholfritt, lagt til rette for familier, mat og drikke må du også ha med selv. Kan selvsagt prøve å bestille noen Fedora inn i folkemengden, men trolig ingen god idé. Spørsmålet jo hvor mange som kommer. Det var 45 000 der da Norge kvalifiserte seg til VM. Nå det sluttspill mot Brasil. Skal vi tippe 60 000 mennesker?
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Benny Rogers på Radio Norge. Det blir musikkquiz I dag også, med penger å vinne I sangutfordringen. Det var Charlotte som kom lengst I går. Bare hør her.
1: Don't stop me now.
0: Ja, det heter den. Don't stop me now med Queen.
1: Hvor lenge igjen?
0: Det fem sekunder igjen.
1: Nei!
0: Ja, det røyker en del på den Queen-låta.
1: Ja.
0: All right, låt nummer fire, Charlotte. Vær så god. Ja, den var jo umulig med bare fem sekunder igjen.
1: Ja, men ja, nei, søren, jeg sitter jo jeg og hører på radioen og tenker, dette klarer jeg lett når det andre sanger, og så kommer disse sangene her, og så gjør
0: Du hadde kanskje kjent den igjen hvis vi hadde fått litt flere sekunder, for det var jo...
1: Ja, ja. Det var
0: Ja, det var Charlotte I går, det jo lettere når man hører refrenget. Men klarer du alle sju låtene på 30 sekunder, så vinner du 2000 kroner I cash I den første runden klokka 15.20. Og bli med noen minutter til, så skal du få et ekstra hint til den første låta som blir å gjette på I dag. Om bare 10 minutter på Radio Norge.
2: Dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
3: Der var den igjennom.
4: Åh, oi, oi. Nå har du noll gjennom øret.
3: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
5: Hellas, sol, bading og mytos.
6: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
3: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
2: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Heisan!
9: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
8: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
9: Exakt, om han da. Ikke det bare kosa?
8: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
10: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
11: Helgens tilbud og spar. Nå det sommerbibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
12: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
13: Hallo, har dere ringt meg nå?
12: Nei,
13: jeg tror ikke det. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig.
12: Oh.
13: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
12: Skal jeg snakke litt høyere?
13: Ja.
12: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
13: Nei, for jeg har vært og badet.
12: Ja,
13: og
12: så deilig.
13: Og har dotter I ørene.
12: Ja, jeg hørte det.
13: Dere kan også bare sende en melding.
12: Ja.
13: Jeg har ikke dotter I øynene.
12: Ok.
14: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
16: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler på bare 9,90 pluss pant, eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid. Lave priser.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest.

0: 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Endelig fredag.
6: Radio Norge.
5: Variert musikk.

John Travolta på Radio Norge. Og her kommer et ekstra hint til den første låta I sangutfordringen I dag. Det den her. Men du får ikke høre mer enn det. Hva het den låta? Hvis du vet svaret på det, så har du første I boks. Bare de seks neste for å vinne 2000 kroner når vi spiller klokka 15.20. Og du kan melde deg på allerede nå. Norge til 2033. Eller gå inn på Radio Norge.no.

0: Dette er Radio Norge, som byr på mer bærbar hygge I sommer, og musikken du liker på stranda, for eksempel. Ta med DAB-radioen. Og hvis du ikke har det, last ned Raio-appen, så har du oss på mobilen din. Gratis både til Android og iPhone.
1: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
2: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
1: det! LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tæv I båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja. Hvor skal man dra da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Solkrem, har du tatt med det, eller?
4: Nei, jeg pleier bare å låne Petter. Petter! Nei, solkrem, har du...
13: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
4: Det skjedde en gang.
14: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
15: Vajana kommer på kino 10. juli.
16: Havet valgte meg av en grunn.
17: Jeg passer på det.
16: Nå redder vi verden.
18: Jeg Vajana!
15: Disney's Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
19: Right Price Brød, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
19: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
19: Sparkle Emerald Polish 620.
3: Hvordan ser den ut?
19: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
19: Ja, den klink, faktisk.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Endelig fredag!
4: Alle dine fredagsfavoritter.
1: På fredager det ekstra koselig å høre på radio, synes jeg har vært en lade opp til helgen musikk, det liker jeg.
2: Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Endelig fredag. Erik, vil du velge deg en låt fra Topp 1000 arkivet?
1: Fredag så det James Brown, I Feel Good.
0: James Brown. Får vi høre deg, Erik, si wow!
2: Wow! Wow!

0: vi, Alex Warren på Radio Norge. Værmelding for søndag klokka 22. Finnmark får midnattssol antagelig. Litt vind. Drømmevær på Østlandet, mens resten av landet dessverre blir preget av skyer, regn og regnbyger, så kanskje ser kampen under tak I det minste. Lokal værmelding for New Jersey, det kan se som vi heldige. Det meldt 38 grader på lørdag, men på kampdag søndag, overskyet vær og 28 grader I New Jersey.
1: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
3: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå, så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
2: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
3: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså jeg helt nede I Bayern.
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
6: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
5: Ja, det var det. Joker, den gode naboen. Salget hos Jysk.

0: Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vaiana kommer på kino 10. juli.
2: Havet valgte meg av en grunn.
3: Jeg passer på det.
2: Nå redder vi verden.
4: Jeg er Vaiana!
1: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
5: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
6: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
7: Sa hun det?
8: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kroner til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner hos bunnpris.
11: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Alle dine fredagsfavoritter.

Takk for at du hører på Radio Norge. Steinar Vangen har fått sin dom. Hør hva det ble I nyhetene nå om bare noen få minutter. Om mer om tragedien I København. VM-volden som skjedde der. Om under fire minutter på Radio Norge.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker å synge med på. For å starte helgen, de der og jenter. Kan du hele? Kommer snart nå, nyheter med André Ødeby.
1: Her er VG-nyhetene. Steinar Vangen dømt til forvaring for drapet på Malin i svenske Trollhättan i 2024.
2: I dommen står det at retten ikke tror på forklaringen til Vangen om at han ikke kvalte henne med en pute. Han dømmes derfor til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år og til å betale et oppreisningskrav på over 900 000 kroner til de etterlatte. Nylig ble Vangen frifunnet for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord.
1: Reporter Frode Sti. En svensk politimann død etter å ha blitt utsatt for vold i København under VM-kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. Man ble utsatt for vold i forbindelse med en slåsskamp på Islands Brygge. Gjerningsmannen flyktet fra stedet, men meldte seg i dag for dansk politi. En mannlig deltaker på Married at First Sight UK pågrepet mistenkt for voldtekt, det melder BBC. Flere menn har blitt anklaget for overgrep i forbindelse med den populære TV-serien. Mennene som anklaget har alle avvist beskyldningene. Til slutt tar vi igjen med at Mariam Eltervåg Cissé tar over dekningen av Afrika for NRK høsten 2027, det melder statskanalen selv. 32-åringen har jobbet i NRK siden 2019, har det siste året vært en del av utenriksavdelingen. I studio, André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Kirkenes i morgen blir det 21 grader, skiftende skydekke og mulig tordenvær. Tromsø 14, skyte og regn. Bodø delvis skyte og 14. Trondheim 16, skyte og perioder med regn og torden. Bergen for det meste 18, Stavanger 18 og for det meste skyet. Kristiansand sol og 19, mens Gjøvik og Oslo får 21 grader, sol først på dagen, så tilskyende i morgen.
4: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
5: Hallo, det Kim Nygaard. Du glad i musikkquiz? Hadde det vært greit med et par tusen ekstra i feriepenger? Du kan vinne det nå klokka 15.20 i sangutfordringen, hvis du gjetter 7 sangtitler riktig på 30 sekunder. Skynd deg å melde på nå, så kan du bli med i den første runden. Skriv Norge i en sms.

Endelig fredag på Radio Norge. Og I dag det 41 år siden Back to the Future hadde kinopremiere. Derfor denne til Huey Lewis. Doc og Marty McFly som reiste både tilbake og fremover I tid. De nok litt skuffet over at noen endret tidslinjen. I stedet for hoverboard og flyvende biler, så fikk vi elbiler og elsparkesykler.

0: Takk for at du starter helgen. Kanskje ferien til og med Radio Norge. Her Huey Lewis and the News. Def Leppard kommer snart. Vi spiller sangutfordringen om under 10 minutter. Meld deg på nå hvis du har lyst til å vinne 2000 kroner. Tekst Norge til 2033. Nå trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Bømlofjordtunnel mellom Stord og Sveio det meldt om en havarert varebil som står i høyre felt i bakken opp mot Sveio. Ikke meldt om at veien stengt. Foreløpige bilberger på vei. Og E16 Gudvangatunnel mellom Gudvangen og Flom gjenåpnet for trafikk. Syklisten har nå kommet seg ut av tunnelen.
3: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
4: Vi fikser det!
5: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
6: Må man snakke fiskespråk?
7: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Her på fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
6: Men hva sier man hvis fisken kommer?
7: Du bare kan si hei.
6: Hei fisk, jeg ny her. Og fisken svarte.
7: Ja, det kan man se. Se her, da bare sveiver du rolig inn.
8: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges jeger- og fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
9: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
10: Vaiana kommer på kino 10. juli.
11: Havet valgte meg av en grunn.
12: Jeg passer på det.
11: Nå redder vi verden.
13: Jeg
10: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
14: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
16: Vi skal drikke til fløyta går.
17: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
18: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
19: Solkrem, har du tatt med det, eller?
20: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
21: Petter! Det solkreme, har du?
20: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
21: Det skjedde en gang.
22: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
23: Vitus Apotek.
24: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen!
25: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
26: Hei, det Right Price Isles.
27: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
26: Ja.
27: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
26: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
27: Ja.
26: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
27: Men det ikke ekte gull?
26: Det ikke ekte gull, nei.
27: Nei, det gullbelagt.
26: Det stemmer.
27: Ja.
28: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
29: Endelig fredag.
30: Jeg elsker fredag.
31: Fredag den beste dagen I uka.
32: På fredager frister det med glad musikk.
33: Radio Norge.
34: Radio Norge.
29: Variert musikk.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen til sangutfordringen, Ståle.
2: Jo, takk for det.
1: Har du tatt ferie nå?
2: Jeg har ikke tatt ferie nå, så det, vi skal til dyreparken om 2 uker, så vi gleder oss til det.
1: Ja, hyggelig. Men du skal på jobb på mandag?
2: Ja, det skal jeg.
1: Ja, vi får se hvordan det går. Men før det, før det snakker om fotball, så det musikkquiz, Ståle.
2: Yes.
1: Og du som med I første runde I dag, kan vinne 2000 kroner hvis du klarer å gjette titlen på de 7 låtene I løpet av 30 sekunder.
2: Ja.
1: Det noe du spesielt god på?
2: Jeg kan alt.
1: Du kan alt?
2: Jeg kan alt. Ja. 80-tall, 70-tall, moderne, pop, alt.
1: Det lover bra. Hvis du klar, så starter vi.
2: Yes.
1: 30 sekunders nedtelling starter nå.
2: We are the final countdown.
1: Ja, the final countdown.
2: Yes.
1: Eller står du på bordet og roper og synger We are the final countdown.
2: Nei, alt for Norge.
1: Låt nummer 2 står det, vær så god. Ja, vi kan starte slik. Kjent her. 10 sekunder igjen.
2: Wanted, Dead or Alive, Bon Jovi.
1: Yes, det riktig svar. Wanted, Dead or Alive. Gikk en del tid på den. Vi har fremdeles 6 sekunder igjen. Her låt nummer 3.
2: Dancing in the Dark.
1: Ja, Dancing in the Dark.

0: 4 sekunder på klokka, og vi har igjen 4 låter. Her neste.
1: What if God was one of us?
0: Jeg hørte du begynte på riktig titel, så, så jeg var litt trigger happy, men du får på den. One of us med Joan Osborne. Ja, nå gjør det veldig spennende her. 3 låter gjenstår med 2 sekunder igjen på klokka. Og klokkesystemet her runder opp til hele gammelt sekund. Så hvis du veldig raskt, så kan du faktisk bli stående på 2 sekunder.
1: Ja.
0: Ok. Låt nummer 5. Vær så god.
1: Phil Collins, selvfølgelig.
0: Ja, det var det.
1: Nesten.
0: Ja, nei, du var god, Ståle, som du sa selv. Imponerende det her til låt nummer 5, og det var jo den der Wanted Dead or Alive som ødela mye da, for den bruker jo så lang tid.
1: Stemmer det.
0: Vil du ha revansj, bare meld seg på igjen, Ståle. Takk for at du hører på Radio Norge, og ha en riktig god sommerferie når den tid kommer.
1: Yes, takk du også.
0: Hvis du tok en, gode sjanser I neste runde om en time klokka 16.20. 1000 kroner å vinne. Meld deg på ved å tekste Norge til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Endelig fredag på Radio Norge. Du har pakket feil I alle år, sier ekspert. Men heldigvis så skal du som hører på Radio Norge få høre hvordan gjøre dette riktig om et kvarters tid. Få også med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter nå om fire minutter.
2: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
3: Og så går jeg kompisen min inn I kirken.

0: Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
2: Takk, det var søtt av det. Og salt da.
1: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, det Her ville jeg kanskje spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
6: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
7: Hei du, stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
8: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge! Gjør det enkelt å velge norsk. Stopp, stopp, stopp, stopp!
9: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
13: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
12: Nei.
13: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
12: Ja, hvor skal man dra da?
14: Biltema!
15: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
16: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia, før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Jeg André Ødeby fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Steinar Vangen dømt til 15 års forvaring for droppet på Malin i Trollhättan i Sverige høsten 2024. En svensk politimann død etter å ha blitt utsatt for vold i København under VM-kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar tilbake til USA for å se åttendedelsfinalen mellom Norge og Brasil. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyheten får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Endelig fredag. Heidi, vil du velge deg en låt fra arkivet?
2: Papa Don't Preach.
1: Madonna, Papa Don't Preach.
2: Ja, ja.
1: Hvorfor akkurat den låta, Heidi?
2: Fordi den gir sånne kjempegode minner. 6 og 8. Man var 16 år og stod og danset midt i veien med ghettoblæseren. Og den på full gnu, når du var tre da.

0: Kan du si det en gang til, Elton? Bare sånn I tilfelle denne låta her dukker opp I sangutfordringen neste runde. Det var det den låta der het. Hver søndag, sånn I 22-tiden, midnatt sol og litt vind I Finnmark, drømmebær på Østlandet, og rådhusbrygga da, som skal fylles av, ja, hvor mange blir det? 60.000? 70.000? Gratis det. Resten av landet blir preget av skyer, regn og regnbyger. Og lokal værmelding for MetLife Stadium, New Jersey. Vi heldige. Det meldt 38 grader på lørdag, men på kampdag søndag så synker temperaturen nesten 10 grader. Det blir overskyet, kanskje litt regn. Rundt 28 grader og slå Brasili I New Jersey.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Bømlofjordtunnel mellom Stord og Sveio meldt om en havarert varebil som står I høyre felt I bakken opp mot Sveio. Ikke meldt om at veien stengt, foreløpig bilberger på vei. Og E16 Gudvangatunnel mellom Gudvangen og Flom gjenåpnet for trafikk. Syklisten har nå kommet seg ut av tunnelen.
3: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
6: Vi fikser det!
3: For et VM, altså.
7: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
3: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
7: 4 timer, eller?
3: ja.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
9: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
10: Åja, tenker du på det, ja?
9: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
10: Sparkle Emerald Polish 1620.
9: Hvordan ser den ut?
10: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
9: Den høres helt perfekt ut.
10: Ja, den klink, faktisk.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
13: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
14: Har du ikke smurt deg?
13: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
15: Shhh. Vi prøver å høre her.
14: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Malte, ansiktet og her, solkrem.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
17: Vitus Apotek.
18: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
19: Vajana kommer på kino 10. juli.
3: Havet valgte meg av en grunn.
2: Jeg passer på det.
3: Nå redder vi verden.
4: Jeg Vajana!
19: Disneys Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
1: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: endelig fredag.

0: Endelig fredag, og alle bare... Ja, det er for øvrig et lite hint om hvilken 80-talls favoritt som dukker opp snart på radioen. Jeg heter Kim Nygaard, nå det nyheter. Vær så god, André Ødeby.
1: Her VG-nyhetene. Norge lovet Ukraina å finansiere 200 missiler, men de har ikke fått noen, ifølge den ukrainske presidenten.
2: De to siste dagene har russiske angrep fra luften drept flere titalls ukrainere. Hvis partnerne hadde gitt oss det de har lovet til rett tid, kunne vi ha spart flere liv, uttalte Zelensky utenfor en ødelagt boligblokk. Han la ifølge Interfax til at det fra Norge var vilje til å betale for 200 missiler, men at ingen ankommet.
1: Forsvarsdepartementet har følgelig ikke besvart VGs henvendelser, reporter det var Frode Sti. Det kokende varmt før Norges kamp mot Brasil på søndag, det ser VGs Steffen Stenersen, men det lys i enden av tunnelen.
3: Temperaturen skal stupe med 10 grader inn mot søndag, og at det på kampdag skal være rundt 30, da, som varmt nok i seg selv. Det skal også se ut å komme en del regn. Det skal fortsatt lade opp da, til denne kampen med treninga i 40 grader i stekende sol.
1: Jon Niklas Rønning rasende og kaller det sensur at flere av hans satiriske Alf Prøysen-låter fjernet fra Spotify. Kjernen i saken at Norsk Musikkforlag mener at opphavsretten brutt. Vi ønsker å bli spurt først, det uttaler Elin Prøysen, datter av den folkekjære visesangeren. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: I Kirkenes i morgen blir det 21 grader, skiftende skydekke og mulig tordenvær. Tromsø 14 skyte og regn, Bodø delvis skyte og 14, Trondheim 16 skyte og perioder med regn og torden. Bergen for det meste 18, Stavanger 18 og for det meste skyet. Kristiansand sol og 19, mens Gjøvik og Oslo får 21 grader, sol først på dagen, så tilskyende i morgen.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Hallo, det Kim Nygaard, og før du legger ut bilder fra ferien i sosiale medier, så det noe du kanskje bør høre om

Ja, ny dag med Tarzan Boy. Og før du lenger ut selfie av deg selv I baris på stranda, hør på det her, 73% av vennene dine hater faktisk feriebilder I sosiale medier. Ifølge en undersøkelse gjort av Aviva. Og det aller mest provoserende, det å ta bilde av bena sine på stranda. Og selv om 73% av alle vennene våre hater å se det, så vil 77% av oss dele feriebilder på Facebook likevel. Vil du forresten bare ha kortversjonen av dagen I dag? Ting du bør vite om 4 minutter på Radio Norge.

0: Rasmus på Radio Norge. Hvis du pleier å kjøre E18 vest for Oslo og skal fortsette med det I ferien, så bør du kanskje sjekke hva som skal gjøres der I sommer, for der kan det periodevis bli helt kaos. Mer om ettermiddagsrøsje nå forresten om bare sekunder. Vi spiller sangutfordringen om under 10 minutter. 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder, og du kan fremdeles melde deg på. Tekst Norge til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no nå. Kort versjon av dagen. Ting du bør vite. Boligprisene I Norge falt med 0,3% I juni. Bergen og Stavanger hadde prisvekst, men Oslo henger etter. Før ferien starter, august måneden med flest samlivsbrudd. Og ikke glem at tolletaten siden sist har økt bøtesatsene med 45% for ulovlig innførsel. Dagens ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering. E6 ved Årvoll-krysset I Moss det meldt om kø etter en ulykke retning Sarpsborg, og E39 Bømlofjordtunnelen mellom Stord og Sveio fortsatt stengt I forbindelse med en bilberging.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
6: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
5: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
7: Hei du. Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Club Class opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
10: det! Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
12: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
13: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
14: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
15: Nei, unnskyld?
16: Ja?
15: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
16: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
17: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
18: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo.
19: Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
20: Endelig fredag!
21: Alle dine fredagsfavoritter.
20: På

0: utfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Velkommen opp på scenen, Yvonne.
1: Jo, takk.
0: Vil du fortelle litt om deg selv, hvor du fra, hva du gjør for noe til daglig?
1: Ja, Yvonne Helle, jeg kommer fra Tysvær, en liten bygd ut forbi Haugesund. Klagning heter det her. Så jobber jeg på Stordin som renholdsleder.
0: Ja. Mm. Nå har du ferie.
1: Nei, jeg skal bare i uka til, så har jeg ferien.
0: Og hva planen da?
1: Nei, du holder med på å pusse opp et hus, så vi skal liksom avslutte det, kan du si. Ja,
0: så det blir camp arbeidsleir i sommer.
1: Det blir det. Ja.
0: Før det, Yvonne, så kan du vinne 1000 kroner hvis du greier sangutfordringen nå i runde 2. Hadde du på radioen da Ståle kom til den femte låta i forrige runde, klokka 15.20?
1: Jeg hørte en sang der, ja. En sånn snare. Mm.
0: Da har du i så fall fått litt hjelp fra Ståle, for det de samme låtene som kommer din vei nå, Yvonne. 30 sekunder stilt inn på klokka, og husk, det ikke så nøye hvem som synger låta, men hva låta heter.
1: Ja, men skal jeg bare si det hele tiden, da?
0: Ja, jeg starter låta, du roper ut titlen, jeg stopper klokka, du får puste litt, og så det ny låt.
1: Ok.
0: Du klar?
1: Ja. Yeah.
0: Her låt nummer 1.
1: The Final Countdown.
0: Det var The Final Countdown med Europe. Rask fin start. Vi hopper videre til låt nummer 2. Det var den som bruker litt tid på å komme i gang.
1: Det er Bon Jovi, men jeg husker ikke.
0: Ja, det riktig, det Bon Jovi. Hvilken låt? En cowboy-låt, da.
1: I flaten.
0: Hva?
1: Nei, nå står det stille.
0: 8 sekunder. 3, 2. Jeg prøvde å hinte litt om at det var den der cowboy-låta, for den heter jo Wanted Dead or Alive.
1: Ja, i flaten.
0: Jeg beklager, Yvonne.
1: Nei, det er greit.
0: Men veldig hyggelig å ha deg med. Kom gjerne tilbake igjen hvis du vil ha revansj. Lykke til med opppussingen. Ha en riktig så god sommer.
1: Jo, takk, i like måte. Ha det.
0: Og har du lyst til å være med og spille sangutfordringen? Det 2000 kroner å vinne i den første runden, klokka 15.20. Meld deg på ved å skrive Norge i en sms, sendt til nummer 2033. Eller klikk deg inn på nedsiden. Scroll deg ned til sangutfordringen på Radio Norge.no.

0: den andre rocklåta fra Survivor. Burning Heart på Radio Norge. Og fra topp 1000-arkivet snart så kommer kanskje 80-tallets mest kontroversielle låt. Den ble bannlyst på både radio og TV. Og hva skjedde da? Jo, den gikk til topps på hitlistene. Hør hvilken det om bare 10 minutter. Og ettermiddagens nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
3: God sommer!
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no
10: Norsk Tipping Bamar, du snakker med Lise.
11: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
10: Nei.
11: For jeg på ferie oppe I Nord-Norge.
10: Det så deilig.
11: Ja, og her det jo midnattssol.
10: Ja.
11: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Ja, det ny bestilling?
14: Stadig nye, klar for en stor en?
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
14: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
15: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
17: Det ble jo en ganske liten frokost.
18: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
17: Men det jo bare et par timer til lunsj.
18: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
17: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
18: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
19: Noen dager må man bare... Lyfte hodet litt.
20: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
21: Elektroimportøren.
22: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
23: Det André Ødeby fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Norge lovet Ukraina å finansiere 200 missiler, men ingen av dem har kommet fram, ifølge landets president Volodymyr Zelensky. Steinar Vangen dømt til 15 års forvaring for droppet på Malin I Trollhättan I Sverige høsten 2024. En svensk politimann død etter å ha blitt utsatt for vold I København under VM-kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Alle dine fredagsfavoritter.
0: Spørs beste dag.
1: Radio Norge.
0: Variert musikk.

Endelig fredag på Radio Norge. Se opp for snø I helgen. Ja, det kan komme snøfall I høyfjellet vest I Sør-Norge. Men varmeste landet I dag, Larvik og Arendal, 24,7 grader nå. Ellers vi jo mest opptatt av været rundt MetLife Stadium I New Jersey, søndag kveld, 22 norsk tid. Ser ut til at vi heldige, for gradestokken synker fra 40 på lørdag til 28 på kampdagen. Kanskje litt regn. Det må da være fordel Norge.

0: Du hører på Radio Norge, som byr på mer av musikken du liker gjennom hele sommeren. Også I den nye appen Raio. Sørg for at du har den på mobil. Bryan Adams, sin sommerklassiker snart, og Smokey. Nå trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Bømlofjordtunnelen mellom Stord og Sveio åpnet igjen for trafikk etter en bilberging.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 620.
3: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Klas Olsson Kundradio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
8: det! Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
9: Smash! Det skal godt høres å spise bare en I helgen.
10: Karl Vidar! Kom og sitte her da.
11: Jeg sitter bra her, altså.
10: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
11: Ja, jeg ikke så glad I solen.
10: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
11: Nei.
10: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
11: Ja, ja.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
13: Apotek. Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommerviber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også 2-pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
0: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
17: Vaiana kommer på kino 10. juli.
18: Havet valgte meg av en grunn.
19: Jeg passer bare.
18: Nå redder vi verden.
1: Jeg Vaiana!
17: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Radio Norge.

0: Alice.
1: Hvem i all verden var nå denne Alice? Lurte alle på. Og alle lurer på, blir Julian Ryerson klar til Brasilkampen? Få med deg nyhetene på Radio Norge straks.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker til sommeren. Og har du ikke bærbar DAB-radio, last ned vår nye app, Raio. Gratis til både Android og iPhone, så kan du høre oss hvor enn du er. Nå, nyheter. Vær så god, André Ødeby.
1: Her VG-nyhetene. Norge lovet Ukraina å finansiere 200 missiler, men de har ikke fått en eneste en, ifølge den ukrainske presidenten.
2: De to siste dagene har russiske angrep fra luften drept flere titalls ukrainere. Hvis partnerne hadde gitt oss det de har lovet til rett tid, kunne vi ha spart flere liv, uttalte Zelensky utenfor en ødelagt boligblokk. Han la ifølge Interfax til at det fra Norge var vilje til å betale for 200 missiler, men at ingen ankommet.
1: Reporter Frode Sti. Det høyst tvilsomt at Julian Ryerson rekker kampen mot Brasil søndag. Det ser VG's Steffen Stenersen, som på plass i USA.
3: Kanskje får vi en ny oppdatering i dag når vi skal opp og snakke litt mer med landslaget, men han sitter jo med det som karakteriseres som en strekk, eller i hvert fall en slags strekk, og at det her da må heller løses med for eksempel Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes på den høyre bekken.
1: Og billettprisene til søndagens kamp på MetLife Stadion i New York skyhøye. Gjennomsnittsprisen ifølge Seatpick.com på 23 000 kroner. Etter slutt tar vi med at Volda Maskin konkurs etter 36 års drift. Med hjelp over 96 millioner kroner var det selskapet selv som oppfordret til konkursen. 66 ansatte mister jobben. I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I Kirkenes i morgen blir det 21 grader, skiftende skydekke og mulig tordenvær. Tromsø 14, skyte og regn. Bodø delvis skyte og 14. Trondheim 16, skyte og perioder med regn og torden. Bergen for det meste 18, Stavanger 18 og for det meste skyet. Kristiansand sol og 19, mens Gjøvik og Oslo får 21 grader, sol først på dagen, så tilskyende i morgen.
5: Mer av musikken du liker.
6: Det sommer på Radio Norge.
7: Hallo, det Kim Nygaard. Veldig hyggelig at du starter helgen, kanskje til og med sommerferien hvis du har så helgen, med oss. Roxette, Fading Like a Flower og Toto med Stop Loving You kommer din vei.

Radio Norge med mer av musikken du liker gjennom hele sommeren. Og etter at vi har slått Brasil på søndag, så skal vi altså møte vinneren av Mexico England. Engelskmennene som ikke like heldige med kampstart, som klokka 2 på natta, norsk tid. Men pubbene får lov til å skjenke hele kampen. Hvordan går det med dem som skal på jobb på mandag? Tenk deg det, Norge-England I kvartfinalen. Men først, Brasil, søndag klokka 22.

0: Radio Norge.
1: Eller starter ferien til og med, hvis du så heldig. Hør oss også I den nye mobilappen Raio. Gratis til både Android og iPhone. Eric Carmen start, Matchbox 20, og så skal du få høre hvordan det gikk med Ståle, som kom lengst I sangutfordringen I dag. Om du hadde gjort det bedre.
2: Trafikkoppdatering.
3: E39 Bømlofjordtunnelen mellom Stord og Sveio åpnet igjen for trafikk etter en bilberging.
4: Mamma?
5: Ja, vennen min?
4: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
5: Ja, det stemmer vel det, ja.
4: Blitt skikkelig fin den da.
5: Ja, synes jeg også.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
10: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
9: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
11: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
13: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
14: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Nei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
18: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
19: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
20: Gratulerer, kjære Tore!
21: Hvorfor blåser lysene?
20: Gratulerer med!
19: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift.no.

0: Dette er Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Ståle var det som kom lengst I sangutfordringen I dag, og imponerte jo stort. Bare hør her.
1: What if God was one of us?
0: Jeg hørte du begynte på riktig titel, så du, jeg var litt trigger happy, men du får på den. One of us, yes. Med Joan Osborne. Ja, nå gjør det veldig spennende her. Tre låter gjenstår med

0: 2 sekunder igjen på klokka. Og klokkesystemet her runder opp til hele gammelt sekund. Så ja. Hvis du veldig raskt, så kan du faktisk bli stående på 2 sekunder.
1: Ja.
0: Ok. Låt nummer 5. Vær så god.
1: Phil Collins,
0: selvfølgelig. Ja. Der var det stopp dessverre for Ståle. Det var for øvrig Phil Collins Against All Odds. Skulle vi ha 2 låter til da, for å vinne 2000 kroner, som I potten I den første runden klokka 15.20. Vil du prøve deg I sangutfordringen? Tekst kodord Norge til 2033.

0: Springsteen på Radio Norge. Du vet alle mytene om hvordan spare drivstoff eller strøm på elbilen. Har det noe for seg å fylle ekstra mye luft I dekkene? Skru av klimaanlegget for å unngå rekkevidde angst? Hør hva ekspertene mener om 12 minutter på Radio Norge.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim

0: sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
4: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
5: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
6: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
10: Jo, selvfølgelig.
14: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
15: Trond har akkurat fiksa internett.
14: Åh, jeg elsker deg.
15: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett, alltid. Altibox.
16: Jeg er André Ødeby fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Norge lovet Ukraina å finansiere 200 missiler, men ingen av dem har kommet fram, ifølge landets president Volodymyr Zelensky. Jon Niklas Rønning rasende og kaller det sensur at flere av hans satiriske Alf Prøysen-låter fjernet fra Spotify. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar tilbake til USA for å se søndagens åttendedelsfinale mellom Norge og Brasil. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG. Radio.

0: massevis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Fra Topp 1000 arkivet så kommer kanskje verdens mest populære stadionlåt. Det kan vel hende den blir å høre søndag, altså.

akkurat du hører på Radio Norge I sommer. Du vet alle mytene om hvordan spare drivstoff eller strøm på bilen? Har det egentlig noe for seg, alle disse tingene? For eksempel, fylle ekstra mye luft I dekkene? Nei, Mister Tester, det du eventuelt sparer på drivstoff, det altså så forsvinner lite at det ikke verdt bryet, og I hvert fall ikke risikoen. Hva med å skru av klimaanlegget? Og heller åpne vinduene? For å spare energi på nedkjøring? Nei, har ikke mye for seg det heller. Ved å kjøre med vinduene nede, så øker også luftmotstanden. Så ikke vær redd for å bruke klimaanlegget på varme dager, sier ekspertene. Så da det bare å vente på de varme dagene igjen.

0: hadde akkurat funnet opp autotune, sa til Cher, vær litt forsiktig da, og hun bare... Dette Radio Norge, med mer av musikken du liker. Husker du hvilken låt som Philip Bailey og Phil Collins gjorde sammen I duett? Den kommer snart. Og One Direction. Nå, trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Bømlofjordtunnelen mellom Stord og Sveio åpnet igjen for trafikk etter en bilberging.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Solkrem, har du tatt med det eller?
5: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
6: Petter! Nei, solkremet har du...
7: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
8: Det skjedde en gang.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
10: Apotek. Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
11: det! Hei, det Right Price Isles.
12: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
11: Ja.
12: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
11: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
12: ja.
11: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
12: Men det ikke ekte gull?
11: Det ikke ekte gull, nei.
12: Nei, det gullbelagt.
11: Det stemmer.
12: Ja.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Ja. I helgen munket jeg midt på danskegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
15: Vaiana kommer på kino 10. juli.
16: Havet valgte meg av en grunn.
17: Jeg passer på det.
16: Nå redder vi verden.
18: Jeg Vaiana!
15: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
19: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
5: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Unnskyld?
15: Men?
6: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
15: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
0: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbil-lading som bare funker.
8: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
2: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som

My Life på Radio Norge med One Erection. Rask oppdatering på bordmanerer. Ja, dette hva som gjelder nå. Albuer på bordet nå greit. Så lenge mobilen blir liggende. Ny undersøkelse viser at halve befolkningen nå synes at det helt greit med albuene på bordet mens man spiser. Heller ikke nødvendig å vente på at alle klare før man spiser. Glem også rett I ryggen og serviett I fanget. Nå handler det om en ting, og det å være til stede I samtalen. Og ikke på skjermen.

0: deilig låt å starte helgen med. Phil Collins og Philip Bailey fra Earth, Wind & Fire og Easy Lover på Radio Norge. Et minutt på ferie. Jeg heter Kim Nygaard. Tusen takk for at du har hørt på. Snakkes over ferien. Kos deg ordentlig. Heia Norge. Nå det nyheter med André Ødeby.
1: Her VG-nyhetene. Akkurat nå trener Norge I New Jersey før åttendedelsfinalen mot Brasil søndag. En av de oppmøtte høyrebekk, Julian Ryerson, som har vært ute med skade. Det tvilsomt at han blir friskmeldt til kampen, det ser VGs Laurits Rørsfeldt Votne.
2: Han skal testes ute på treningsfeltet her I dag, men landslagslegen sa til oss I VG at han vil anslå at det litt under 50-50, altså mindre enn 50% sannsynlig, sier han at Julian Ryerson spiller.
1: En mannlig deltaker på Married at First Sight UK pågrepet mistenkt for voldtekt, det melder BBC. Flere menn har blitt anklaget for overgrep I forbindelse med den populære tv-serien. Alle har avvist beskyldningene. Antallet helt arbeidsledige gikk ned med 600 personer fra mai til juni, det opplyser NAV. Ledigheten høyest I Oslo med 2,6%, mens Troms har lavest ledighet med 1,2%. Helt til slutt tar vi igjen med at Jon Niklas Rønning rasende og kaller det sensur at flere av hans satiriske Alf Prøysen-låter fjernet fra Spotify. Kjernen I saken at Norsk Musikkforlag mener at opphavsretten brutt. Vi ønsker å bli spurt først, det uttaler Elin Prøysen, datter av den folkekjære visesangeren. I studio André Ødeby, nyhetene forlåt deg på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
4: I Kirkenes I morgen blir det 21 grader, skiftende skydekke og mulig tordenvær, Tromsø 14 skyte og regn, Bodø delvis skyte og 14, Trondheim 16 skyte og perioder med regn og torden, Bergen for det meste 18, Stavanger 18 og for det meste skyet, Kristiansand sol og 19, mens Gjøvik og Oslo får 21 grader, sol først på dagen, så tilskyende I morgen. Radio Norge.

0: Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Helgens tilbud og spar. Nå det sommerbibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
10: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
11: Hei sånn, jeg ringer fra Tyskland nå, så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
10: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
11: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså jeg helt nede I Bayern.
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
14: Take it cheesy.
15: Papa?
6: Ja?
15: Har vi som stafell?
6: Stafell?
15: Som til noen man maler.
6: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
16: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
19: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
20: Ja, I helgen munket jeg midt på danskulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
21: God sommer med variert musikk.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Diana kommer på kino 10. juli.
2: Havet valgte meg av en grunn.
3: Jeg passer på deg.
2: Nå redder vi verden.
4: Jeg Diana!
1: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
5: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
8: Vi fikser det!
9: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså! Ta helgen!
10: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare en i helgen!
11: AJ-produkter Norge her.
12: Hei.
11: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo-arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
13: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
14: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: Karl Vidar, kom og sitte her da.
19: Jeg sitter bra her, altså.
18: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
19: Ja, jeg ikke så glad i solen.
18: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
19: Nei.
18: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
19: Ja.
20: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
21: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Pappa?
8: Ja?
7: Har vi sånn stafell?
8: Stafell?
7: Som til noen man maler.
8: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steike god knas. Bankers den.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
13: Hallo, har dere ringt meg nå?
12: Nei,
13: jeg tror ikke. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig.
12: Oh.
13: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
12: Skal jeg snakke litt høyere?
13: Ja.
12: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
13: Nei, for jeg har vært og badet.
12: Ja,
13: og
12: så deilig.
13: Og har dotter I ørene.
12: Ja, jeg hørte det.
13: Dere kan også bare sende en melding.
12: Ja.
13: Jeg har ikke dotter I øynene.
12: Ok.
14: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Unnskyld?
16: Men?
15: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
16: Det bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
17: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Mannen i 30-årene som i juni ble siktet for å ha drept en 40 år gammel mann i Stavanger erkjenner straffskyld. Mannen tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. To personer fraktet til sykehus etter en trafikkulykke på E6 i Moss. Flere biler var involvert i ulykken. Skadeomfanget foreløpig ukjent. Det tvilsomt at Julian Ryerson blir friskmeldt til åttendedelsfinalen mot Brasil søndag. Det sier VGs Lauritz Rushfeldt Votne.
1: Han skal testes ute på treningsfeltet her i dag, men landslagslegen sa til oss i VG at han vil anslå at det litt under 50-50, altså litt mindre enn 50% sannsynlig, sier han at Julian Ryerson spiller.
0: Det på grensen til uforsvarlig å spille kamp i dagens varme, det mener landslagslege Ola Sonn. For øyeblikket 38 grader og sol der Norge trener i New Jersey. Risikoen heteslag, og det livstruende, sier Sonn. Til slutt tar vi med at det iverksatt en stor leteaksjon etter en savnet mann i 70-årene nord for Meråker i Trøndelag. Politi, redningshelikopter og frivillige deltar i søket. I studio André Ødeby, nyhetene forlått på VG.
2: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
3: I Kirkenes i morgen blir det 21 grader, skiftende skydekke og mulig tordenvær. Tromsø 14 skyte og regn, både delvis skyte og 14. Trondheim 16 skyte og perioder med regn og torden. Bergen for det meste 18, Stavanger 18 og for det meste skyet. Kristiansand sol og 19, mens Gjøvik og Oslo får 21 grader, sol først på dagen, så tilskyende i morgen.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
4: Hei, det Right Price Elfos.
2: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
4: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har det i børste gull.
2: Ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
2: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
7: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
12: Solkrem, har du tatt med det, eller?
13: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
14: Petter! Nei, solkremet har du...
15: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
13: Det skjedde en gang.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
17: Apotek. Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
19: det! Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartner-merket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
5: Vajana kommer på kino 10. juli.
11: Havet valgte meg av en grunn.
3: Jeg passer på det.
11: Nå redder vi verden.
4: Jeg Vajana!
5: Disney's Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker. Før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling. Før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
4: Du ser på han der ute.
5: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
4: Det må vel I så fall være når han på...
6: Biltema!
7: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090-09. Gjelder så langt lagret rekker.
10: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
11: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
10: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
11: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
10: And that's all I need to do?
11: That's all you need to do.
12: Take it cheesy.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Ja, en ny bestilling.
14: Stadig nye, klar for en stor en.
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
14: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
15: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
16: LO Favør presenterer... En dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
1: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
0: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
9: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
8: Nei.
9: For jeg på ferie oppe i Nord-Norge.
8: Det var så deilig.
9: Ja, og her det jo midnattssol.
8: Ja.
9: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
10: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
12: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
0: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Unnskyld?
15: Men?
14: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
15: Det bare her å brygge på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrygning, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
16: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
18: Mamma?
19: Ja?
18: Kan du anbefale en bok til meg?
19: Hæ?
18: En god roman, liksom.
19: En roman?
18: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
19: Ja, ja.
20: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
21: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
22: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no/oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.

0: Her VG-nyhetene. Mannen i 30-årene som i juni ble siktet for å ha drept en 40 år gammel mann i Stavanger, erkjenner straffskyld. Mannen tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. To personer fraktet til sykehus etter en kjedekollisjon på E6 i Moss. Den ene alvorlig skadet, det skriver NRK. Totalt 9 personer og 4 biler var involvert i ulykken. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar tilbake til USA for å se Norge-Brasil, reporter Ellen Fredriksen.
1: Søskenduoen har i år vært kongehusets fremste representanter under VM. De var i New York da Norge vant 3-2 over Senegal, noe prinsessen syns var stas.
2: Det var rett og slett veldig spesielt. Vi har en veldig sånn supporterkultur i Norge, som vi ganske stolte av, så det var en spesiell stemning der i går.
1: Søndag de igjen klare for å heie når Norge møter Brasil i åttedelsfinalen.
0: Over en halv million nordmenn har spilt på VM, det opplyser Norsk Tipping. Selskapet har så langt utbetalt 32 millioner kroner mer enn de har fått inn på Norges kamper. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
4: I Kirkenes i morgen blir det 21 grader, skiftende skydekke og mulig tordenvær. Tromsø 14, skyet og regn. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim 16, skyet og perioder med regn og torden. Bergen for det meste 18. Stavanger 18 og for det meste skyet. Kristiansand sol og 19, mens Gjøvik og Oslo får 21 grader. Sol først på dagen, så tilskyende i morgen.
5: Radio Norge. Mye varier.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
2: Er det deilig med ferie fra han der, Kim?
1: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
2: Jeg savner det litt også.
0: Alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Solkrem, har du tatt med det, eller?
6: Nei, jeg pleier bare å love Petter, jeg. Petter, hva er solkremet, har du?
7: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
6: Det skjedde en gang.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
9: Apotek. Herved erklærer jeg denne posen med smash. Og helgen for åpnet.
10: Hei, det Right Price Isles.
11: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
10: Ja.
11: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
10: Jeg har det. Jeg har i børstet gull.
11: Ja.
10: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
11: Men det ikke ekte gull?
10: Det ikke ekte gull, nei.
11: Nei. Det gullbelagt.
10: Det stemmer.
11: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi
16: fikser det! Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Vajana kommer på kino 10. juli.
18: Havet valgte meg av en grunn.
19: Jeg passer på det.
18: Nå redder vi verden.
20: Jeg Vajana!
17: Disneys Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
12: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
22: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: God sommer, da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler.
4: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
6: Unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 i gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en Radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Helgens tilbud og spar. Nå det sommerbiber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
11: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
10: Nei.
11: For jeg på ferie oppe I Nord-Norge.
10: Det så deilig.
11: Ja, og her det jo midnattssol.
10: Ja.
11: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
14: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
15: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
16: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
17: Steike god knas. Bankers den.
16: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
18: Radio Norge. Vi

0: start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den gjennom.
2: Åh, oi, oi. Nå har du nål gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
8: Vi fikser det!
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her ja, Espen har fått seg boblebad!
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Det ble jo en ganske liten frokost.
13: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
12: Men det jo bare et par timer til lunsj.
13: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
12: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
15: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
16: Vaiana kommer på kino 10. juli.
17: Havet valgte meg av en grunn.
18: Jeg passer på deg.
17: Nå redder vi verden.
19: Jeg Vaiana!
16: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
20: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
21: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
22: Har du ikke smurt deg?
21: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
23: Shhh. Vi prøver å høre her.
22: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Mate, ansiktet og her, sorte.
24: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
25: Apotek. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
26: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss

0: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
1: Du,
2: ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Ok, sommerferien.
12: Ja.
11: Vi kan altså dra på hyttetur.
12: Ja, eller telttur.
11: Biltur.
12: Fisketur.
11: Båttur.
12: Ja, eller bærtur da.
11: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
13: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
14: Pappa?
7: Ja?
14: Har vi sånn stafell?
7: Stafell?
14: Som til noen man maler.
7: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
15: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
16: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
17: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
16: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
17: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså. Jeg helt nede I Bayern.
18: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
0: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premie. Pott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia, før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Buts! Buts!
10: Hva det folk butser på her, da?
9: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
10: Hæ? Har du ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
9: De kan på
10: ikke smurt seg
11: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
12: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det du driver med, da.
3: Nei, nei, nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Radio Norge. UnoX gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du... I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra UnoX.
5: Vaiana kommer på kino 10. juli.
6: Havet valgte meg av en grunn.
7: Jeg passer på deg.
6: Nå redder vi verden.
8: Jeg Vaiana!
5: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
9: Hva vi der? Kom og sitte her da.
10: Jeg sitter bra her, altså.
9: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
10: Ja, jeg ikke så glad I solen.
9: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
10: Nei.
9: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
10: Ja, ja.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
12: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
13: Pappa?
14: Ja?
13: Har vi sånn stafell?
14: Stafell?
13: Som til noen man maler?
14: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
15: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
16: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
17: Det skal godt gjøres å spise bare 1 I helgen.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
21: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
22: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
23: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
24: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
2: Hallo, har dere ringt meg nå?
1: Nei,
2: jeg tror ikke det. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter i begge ørene, egentlig. Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
1: Skal jeg snakke litt høyere?
2: Ja.
1: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
2: Nei, for jeg har vært og badet.
1: Ja,
2: og
1: så deilig.
2: Og har dotter i ørene.
1: Ja, jeg hørte det.
2: Dere kan også bare sende en melding.
1: Ja.
2: Jeg har ikke dotter i øynene.
1: Ok.
3: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Parken er åpen, sommeren er i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det er Kongeparken. Det er aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
10: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
9: Ja, det var det. Joker. Den gode naboen.

0: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram broccoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende broccolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste det en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer nå?
7: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
16: Det bare her brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
17: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
19: Hej, det Right Price Elfos.
20: Hej, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
19: Ja.
20: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
19: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
20: ja.
19: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
20: Men det ikke ekte gull?
19: Det ikke ekte gull, nei.
20: Nei, det gullbelagt.
19: Det stemmer.
20: Ja.
21: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen. For å åpne ut!
23: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
24: Solkrem, har du tatt med det, eller?
25: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter! Solkrem, har du...
26: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
25: Det skjedde en gang.
17: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2-for-1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
27: Apotek. Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
28: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
29: Vi fikser det!
30: Vajana kommer på kino 10. juli.
31: Havet valgte meg av en grunn.
32: Jeg passer på det.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og så går jeg kompisen min inn I kirken og der på kvelden og stod ikke en I sånn brudkjole og en annen I en dress eller noe.
2: Nei, jeg ikke brudkjole.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
4: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
3: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
6: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
5: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
6: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså. Jeg helt nede I Bayern.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Vil du ha litt kaffe?
5: Åh, ja takk.
9: Kjeks.
5: Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
11: Der det bare å legge over. Gass. Åh, ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering I dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
12: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
13: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halvpris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
15: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
17: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
18: Steike god knas. Bankers den.
17: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
2: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
4: det! Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
5: Gratulerer, kjære Tore!
6: Hvor blåser lysene?
5: Gratulerer med dam! Elsk deg, Anna!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
7: Helgens tilbud og spar. Nå det sommerbibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
9: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
10: Har du ikke smurt deg?
9: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
11: Vi prøver å høre her.
10: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmess og her, solkrem.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
13: Apotek. Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
14: Vaiana kommer på kino 10. juli.
15: Havet valgte meg av en grunn.
16: Jeg passer på det.
15: Nå redder vi verden.
17: Jeg Vaiana!
14: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
18: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
19: Take it cheesy.
20: Right Price Brød, Stian.
21: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
20: Åja, tenker du på det, ja?
21: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
20: Sparkle Emerald Polish 1620.
21: Hvordan ser den ut?
20: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
21: Den høres helt perfekt ut.
20: Ja, den klink, faktisk.
22: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lever og bruke mye, ikke? Og så tar du bare det her brekken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
12: Jo, men først en tur til. Biltema!
13: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
14: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
15: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
16: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
15: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: Ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
7: Vi prøver å høre her.
6: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktsmess og her. Solkrem.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
9: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Mamma?
11: Ja, venn min?
10: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
11: Ja, det stemmer vel det, ja.
10: Blitt skikkelig fin den, da.
11: Ja, synes jeg også.
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
15: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
16: Vaiana kommer på kino 10. juli.
17: Havet valgte meg av en grunn.
18: Jeg passer på det.
17: Nå redder vi verden.
19: Jeg Vaiana!
16: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
20: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: produkt og lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter NO. Besök din närmaste Skåsen-butikk och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
3: Klass Olsson Kundradio. Vi skönner att många längtar efter och Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
4: det! TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant, eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
14: Hei, Sand. Jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
13: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
14: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, så jeg helt nede I Bayern.
15: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Du, se på han der ute.
17: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
16: Det må vel I så fall være når han på...
18: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.
19: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
20: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
21: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
22: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Har du en stygg sofa du ikke blir kvitt? Fortvil ikke, det visst veldig vanlig nå å AI-generere fine bilder på fin.no. Du redd for at sydenturen din blir kansellert? Ikke fortvil, du kan bare legge ut AI-genererte bilder fra Telemark på Instagram. Noe du ikke trenger å AI-generere, det stemningen mellom Ronny og Tuva I den nye NRK-serien der de leter etter et hotell de kan kjøpe og drive I Hellas. Bare synd at ingen får sjekket inn, for alle sitter jo hjemme og AI-genererer bilder fra Telemark.

0: for at du høres helt lik ut som mannen I Drillos serie.
1: Takk.
0: Takk. Ah, det var gøy. Men hvorfor de... Jeg elsker ikke Delillos. Kan jeg få begynne der?
1: Jeg blander de og postgirobygget.
0: Ja, det ikke lov.
1: For du elsker postgirobygget?
0: Nei, vi skal blande med, Døm Døm Boys, eller sånt, som fra samme tid. Jeg, hvertfall, jeg kan ikke dra
1: postgirobygget.
0: Det ikke samme tiden? Nei, mye nyere tid.
1: Det det?
0: Ja.
1: Når Delillos
0: da? Jeg var jo russ når postgirobygget kom. Delillos jo lenge før. Ikke lenge før. Litt før.
1: Ok, I
0: hvert fall noen år. Ok, jeg orker ikke vår, å snakke om, men jeg synes det når vi først skal lage en vårlåt da, og det, nå har jo våren kommet nesten til hele fjølet, etter nord til sør, jeg enig med at nå har våren kommet.
1: Fint vær.
0: Og folk jo gladere enn før, og forskerne ute på radio og snakker om at ja, vi lykkeligere om våren, og det noen endorfiner, og det noen greier, og hvis nok sol inn I fjeset har en eller annen effekt, det noen greier.
1: Yes, har du kommet på det nå?
0: Ja, og da, jeg ser at det har hatt veldig effekt på deg, rent, hva heter det, ikke grafisk, ikke statistisk, men...
1: Visuellt?
0: Visst, ja, men det et annet ord, med noe isk inni.
1: Isk,
0: ja. Du veldig brun.
1: Jeg synes du at jeg så brun.
0: Klønte, måtte si
1: jeg har, vet du hva, jeg hadde vennegruppe, som for øvrig en, som jeg var litt stresset for, jeg skulle ha vennegruppe alene, som aleneforelder.
0: Du satt barnevakt.
1: Null stress.
0: Ja.
1: Altså, null stress å ha vennegruppe.
0: Da kom det fem unger. Er det noe du synes stress egentlig, borti seniorene der?
1: Nei, det faktisk ikke det.
0: Nei.
1: Og de barna,
0: det har ikke troverdighet lenger. Det som noen influencers gjør at krem funker.
1: Ja, men det, altså, de satt rundt meg, de ungene der, de fem barna, satt bare rundt meg helt stille, hørte på, og jeg skravlet og fortalt historier. Og så fikk jeg de til å smake på maur. Og så sa de sånn, må vi drepe de først? Så sa jeg, nei, de dør jo inn I munnen, sa jeg.
0: Ja.
1: Så kommer lille Erik og sånn, han har blitt bitt I tunga, så ble det litt drama akkurat han ble bitt av den mauren I tunga, men bortsett det, superstemning.
0: Ja.
1: Alle var fornøyde.
0: Ja, det kan enda baksnakkes nå I mamma-gruppa sånn, Erik kommer, han blir bitt I tunga en maver Jeg har vært på besøk hos Kim Hun fjor ungene med var Ikke noe solkrem, men alle spiste maver
1: ja.
0: Og det siste gang hun skal ha vennegruppe
1: De fikk fem is hver
0: Det bra, det veldig, veldig bra Men det jeg skulle si om Delillos
1: ja.
0: Hvis du først skal lage en sang om vår Som jeg tror vel de aller fleste enige med at litt om, Nå begynner livet på en måte Var det så sur da?
1: Nei, men jeg bakpå deg mer
0: Høres ut som broderen Han var fem år og hadde blodforgiftning Og skulle synge Sånn høres ut Drit I å lage den låta
1: Ja, men det mer du vet, den første tiden på våren Jeg følte det sånn pollenallergi Du slapp da
0: Ja
1: Vår Det bare sånn bakpå
0: Nei, klart liksom Vår, vår og mer vår Sånn skal det være
1: Jeg synes du skal lage en vårsang
0: Nei

0: høyttaler når du sykler rundt på
1: kidnappingsmopeden
0: din med Mertua I fronten. Da skal du være jævlig forsiktig med å spille en låta her. Men faen, 50 Cent, ass. Han kunne jeg snakket om I timesvis.
1: Ja, jeg setter
0: han... Tenk å ha så stor dærlig kropp og så søtt lite fjes.
1: Ja, han har veldig søtt lite fjes. Ja,
0: hele fjeset sentrert midt på, så det masse sånn dev-arealer rundt. Det så søtt. Jeg har tatt fjesene, så bare jeg føler at noen har tatt fjesene så,
1: og vet,
0: zooma inn sånn som man gjør
1: tommel og pekefinger
0: ja, og dratt inn og plassert det midt I ansiktet og det masse rundt oh, søt, shit, så søt han var og tenk å være søt på toppen av en massiv kropp det gøy kombo, ass. Herregud 50 cent jeg elsker deg, søt på Ok, men musikken, ja, den blir jo dritkjedelig hvis, nå, hvis vi skal slutte å ligge, slutte å dra til syden, slutte å drikke, bare oppføre oss ordentlig, trene, spise sunt. Da tror jeg musikken vil høre cirka sånn her ut.

0: brukt ganske mye tid på å lage, og han ble ikke så blid når jeg sa etterpå sånn, for du gidder, Gaute Grøtta Grav har jo laget en låt for lenge siden, knekker mye sangen, kom på tidlig på 2000-tallet. Bam, bam, bam,
1: bam, bam, bam, bam. Det jo en del ting på TV, blant annet så har det vært premiere denne uken på mandag, så var det vel, så var det premiere på Tuva og Ronny, Eit lite hotell I Hellas.
0: Og jeg gøy at du vil legge på den dialekten.
1: Ja, men det redden, det står Eit.
0: Eit lite, ja. Jeg, bare, jeg tror ikke Ronny hadde uttalt det sånn.
1: Ja, så tror jeg.
0: Tror du?
1: Eit lite hotell, nei, et lite, kanskje.
0: Har du sett?
1: Jeg har sett.
0: Ja!
1: Jeg elsket det programmet.
0: Ja.
1: Jeg har bare sett første episoden. Har ikke noe videre tro på at fordi I programmet så skal de jo prøve å skaffe seg et hotell de skal drive og starte et hotell der nede. Det ikke så rett. Og I løpet av første episode så tenker jeg ikke sånn umiddelbart at de kommer til å få det til I løpet av den sesongen som skal vises på TV nå heller.
0: Nei, det ser trått ut for de kommer jo ned til en av øynene der som jeg aldri har hørt om hvor eiendomsmegleren sånn, han har ikke med nøkkel til det hotellet de skal se på, for han sånn åja, dere interessert? De bare Kødder du? Ja, vi har flytt fra Norge og ned for å se på det eller, Ja, vi åpenbart interessert liksom. Han bare, ja, Da må dere vente så man drar og henter Så vi kommer tilbake senere på ettermiddagen for å komme inn og se og
1: Men han kom faktisk dagen etter Hørte jeg rykter om
0: ja.
1: Så han var sånn, nei, men det går bra, jeg kan finne de nøklene Det kommer båten I morgen bare, da, I morgen? Vi jo her nå, hva faen du driver med? Vi jo...
0: Og dette en øy med 200 innbyggere Det på størrelse med Lyngør antagelig Det ingen steder på den øya som tar mer enn 20 minutter å gå til Da bør du få til noe Så vi kan høre et lite klipp
2: Drømmen om Ben Breakfast I Hellas manifestert gjennom rønna på Sikinos. Og nå skal vi se den på ekte først. Det den?
1: Her, ja.
2: Åja. Er det sånn adkomsten hadde jobbet med, da? Det ser helt jævlig ut.
1: Her ligger et bein.
2: Ja, et dyr har blitt nagd I hel her. Altså, det jo beyond repair, liksom.
0: Tegnekast 6 I nettavisen ja. Aftenposten ikke like fornøyd De mener at det ikke skjer nok At det går for sakte
1: Åh, men det det som deilig
0: ja, det hele poenget
1: det, jo, den det skal gå sakte Vi skal jo være med på, på prosessen Det de har gjort dette jo dokumentar Det jo det det
0: ja.
1: De har reist ned med en eller annen fyr på kamera That's it Og så det bare en fyr som filmer dem Mens de prøver å skaffe seg dette hotellet
0: Jeg driter om de skal starte hotell Eller bakeri Eller om de bare på jakt etter Å finne gullbilletten I sjokoladen eller, Altså jeg driter I prosjektet til Tuva og Ronny Det som gøy å se på Tuva og Ronny som må være Norges Aller søteste par
1: Ja, det at de så fine
0: Og så familien til Tuvaina og familien til Ronny Som også, naturlig nok, det skjønner man jo Man blir jo ikke bra menneske av å ha ræva foreldre
1: Ikke si det da
0: Verdens, nei, det kan gå begge veier Her det foreldre, bra foreldre som har fått bra barn
1: Ja, virkelig ja,
0: det ganske vanlig da ja. Ikke sant? Vi har eksempler på det motsatte også Så man blir glad I de, man blir glad I hele historien Jeg sitter sammen med da, min deilige lokfører Fin fyr, han Men vi ble vel mer eller mindre enige om at Vi som par, han og jeg Vi hadde hatt godt av at han var litt mer som Ronny Først og fremst
1: ja.
0: Sekundært at jeg hadde vært litt mer som Tuva
1: Jeg tror alle har gått av
0: ja, men man blir sittende
1: Jeg tror at hvis alle litt mer som Ronny Så blir man jo mye bedre versjon av seg selv Og hvis alle litt mer som Tuva Så skjer det akkurat det samme
0: Ja, så går man sammen to og to I gruppe Og så har man det sånn som Jeg sier ikke at de ikke har Sikkert de småkrangler litt innmellom de også Men ha en sånn stemning I gruppa som de to har Og det ikke bare fordi kamera på De har det sånn
1: Ja, akkurat sånn de har det De har jo vært gjest nå hos oss på radioen Og de sånn de, det sånn de De akkurat sånn som de på TV de I virkeligheten også Jeg blir jo inspirert på en måte Det jo snakk om kreften til Tuva selvfølgelig
0: ja.
1: Som da ble et sånt slags da hun ble kreftfri så var det sånn ok, men shit, nå det ikke så skummelt lenger å fullføre den drømmen som vi har snakket om hvert eneste år vært å feriere til Hellas og det til inspirasjon også at det sånn, fy fader så rått at du bare går ut av den der trygge tilværelsen din finne på noe gøy å gjøre, noe du har drømt om lenge selv om det skummelt, men det jo ikke farlig det verste som skjer at vi taper litt penger, eller ganske mye penger som dumt Men samtidig så
0: det
1: får du...
0: Bra.
1: Det går bra, det bare penger. Ikke sant? Ja, ja. Du lever den ene gangen, altså jeg blir sånn her, åh, dette elsker
0: jeg. Eneste jeg bekymret for, ungene. Så hvis de skal bo på nøye med 200 greske innbyggere, og gå på gresk skole, og lære seg gresk alfabet, det går bra det også. Det hadde, som unge, det hadde ikke jeg hatt lyst til. For når du kommer til Ella, så tror du sånn, åh, fy faen, vi skal badespises herfra ut. Nei, nei, I morgen til skal du på skolen Skal sitte inn I 40 varmegrader Og lære gresk alfabet
1: ja, Og prøve å si en A, B, C, D, E, F, G
0: Og tenk sånn Få meg ut herfra Jeg skal ha fetaost på pinne ASAP Jeg må rose en ting til fra NRK, men først nå på NRK. Jeg inne I NRK-bygget nå. Jeg jobbet jo I NRK når Tuva og Ronny begynte å jobbe der sammen, og ble et par sånn snikende I kulissene. Jeg kan bare fortelle det. Jeg vet ikke om jeg har lov til å fortelle det. Jo, det har jeg sikkert. Det var sånn stille applaus fra hele NRK når de to ble sammen.
1: Det sant?
0: Jeg tror folk skjønte sånn. Ja, de to skal være sammen.
1: Å, så
0: og de
1: fint.
0: Sneik seg rundt I begynnelsen der.
1: Det veldig koselig.
0: Men NRK on a roll for tiden. Ikke bare med denne serien, men også med Lise. Har du fått sett den nå? Det hadde du hjemmelekse for to uker siden.
1: Helt ærlig, nei.
0: Men det hvorfor
1: fordi,
0: ikke?
1: Fordi det sorry, men jeg har aldri vært noen fan av sånne medic-greier. Grey's Anatomy, alt sånt som alle venninner har sett på det. Jeg synes det drit kjedelig.
0: Ja, men Grey's Anatomy, som de sier på et
1: øvrigt. Anatomy.
0: Mm. La inn en R der, de. Det en drittserie.
1: Ja, det?
0: Nå jeg som kulturanmelderne I NRK og faktisk som anmelder ting de ikke har sett, men jeg har ikke sett Grey's Anatomy, men det dritt.
1: Ja, det dritt,
0: ja. Ja, jeg tror det dritt.
1: Jeg har sett det.
0: Men det finnes gode serier, ER for eksempel, House ja. Det mange som liker.
1: House likte jeg faktisk litt, litt. Ja, The Pitt, ja. Jeg har ikke sett den heller, ja. Det fordi det medics.
0: Ja, jeg trodde det handlet om Brad Pitt, jeg som skudde på han ikke var der, så ble jeg jo skuffet.
1: Ja, sånn. Det hadde jeg blitt da. Man blir alltid skuffet sikkert Brad Pitt der. Men hvordan Lis?
0: Men Lis, altså.
1: Lis?
0: Lis.
1: Ikke Lis.
0: Nei, hun heter ikke Lis, hun heter Petra. Hun hovedpersonen. Hun Lis, lege I
1: sykehus.
0: Spesialisering. lege I spesialisering. Så hun på I turnus da.
1: Ja.
0: Fantastisk skuespiller! Hvor kommer hun fra?
1: Hvor jeg vet ikke hvem hun
0: Ikke heller?
1: Ja, hva heter hun?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, hun heter Lis.
0: Petra
1: heter
0: hun.
1: Nei, Petra var det.
0: Ja.
1: Fader, nå gikk jeg på den igjen.
0: Veldig gøy. For det første det noen kjente karakterer her, selvfølgelig. Folk man har sett før. Basmo, som jo har et kartotek av ting han kan dra opp av skuespillhatten sin, som faen meg helt utrolig. Jeg tror ikke vi har sett maken noensinne. Jeg altså så blodfan av den mannen. Han spiller overlege.
1: Oh, ja.
0: Og forrige gang jeg så han, så spilte han bordelleier I Moulin Rouge på scenen, liksom. Ja, står og synger,
1: helt, ja, veldig gøy. Men har ikke han spilt lege før I Kule Kids gråter ikke, tror du? Tror du?
0: Var han lege der, ja?
1: Jeg tror det.
0: Ja, det husker
1: Eller
0: ikke,
1: kanskje bare han.
0: Ja, uansett, han selvfølgelig god som alltid, men her det så mange skuespillere jeg aldri har sett før, som altså så fantastiske, og manus helt... Jeg henger meg opp I et komma I det manuset, helt fantastisk,
1: ja.
0: Og så blir man forelsket fra så mange... Han ene fra Pernie, han med de mørke krøllene.
1: Ja, han kjæresten til Pernie, liksom.
0: Nei. Ikke han.
1: Ikke han.
0: Nei, høyere, mørkere.
1: Nei, det
0: kollegaen.
1: Ikke. Jeg vet ikke.
0: Du husker med en gang han begynner å prate, så tenker du, åh, den stemmen har jeg vært forelsket I før.
1: Ja. Men hva det handler om?
0: Det handler om hun som I spesialisering.
1: Det hun single? Skal hun date
0: nei.
1: Folk?
0: Nei.
1: Nei. Nei. Hun har barn?
0: Vi får med oss litt av det også, men det alltid på en måte vi følger hennes vakt på sykehuset, og litt privat I tillegg. Så blir sendt med liksom de rundt henne.
1: Og pasienten
0: litt.
1: Hennes, dynamikken ja. Mellom
0: de. Hva hun velger skjønner. Å gjøre, og når det går dårlig, og når det går bra.
1: Jeg skjønner ikke hva jeg skal få ut av det. Hvis ikke, det ikke noe, det bare hun og pasienter.
0: Ja, og folk har rundt henne. Litt kjærlighet og litt øldrikking og litt drama på privaten og sånn også.
1: Hun ligging?
0: Jeg har ikke sett en livart. Klining.
1: Det
0: kommer til å bli ligging.
1: Ja, så hun single?
0: Nei, ikke enda. Hun kommer til å bli det.
1: Hun kommer til å bli det.
0: Ja, det ligger
1: ja, okay, det, nå begynner det å bli spennende. Ja, okay, da kan jeg se den.
0: Ja, det ternekast 6 fra meg.
1: Seriøst?
0: Ja.
1: Det bra. Vi må snakke litt om
0: Finn.no Min favoritt plattform.
1: Ja, men hvem det som ikke elsker Finn? Men det bare, jeg så dårlig på Finn. Altså, jeg selger aldri noe på Finn, jeg kjøper aldri noe på Finn.
0: Jeg scroller på Finn som om det var
1: ja, jeg bruker
0: nyheter.
1: Det
0: Hver dag jeg inne på Finn og scroller.
1: Det bare å se på favoritt, liksom. Jeg ser på ting hele tiden og legger det, men jeg gjør aldri noe med det.
0: Hva kommer opp I Finn din nå? Hva det den har plukket opp at du på jakt etter?
1: Akkurat nå så tipper jeg deg spisebord.
0: Ja.
1: Det skal være helt ærlig, jeg kan sjekke... Du kan ta saken så lenge, da, mens
0: ja,
1: jeg sjekker.
0: Jeg får mye duker om dagen, altså. Det mye duker.
1: Seriøst?
0: For mye duker, ja, og en del lamper.
1: Duker?
0: Duker.
1: Nå var det bord, ja. Bord og nattbord og ting og ting.
0: Ja. Begynte Finn.no med å selge bolig, eller begynte det med småplukk?
1: Jeg husker ikke.
0: Back in the days?
1: Jeg husker ikke. Jeg tror det var torget.
0: Ja, torget startet, ja.
1: Ja, for er det ikke det gamle rubrikk.no?
0: Jo, kanskje.
1: Jeg tror det. Rubrikk også var sånn annonsegreier.
0: Men i gamle dager var det jo reelt. Jeg visste at det jeg ser på det bildet her, det det jeg får.
1: Mm.
0: Etter hvert har folk begynt liksom å retusjere litt selv, og nå har det kommet en nyhetssak om at KI brukes massivt, både I boligannonsene, legge på grønn plen og morgensol og alt det som folk drømmer om, som ikke det. Der. Og I

0: av den sofaen at du skal jo det skal komme folk hjem til å faktisk se sofaen I virkeligheten. Mm. Eller jeg tipper at det de samme folk av, det Tinder-generasjonen ja. Så jeg tror jeg har bare glemt at ting også skal skje I virkeligheten
1: ja, ja.
0: Så du men kan du... ikke legge ut sånn at du et fantastisk menneske og du så deilig at det spruter ut øya på deg
1: 1,93 høy ja. ses på kafferunneriet var ikke du
0: 1,60 og det de folka som nå de har møtt hverandre på falske premisser de har til og med kanskje hatt en KI-generert robot som har sjekket opp en annen KI-generert og så har de møtt hverandre og tenkt sånn ok, jeg blir kanskje ikke bedre enn dette I virkeligheten gått ut, kjøpt seg hus med morgensol og grønt gress på Finn ikke morgensol, ikke gress der engang og så skal fylle den med møbler uten feiler for å ha brukt markedet på Finn bare støgge møbler så lever de I en sånn verden tenker sånn dette kunne vært fint på Instagram
1: det kunne vært fint på AI, med AI.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Men da legger de bare ut bildet av seg selv som par AI-generert, så de ser fantastisk ut, legger ut den samme sofaen og den samme boligen. Med, altså, da begynner jo ting å bli greit, da.
0: Tenk så skuffet det blir med å få unger, da. Kommer en helt ekte unge rett ut av hølet, og tenker sånn, hva faen? bare sett sånn AI-genererte bilder av små babyer som inne I en sånn solsikke med små kattunger rundt, som ligger og gliser fra øre til øre. Og
1: så kommer det sånn her skrukket sånn, rosa, støgg baby.
0: Ja, med sånn bek på nabbarna.
1: og skurv. ja. Husker du skurv? jo,
0: Og ringer rett til ansvarlig for fiks ferdig på Finn og sier sånn, dette her må sendes tilbake. Men jeg synes det gøy å tenke på at du synes det at du stopper deg selv fra å selge sofaen din, for du gruer deg til det menneskemøtet når de kommer og sier sånn, dette sofaen?
1: Ja, eller jeg får ikke ta et bilde av den, så jeg tør ikke å legge den ut, for det ingen som vil ha den. Du vet, det noen ting som vanskelig å ta fine bilder av. Som
0: ja, sofa sånn, for eksempel.
1: Ja, sofa vanskelig.
0: Men da må du legge ut et bilde av hvordan sofaen så ut, altså fra katalogen, liksom, fra ja, møbelhuset. Nei, det litt vanskelig også. Ja. Og så må du også legge ut et bilde av din, men for det, jeg skjønner at man vil legge ut et bilde av potensialet. Det derfor man gressplen skjønner jeg fra sånn, se så fin hagen kan bli. Mm. Men det kan man opplyse om.
1: Nei, men du kan også
0: si sånn, se så fin denne sofaen her egentlig hvis den ikke, noe puter og pledd.
1: Du kan ikke gjøre det. Se så fint dette kjøkkenet her, hvis du pusser opp. Altså, det jo inspirasjon. Jeg sa ikke at det var åpen kjøkkenløsning med kjøkkenøy og marmorbenk.
0: Men det kan bli det.
1: Kan bli det.
0: Men det ikke en så dum idé til, hvis du drar det tilbake til Tinder, at man kan legge ut en sånn, se så derlig jeg kan bli.
1: Jeg kunne blitt det.
0: Med riktig næring og oppfølging fra deg, min partner, så for faen jeg kan bli bra, ass. Jeg lover. Denne uka her det jo premiere på en ny Michael Jackson-film. Vi kan høre litt på traileren. Ready whenever you are, Michael. Do you know what I'm after? You want to be the biggest star in the world? We need to capitalize on Michael's success. Because the Jackson family is the brand. That's our Coca-Cola. And we need to start selling. So, I'm planning an international tour. This is just the beginning. Altså, skal du se den? Ja, jeg vet ikke hvorfor, men av en eller annen grunn så har jeg en tendens å falle helt pladask inn I dokumentarer om band og musikere og sånt. Jeg elsker det. Ja, Beastie Boys-dokumentaren fortsatt min favoritt.
1: Boys. Men nå det veldig mange sånne filmer, det et navn, jeg husker ikke hva det heter, når det filmer hvor de gjenskaper livet til en eller annen artist, som har vært masse av nå.
0: Ja, ja.
1: Det har kommet en bølge over oss.
0: Ja.
1: Michael Jackson, det hadde vært gøy å liksom få sett hele historien. Jeg tror ikke jeg gidder å gå på kino.
0: Hæ?
1: Og se den.
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, jeg føler det litt sånn søndagsfilm sånn I sofaen.
0: Ja, ah, det tenkte jeg også og, før jeg gikk og så Whitney Houston-dokumentaren på kino. Jeg så glad for at jeg så den på kino.
1: Ja, mener du det?
0: Fordi det jo grandios, det masse musikk, det dans. Altså, det Michael Jackson, det jo det nærmeste man kommer en slags jordisk gud innen musikk. Blir ikke større sendene sine.
1: Husker du hvor du var da han døde? For det føler jeg alle kan svare på.
0: Nei.
1: Du husker ikke?
0: Nei.
1: Jeg var I Skippegata.
0: Ok, ja, hva gjorde du der? Var du på jobb,
1: eller? Jeg var på vei til en restaurant, og så, det sant, og så hadde han dødd. Ja. Og så, jeg tror alle bare var sånn, må du gi deg? Det var nesten så jeg begynte å gråte. Jeg har aldri vært sånn super Michael Jackson-fan, men det var så sjukt, og så skulle han jo ha konsert, han skulle på den touren sin, som jeg egentlig skulle på I London.
0: Ja.
1: Og så var det liksom bare over, da, en poke som var over.
0: Husk så kul du var før, Kim, når du skulle på, til London på Michael Jackson-konsert, og nå vurderer du Amsterdam for å se en poet.
1: Fy faen, altså, hva skjedde med deg?
0: Det voksenpoeng.
1: Nei,
0: dette kjempebra. Dette,
1: og null poeng av deg.
0: Jeg trenger dette her, Siri.
1: Nei.
0: Men visste du at jeg har, kjenner, og nå følte jeg meg så nerd. Jeg har vært hjemme hos broren til Michael Jackson.
1: Ok, hvem av dem da?
0: Jermaine.
1: Oh.
0: Ja,

0: Fordi eksmannen min, sin mamma, bor i LA. Og hun spåkone fra Iran.
1: Ja.
0: Spåkone. Hun spåkone.
1: Er hun fra hummusstredet, eller?
0: Ja, 100%. Bare hummus. spåkone til kona til Jermaine Jackson.
1: Oi.
0: Og da ble det så greit at vi ble, ja, men jeg må spåne hjemme, kan vi ikke bare dra hjem dit? Altså, jeg koste meg i 2 dager hjemme hos Jermaine Jackson, passet på bikkja deres Phoebe, sømte
1: i... Hvor lang tid tar det å spå en fyr, da?
0: Nei, en dame. Greia var at Jermaine Jackson veganer, ikke sant? Og han kunne ingenting om mat, så jeg måtte jo lære... Jeg drev og lagde mat på kjøkkenet. Jeg koste meg altså så mye 2 dager, og det som gøy er at hjemme hos Jermaine Jackson så har det et eget Michael Jackson-rom, som bare alle ting de har fordelt på søskene.
1: Ja.
0: Men priser han og hun sånn, så jeg gikk jo rundt inn og var sånn, hello, thank you very much, med Michaels priser. Det var veldig gøy, det ikke det? Men det kuleste som skjedde...
1: Jeg håper broren min har av meg, at han har eget sånn lite rom hjemme.
0: Han har et lite skap. Bitteliten
1: bom. Aviser til klipp av meg og sånn.
0: Men så sitter jeg i sofaen, og så sånn, ringer det på døra, og hvem kommer? Morra og Janet. Skulle bare innom og hente henne i gangen. Så jeg satt der i gangen sånn, hello, og de bare, hi, og så gikk de videre.
1: Jeg har møtt Janet Jackson, er jo
0: største fan. Nei, jeg har ikke møtt, jeg har hilst på i gangen.
1: Hun skulle,
0: bare, hun skulle bare hente noe i hålen, for det er ikke ganger i USA, vet du, det er jævlig svære hus.
1: Det er største kjendisen i Jackson-familien etter Michael, og så kommer LaToya på tredje.
0: Ja, jeg er enig.
1: Jermaine er langt nede, ass.
0: Jermaine er langt nede,
1: ja. Han er langt nede,
0: ja. Han er snål, ass.
1: Ja, ja, man hadde stort hus.
0: Stort hus?
1: Ja, hadde Vida Villa, liksom.
0: Ja.
1: Ja, skjønner.
0: Ja, ja.
1: Åh, for faen. Nei, jeg vet ikke om jeg kan si at jeg har vært sånn enorm Michael Jackson-fan, men jeg husker jeg ble ikke så lei meg når han døde. Jeg husker følelsen, for jeg tenkte sånn, det, nå har jeg et veldig pragmatisk forhold til døden, som bare sier det først.
0: Tenkte du sånn
1: fan
0: av pedo?
1: Nei. Nei, selv om alle pedoer fortjener å dø tidlig.
0: Ja, det mener jeg. Ja,
1: offentlig død i skam, mens folk ser på. Ja. Men akkurat Michael Jackson hadde jeg jo litt sånn... Men fikk vel aldri helt bevist at han var pedo, eller?
0: Nei, vi vet ingenting om det.
1: Jeg velger å tenke at han ikke var det. Og i så fall var det fordi han selv syntes han var et barn, og at han lå med jevnaldrende.
0: Ja, men jeg tror hvis han først var det, da er man det jo fremdeles. Det er ikke sånn at...
1: Nei, nei.
0: Jeg er ikke pedo. Jeg anser meg selv for å være 10 år, og tiåringer ligger ikke sammen.
1: Nei, men han var ikke en sånn slem overgriper-pedo. Eller kanskje han var det, det vet jeg ikke. Jeg skal ikke gi meg ut på den debatten. Han var sikker. La oss si han var det. Jeg tror heller jeg faktisk vil ha Michael Jackson-familien på nakken, fordi jeg outa han som pedo, enn å ha offre for pedofili på nakken, fordi jeg ikke anerkjenner at han er pedofil. Pedo. Så vi sier at han var pedo.
0: Ja,
1: 100% pedo. Ja. Faen for en grisegutt. Mm. Men jeg ble lettet når han døde, for jeg tenkte sånn, det må være deilig for han.
0: Åja, mener du det?
1: Ja, for noen ganger, nå får jeg en ny gjeng på nakken. Jeg lurer på om jeg, det flyter til Hellas, det må gå. Det må gå, det. Noen ganger, for enkelte, tenker jeg at det må være litt deilig å få lov å dø.
0: Ja, fordi
1: hvis jeg hadde vært Michael Jackson, så hadde jeg tenkt sånn, nå, jeg takker for meg. Det har vært kjempegøy, takk for følge. Mm. Jeg går av her.
0: Ja, så du ble lettet på hans vegne, rett
1: og slett. Ja, jeg tenkte at det må ha vært deilig for han.
0: Da tikka empan og sympan inn.
1: Ja.
0: Michael Jackson, det var bra.
1: Men deilig for han, deilig for verden. Ja. Han døde som en slags stjerne, selv om han var grisete, slem pedoman. Mm. Og han var sliten, han hadde kunnet leve for han. Det var ikke noe vits for Michael Jackson å bli 1000 år.
0: Nei.
1: Hva skulle han oppnå herfra ut? Han var ikke lykkelig, han var ikke glad, det var ikke noe...
0: Du hører som du kjenner han, du kjenner han bedre enn jeg gjorde i hvert fall.
1: Ja, jeg er helt sikker på at han døde med et smil om munnen.
0: Ja, produsenten som jeg har på jobben, han var og så den på premieren, filmen også, Michael. Og det visste ikke jeg, men dette er kjempegøy. På Ringen Kino, som er en kino i Oslo.
1: Er det der de har vinservering?
0: Det kan godt være.
1: Det var i så fall du visste, så var nok ikke den. Greit?
0: Ja, men jeg har jo ikke vært der.
1: Nei, greit.
0: Men det var faen med vinservering på Askekino, tror du jeg koste meg? Jeg sa sånn, haha, kom jeg og drukte et glass vin, for jeg har vært på mathallen først. Og så sa han sånn, det er bare i andre etasje, jeg kan hente et glass vin til, så kan du ha min. Jeg hadde med meg vin inn og så på den ene filmen. Jeg husker ikke hva den
1: er. Du husker jo ikke filmen selvfølgelig.
0: Nei, jeg har fedt masse
1: rus på første rad der.
0: Men på Ringen Kino så er det en dame som jobber der. Ja. Og hun damen kommer inn før filmen. Hver gang. Mm. Hvis hun er på jobb. Og så synger hun. Så synger hun at folk på skru av telefonene og alt sånt. Jo, dette elsker jeg. Og dette er en greie. Og så var han på Ringen Kino for å være på premieren på Michael.
1: Nå må du skrive mobilen. Er du sånn?
0: Ja.
1: Å fy faen.
0: Men kanskje, jeg vet ikke om det er sånn hun synger det. Men så var hun på jobb, så Espen hadde gledet seg veldig til å se denne filmen, ikke sant? For det var sånn, nå kommer hun og synger, og nå gleder vi oss sånn. Men da kom det en annen kollega henne, en fyr, som hadde kledd seg ut som Michael Jackson. Og moonwalka inn og tok og fortalte om at de skulle skru av telefonene og glede deg til filmen og sånn. Håper dere liker filmen om meg. Og... Er ikke det gøy? At du driver og kødder så mye på Ringen Kino i Oslo? Jeg synes det er tipset til dere som jobber på kino rundt omkring i landet. Gjør litt ut av det, liksom.
1: Ja.
0: Det likte ikke du.
1: Nei.
0: Her jeg så entusiastisk, og du bare, nei.
1: Husk at det viktigste for meg å være uenig til hver tid.
0: Du hadde elsket deg.
1: Jeg hadde elsket deg.
0: Jeg har bare vært på kino med deg en gang. Ja.
1: Det kan vi ikke snakke om. Gå inn i dyp psykose. Men det jeg synes er litt fint å se, er at, det er litt skummelt også, da. Men kidsa har jo kjempelyst til å gå og se en dokumentar om Michael Jackson.
0: Er det noen TikTok-greier da?
1: Selvfølgelig. De tror at det er deres musikk og så videre.
0: Ja, det er skjønterende. For noen dager siden sitter vi ute, har skrudd på soundboxen, jeg har noe spot for her, så kommer Usher. Så sier Stella, riktig, akkurat den. Stella bare, hører du på TikTok-musikk, mamma? På TikTok-musikk? Dette er Usher.
1: Gå ned i buren ditt og spis med Aur.
0: Jeg var på skumparty på Vestklubben i Bokstaveien som 15-åring.
1: Drakk Smirnoff Ice og hørte på Usher.
0: Ja, vi drakk Smirnoff Ice før vi kom inn, fordi det var ikke lov å drikke Smirnoff Ice der, for det var en ungdomsklubb.
1: Ja. Det, de tingene der ordner man.
0: Ja.
1: Ja, men de tror jo det. Jeg ble så glad for at barn i dag får med seg gammel musikk, takket være TikTok. De vet hvem Beatles er og Elvis er, ikke sant? De får masse historieundervisning via TikTok uten at de vet det. Men samtidig så gjør de ikke det. De tror det er sin musikk.
0: Ja, da surner du.
1: Ja,
0: men jeg er enig. Det, gjerne hør på musikk. Den, anerkjenn den, lik den, men ikke tro at du fant den på TikTok.
1: Ikke fortell meg om Michael Jackson.
0: No.
1: Avslutningsvis, favoritt Michael Jackson-låt?
0: You Rock My World, tror jeg.
1: Unnskyld, er det Jermaine Jackson som synger den? Eller?
0: Nei, det
1: er. Fy faen, oi! Så har du ikke
0: you
1: hørt...
0: You Rock My, hva for noe, sa du?
1: World!
0: You rock my world, you know you did. Ikke si at du thriller da.
1: Er det gammel Michael, eller ny, eller hva er det?
0: Det er ikke noe nytt. Han er dead for lenge siden.
1: Er det fra Bad, eller er det fra History
0: ikke,
1: liksom?
0: Nei, jeg vet ikke, jeg tror det er fra Bad. Ja, det aner jeg ikke hvilket album det er på.
1: Aldri hørt før.
0: Hva er det du liker da?
1: Jeg liker, jeg tror kanskje at Dirty Diana på første.
0: Nei.
1: Og så er jeg veldig glad. Keep it in the closet.
0: Nei. Nei, men da, jeg tror det er fra Bad. Alle de sangene du nevner da.
1: Nei, Keep it in the closet, det er ny. Det er fra siste.
0: Det er ny.
1: Rett før han ble pedo, narkoman og døde.
0: Den kommer rett fra TikTok den.
1: Det alle snakker om. La oss snakke litt om Matt Rife, Kim.
0: Ja, hvem er Matt Rife?
1: Ikke sant. Det er jo hvertfall 19.000 bare her i Norge som vet hvem Matt Rife er, pluss en til, og det er meg. Jeg var ikke på Unity Arena når han var her nå og hadde show. Han er komiker. Utgangspunktet, ikke en veldig sånn kjent eller en komiker som gikk for å være veldig flink. Helt til han hadde et show på en eller annen liten klubb borte i statene, hvor han begynte å snakke med publikum. Og det Matt Rife gjør, som er litt forfriskende nå i Krenkorama-tiden, er at han er ikke redd for å bruke liksom, tulle med lytene til folk som er i salen, tulle med alle fordommer, tulle med hudfarge, tulle med religion, tulle med alt som ingen andre tør å tulle med for tiden, og gjør det med har gjort det såpass bra at publikum nå oppsøker Matt Rife for at han skal tulle med det. Så nå er det jo det er ikke en amerikaner i rullestol som ikke vil på showet til Matt Rife, for han vil bli tullet med, liksom.
0: Ja.
1: Og han har gått viralt på sosiale medier. Det var en periode jeg ikke kunne gå inn på Facebook eller Instagram uten at Matt Rife dukket opp i feeden min. Vi kan jo høre et lite eksempel.
2: My boy in a wheelchair over here? What's up, man? Who are you here with? You here with your cousin? What a cousin, what's your name? Jake, good to meet you, dog. Jake and...
3: Logan.
2: Sounded like it. Shut up. Everybody, shut up already. I can already tell how y'all gonna feel about this, and I'm not gonna stand for it. Neither will he.
1: Kjent tull med at Logan hverken klarer å uttale sitt egen navn, eller at han har muligheten til å reise seg.
0: Ja, jeg har jo fått med meg han på Instagram. For meg har det vært en sånn fyr som har dukt opp i en reel, og så har jeg scrollet videre, så kommer det en ny, så det er litt gøy. Men han har 20 millioner følgere på TikTok. Altså, det er helt sinnssykt. Altså, man har jo blåa de siste 3 årene. Han var jo ikke noe stor før det, eller?
1: Nei, han var ingen, han sier ingen? Selv. Jeg var ikke en komiker som jeg boket til noe som helst, og så var det noe som begynte å gå viralt i forhold til sånne her type ting, hvor han snakket med publikum, og så har han blitt huge, har eget... du kan se ham på Netflix, og så var han nå i Norge og fylte altså da Unity Arena 19.000 publikummere, og som jeg allerede da, man skulle tro at jeg gikk dit. Nei. Fordi jeg var litt rann fan i utgangspunktet. Jeg må si at jeg
0: vet hvorfor du ikke var der.
1: Vet du?
0: Ja.
1: Han fikk meg til å gå ut på stand-up-scenen igjen, for å tenke sånn, hvis dette er en mulighet, så vil jeg ta den. Så jeg har jo nå siste året nå vært konferansier på en del stand-up-klubber, hvor jeg kommer uten tekst, og tenker sånn, jeg skal gjøre som Matt, skal bare snakke med publikum, jeg skal ikke være redd for å si akkurat hva jeg tenker.
0: Er det sant?
1: Jeg har gitt et år, Altså, nå hopper jeg igjen, så skal la oss bare være helt enig. Jeg ikke Matt Rife, ferdig.
0: Jo, det er du. Du er en...
1: Ja, Norge ikke klar for kvinnelig Matt Rife. Jeg kunne ikke sagt at jeg hadde blitt drept.
0: Ja, det hadde du.
1: 100% Jeg orker ikke å bli drept.
0: Du er Matt Rife, men du kan ikke være det.
1: Nei,
0: men du er det egentlig.
1: Takk. Men han har ingenting på stor arena å gjøre. For hvordan skal han klare å snakke med noen I publikum, og hvordan skal de andre I publikum se... Det, altså, dette en fyr som skal være på en intim, en litt mindre scene hvor alle publikum får med seg alle publikum.
0: Ja,
1: det jo hele maten på kjøttet på beina hans.
0: Jeg vet det, men det...
1: Har ikke noe på en arena å gjøre?
0: Jeg synes ingen komikere burde stå på en så stor scene. Det passer seg ikke I det hele tatt.
1: Jeg skulle sende Stein Torleif Bjella I Oslo Spektrum. Hva faen? Skal jo ikke det?
0: Nei, det helt tullete. Men det bare humor eller sånn stand-up skal ikke være I en stor sal med 19.000 tilskuere. Det funker ikke liksom.
1: Nei.
0: Punktum.
1: Punktum. Det funker ikke. Og det NRKs anmelder Espen Borge helt enig I. Han har vært og sett på det, han synes ikke showet var noe særlig bra. Og så han kanskje vært litt sånn lemfeldig ved å si noe om at han ikke visste hvem Matt Rife var og sånne ting. Som han, jeg tenker, som anmelder, hvis ikke du vet og du skal anmelde, så setter du deg inn I det før du drar anmelder, ikke sant?
0: Ja, for han hadde ikke gjort det I forkant.
1: Nei, sikkert gjort noe da, men han I hvert fall skrev at sånn, jeg vet ikke hvem dette og hva gjør, ikke sant? Så han ble litt sånn, helt tydelig, ikke fan eller, ja. Og det mens som anmelder, så trenger han ikke å være fan I utgangspunktet. Og dette har han jo da skrevet om, og Matt Rife har fått med seg dette.
0: Ja, for han fikk terningkast 1.
1: Terningkast 1. Dritt, han kalte det for dritt, sikkert. Totalt ribbet for rytme, struktur, timing og lidenskap, skriver han. Og det tipper jeg Espen Borge har helt rett I.
0: Ja, det tror jeg nok.
1: Ja. Og så har han også sagt at han undrer seg over at en mann ingen jeg har snakket med har hørt om at han skulle fylle hele Norges største innendørsarena, ikke sant? Men så har Rife fått med seg dette, Matt Rife, og har kommentert, lagt ut bilder av Espen Borge. Vanlig ung fyr, hadde han som elev på Vesterdal, som undervist der. Jævlig kul fyr forresten. Hei Espen, digger deg. Ja, denne fyren kan virkelig humor, og så med en latter-emoji har han skrevet. Så han har hengt ut da Espen Borge, liten rødhåra nordmenn, for alle sine 100 milliarder fans der ute.
0: For det for likte han for å være rødhåra, ikke sant?
1: Ja, blant annet. Ja. Og at han heter Espen. Jeg glad I navnet. og så har han også skrevet videre da, en venneløs drittsekk. Og så går han lenger enn dette også I noen innlegg, der han blant annet sier at Espen Borge pedofil, for han mener at han ser pedofil ut.
0: Nei, fy fader.
1: Og det Espen Borge, og nå alle fansene til Matt Rife nå, tror at Espen, nordmannen Espen Borge,
0: pedofil. Pedo. Fordi du har 20 millioner følgere på TikTok.
1: Ja. Det nå, de har nå bestemt seg for at han pedo.
0: Men det altså så utrolig tragisk. Mm. Man liker jo ikke Matt Rife lenger nå.
1: Nei. Jeg skal scrolle altså så hardt videre når jeg får opp noe, og det kommer han aldri til å få med seg, så det er jo dårligste hem, det som har ringt på stikken. Ja. Men jeg har alltid tenkt om Matt Rife at han morsom, han nok antageligvis ikke så snill. Og når han gjør dette nå mot SN, han en anmelder som ikke likte showet hans. Du har 100 milliarder fans der ute tjener sikkert penger som gress.
0: Ja, det var 19.000 som kom og så det da.
1: Ikke gå videre, ikke henge ut han som ped. Nå blir jo livet til Espen Borge blir jo fryktelig vanskelig. Han har jo fått masse henvendelser fra folk som tror at han pedo.
0: Ja, men ikke fra Norge, håper jeg.
1: Nei,
0: det noen idioter I USA liksom, som har sendt han noen meldinger. Det der blåser over Espen, det går bra.
1: Ja, men ikke det gøy for Espen å få meldinger I
0: inbox? Men det kan være bra for Espen. Ja, men da blir han en kjent anmelding, så kan han reise rundt og så kan han de som gir ternekast 1 rundt omkring hvis han mener at de fortjener det.
1: Se hvordan gikk Michael Jackson når han ble kjent pedo? Overdose. Og det blir ikke noen filmer om Espen Borge. Nevøen til Espen Borge øver I 2 år for å kunne bevege seg som Espen Borge. Og folk kler seg ut I kinosalen før forestillingen begynner og sånn.
0: Jeg gleder meg. Altså, jeg tror ikke jeg gidder å dra på kino og se Michael-filmen, men jeg kommer til å dra på kino og se Espen Borge-filmen. Da tar jeg på premieren.
1: Badabadam. Det var det vi rakk, Kim.
0: Det var det vi rakk. Vi rakk ikke å snakke om
1: Kim, singen kos. Sorry, jeg skal begynne å synge det litt sånn innimellom.
0: Ikke si sorry for det. Jeg elsker den sangen.
1: Gjør du det?
0: Det favorittlåta mi. Ja. Det en dame som heter Kristin Andresen, som milliardærfru. Hun har klonet hesten sin.
1: Ja.
0: Hun så utrolig glad I hesten Donkey Boy, og nå kloningen født, og den skal hete Donkey Double.
1: Det litt hersketeknikk å kalle en hest for Donkey Boy, eller? Det ikke en hoppå, sånn en jentehest som blir kalt for gutteesel. Det jo ondskapsfullt.
0: Kan være. Men I hvert fall at den født og fått I seg morsmelk, og jeg vet ikke hvordan det funker på sånn kloning, jeg.
1: Du jeg må trodde jo man... først klone på utsiden, så må du putte det inn som blir som en surrogatmor.
0: Ja, så du kloner... Åja, det egg og de greiene der.
1: Ja.
0: Spuk inn.
1: Du tar samme egg, samme sæd.
0: Ja.
1: Og så lager du, rører du sammen med litt bakepulver og
0: to egg. Ikke glem natron, det er dritviktig.
1: Og så må du putte det inn i mikroen eller en hest da.
0: Ja, men da får vi gratulere da med vellykket klon.
1: Det er så gøy å klone hvis du kloner deg selv, at jeg føder meg, så at det blir ut av deg selv opplevelse.
0: Det er gøyere at jeg føder deg, ja. Jeg har tatt vare på deg.
1: Kan noen sponse det? Vær så snill.
0: Ja.
1: Jeg tror heller jeg skal føde deg.
0: Jeg er enig, for at jeg synes det er veldig kjedelig å være gravid.
1: Jeg tipper verden er bedre av at det er to av deg enn to av meg, og så tipper jeg at jeg bare er flinkere enn deg til å føde.
0: Ja, vi kan... Hæ?
1: Mm.
0: Så da du er flinkere enn meg til å føde?
1: Mm. For jeg gjør det ikke selv. Jeg tar kæsesnitt hver gang.
0: Ja, da er du kanskje flinkere.
1: Da er det folk som kan
0: jeg
1: det.
0: Jeg trenger ikke kæsesnitt. Jeg føder sånn... Rett inn, ut.
1: Rett i veggen?
0: Rett i veggen. Null stress. Altså, jeg kødder ikke. Jeg er så god på å føde at det er en skam at jeg ikke gidder å føde igjen. Fordi det hadde jeg... Altså, jeg er så god på å føde.
1: Ja, men kan ikke du føde deg da, så får du ut av deg selv opplevelse?
0: Ja, det kan jeg gjøre.
1: Ja.
0: Vi fikk heller ikke snakket om at det har blitt gjort bjørneherverk i USA.
1: Det elsker jeg.
0: Ja, det er noen biler som har blitt ramponert på overvåkningsvideoene.
1: Dyre biler, Lamborghini-shit, liksom.
0: Kjempe dyrt, så ser man på overvåkningskamera at fy faen, det er bjørner som driver og hopper inn i bilen der og river i stykker setene med klørene sine og sånn, og så ser man nærmere på den filmen, så ser man, dette er jo bare et menneske som har kledd seg som en bjørn. Så etter å ha liksom lett etter av disse menneskene, så finner de til slutt en leilighet som tenker sånn, her kan det være, der ligger bjørnekostyme i gangen, med de der knivene som har blitt brukt, så er forsikringssvindlet.
1: Men jeg synes de fortjener pengene, for forsikringssvindlet er jo kjempevanlig, ikke sant? Da kjører du Volvoen din ut i Mjøsa, og så, ja, det er den vanligste. Men at hun tar det steg, bare sånn, men vent litt, hvis jeg kler meg ut som bjørn og ramponerer min egen bil, det er faen meg fannsikkert.
0: Men det gir jo ingen mening at de ramponerer sin egen bil. Jeg tror dette her er leiebjørner.
1: Ja.
0: Det må jo være det. For jeg tror ikke noen av de i den leiligheten med det bjørnekostymet eier en Lamborghini, for de har jo ødelagt flere, de har jo herpet flere dyre biler.
1: Men hva er tjenesteveien da? Er det på mitt anbud, eller? Søker personell til å kle seg ut i bjørnekostymet og ramponere biler.
0: Det kan være. Men de fikk fengselsstraff, men de skal kun zone i helgene.
1: Ja, ja.
0: Så er jo trygt. Man kler seg ikke ut som bjørn på en hverdag. Man venter jo til helgen.
1: Er det et alternativ, at man kan gjøre noe ulovlig, og så zoner man bare i helgene?
0: Ja, i hvert fall for dem.
1: Å, fy faen, skal jeg bli kriminell?
0: Ja, for du liker
1: så digg da.
0: Å bare være i fengsel.
1: Hver helg bare sånn, ha da familien! Legg meg på cella, jeg ses på mandag.
0: For det er helgen som er verst hjemme. Og siste ting, Love Island, Norge, kommer tilbake.
1: Ja.
0: Alexandra Joner forsvant jo med Love Island, da er det TV3 eller en av de der.
1: Ikke har ikke det vært både på TV3 og TV2?
0: Ja.
1: Har ikke det vært all over the fjord?
0: Jeg vet ikke, men de sluttet i hvert fall med det.
1: Ja.
0: Morten Hegseth var programleder før det. Nå har VGTV kjøpt rettighetene til Love Island og skal lage en ny norsk versjon med Morten Hegseth igjen som programleder. Jeg liker det.
1: Sikkert er sluttet.
0: Jeg liker det.
1: Ja. Jeg liker ikke norsk Love Island, ja da.
0: Nei, det er dritsett.
1: Vi får tett på.
0: Ja, jeg er enig.
1: Jeg liker at jeg er fra et annet land.
0: Ja.
1: Ja. Var det det vi rakk?
0: Det var det vi rakk.
1: Kan vi innimellom, dette er jobben vår, Kim.
0: Ja.
1: Prøve å snakke oss litt om hva vi skal og hvor vi skal. Altså, legge en plan, ha liksom, vi gjør det litt ordentlig. Vi får lønn, faktisk.
0: Jeg føler at vi legger en plan for det til neste gang, så vi ser om vi husker den.
1: Ja.
0: Det er ikke alltid man gjør det, eller. Men det vi kan...
1: Vi pleier å si ha det på slutten, hvertfall.
0: Vi kan si ha det, men jeg vil også si en ting.
1: Ja.
0: På mandag så kommer episoden det du snakker om. Mm. Vi trenger tips, så hvis det er noe du snakker om som du vil at vi skal snakke om, så går du inn og finner oss på Instagrams og sender en DM.
1: Ja, og så kommer episode med Vidar Villa på onsdag. Faen for en charmerende typ.
0: Han er skjønn.
1: Altså, er det mulig å bli så bli?
0: Er han bli?
1: Ja, fryktelig bli. Det ser ut som jeg sa det etter at vi hadde snakket sammen, så er det sånn, du har et fjes som man blir veldig fascinert av, fordi det ser ut som du skal til å begynne å le hele tiden, så man blir altså så godt humør av å være sammen med Vidar Villa, for det ser ut som man er på vei ut i en latter hele tiden.
0: Ja, men det høres som det er et god vibe i denne episoden der.
1: Ja.
0: Det er bare å glede seg til den nå.
3: Det alle snakker om, alle snakker om.
4: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
5: Vaiana kommer på kino 10. juli.
6: Havet valgte meg av en grunn.
7: Jeg passer på det.
6: Nå redder vi verden.
8: Jeg er Vaiana!
5: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
9: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Hva vi der? Kom og sitte her, da.
4: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad i solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt efterskjønn.
4: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
7: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Unnskyld?
10: Men?
9: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
10: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
14: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
13: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
15: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Hvor skal du? Skal ikke vi male i dag?
20: Jo, men først en tur til. Biltema!
21: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
22: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
24: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
23: Men bakevarene jo rykende ferske.
24: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
23: Åh, nystekte vinebrød!
24: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
23: Nå snakker vi.
24: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
25: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller

0: Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, en og alene ansvarlig for at hodevoks-businessen i Norge går så det suser, Stein Jonsen.
2: Hodevoks, faktisk. Ja, men den var fin.
0: Ja, det er bare han.
2: Ja, det må være det.
0: I dag skal vi snakke om E-tjenesten, forkortet til E.
1: Ja, og vi skal snakke om e-tjenesten i relasjon til en vi har snakket om mye tidligere, nemlig...
2: Epstein!
1: Ja, Så hvis vi spoler tilbake noen uker, kanskje en måned eller to, så er det sånn at man bestemmer seg for å sette ned en kommisjon. Og den kommisjonen som vi går nærmere inn på, spesielt UD og forvaltningen, og hvordan de egentlig hadde disse såkalte checks and balances, altså kontrollerte hverandre rett og slett. Og hovedårsaken til det er da denne Terje Rød Larsen-organisasjonen som var i New York, der man mente at det var en del mislighold knyttet til økonomien, og det var unge kvinner som kom fra Russland og som forsvant videre i andre organisasjoner, inkludert da, som man tror, inntil det Epstein holdt på med. Så hadde vi Børge Brende og World Economic Forum, og der ble jo kjennskapet til, mellom Børge Brende og Epstein avgjørende, sånn som vi forstår det, med at han måtte tre fra jobben. Og ikke minst så har vi da Torbjørn Ragland og Europarådet, der noen i alle fall hevde at han ofte var en støttespiller i russiske saker, da spesielt før februar 2022.
0: Ja, og det var også flere eksempler på at Epstein hadde forsøkt å få kontakt med bestemte personer i Russland via Torbjørn Jagland, fordi han hadde et nettverk der. Så det var ganske tett og hyppig kontakt mellom disse skikkelsene i Norge og Epsteins miljø. Og hvis man ser på denne saken sånn under ett, så er det bemerkelsesverdig hvor stor rolle disse nordmennene har hatt i dette komplekset.
1: Ja, og den har jo allerede fått noen konsekvenser. For eksempel så ble jo Mona Juul bedt om å fratre fra stillingen sin som ambassadør i Jordan, og etter hvert så gikk hun jo sluttet jobben i UD, sannsynligvis som følge av en sterk oppfordring. Det vet vi ikke, men hun valgte i alle fall. Og slutt. I tillegg så har jo Mette Marit, som også sto hardt i denne stormen, og til en viss grad fremdeles gjør det, det er et par av disse organisasjonene der hun er høybeskytter, som ikke lenger ønsker at hun skal være det, som følge av det jeg forstår de oppfatter som et mangelfullt svar på hva hun visste når, knyttet til hennes kjennskap til Epstein.
0: Så har vi hele situasjonen rundt Oslo-avtalen, som er litt interessant her, fordi der har det jo kommet frem at det var en del arkivstoff som har vært på avveie, og som man har funnet igjen da i en kjellebod, tilhørende Terje Rød Larsen. Og dette er jo viktig dokumentasjon på Norges rolle i noe som i hvert fall har vært fremstilt som en ganske unik og betydelig politisk fredsprosess. Så stiller noen litt spørsmålstegn ved om hvor viktig Norge var, og i hvilken grad det var en reell forhandling, eller om man i ganske stor grad faktisk gikk Israels æren. Det vet ikke vi noe om, men det er i hvert fall påstander som ligger der nå. Uansett da, denne kommisjonen som Stortinget har satt ned, den skal undersøke alt dette.
1: Og så har det jo på sett og vis denne saken fått en slags positiv oppsving også, ved at den forskeren da, som etterspurte disse opplysningene som hun ikke fikk, nettopp fikk en viss pris, Eistein, og der var jo til og med du til stede.
0: Ja, jeg var det. Hun fikk fritt ordspris forrige uke. Hilde Henriksen Våge, som jo er historiker og har forsket på Midtøsten i mange år, og har stilt mange spørsmål som en del ikke har likt, men hun har ikke gitt seg og vært litt opptatt av at her er det informasjon som ikke er tilgjengelig. Det må vi få opp i dagen.
2: Alt dette her bunner jo i bunn og grunn på at vi vil ha svar. Og det er for mye hemmelighetsskremmeri, det er for mye som er skjult, det er for mye vi ikke skjønner og vet. Derfor denne kommisjonen.
1: Ja, derfor denne kommisjonen, og den har jo bred støtte. Det er heller ikke uvanlig at det settes ned kommisjoner. Kanskje en av de mest kjente er Lund-kommisjonen, som blant annet, selv om det var kanskje det minst viktige, nemlig at PST tidligere heter POT, de måtte jo skifte navn, der de så på hvordan de hadde både holdt på med den type etterretning de, og etterforskning de holdt på en relativt klandreverdig måte, og ikke minst måten de hadde behandlet deler av befolkningen i Øst-Finnmark. knyttet til kommunisme-mistanke, og den fikk en veldig kraftig effekt, både i form av skrapa I lakken, og ikke minst I form av at man fikk en ny sikkerhetslov, som I større grad skulle regulere dette, og ikke minst informasjonsutvekslingen mellom de hemmelige tjenestene, og oss I befolkningen som faktisk ønsker å vite, og som har rett til å vite.
0: Men nå sier forsvarsminister Tore Sandvik at E-tjenesten, som jo har samlet inn informasjon på vegne av Kongeriket Norge I utlandet, alt som har sikkerhetspolitisk interesse for oss, og av annen etterretningsmessig verdi, at den informasjonen de sitter på I forbindelse med Epstein-saken, den skal de ikke dele med denne kommisjonen.
2: Ja. Nei. Nei, nei, nei.
0: Jo, det sier han.
2: Ja, jeg vet han sier det, men han kan jo ikke si det.
0: Men, det får vi snakke litt om.
1: Ja. Og formodentlig så handler det jo ikke bare om Epstein-saken isolert, men da også de nordmenn som berørt av det, og på hvilken måte man har fanget opp I opplysninger om dem også. Og jeg helt enig med Stein, men en greie her jo også at det ikke alltid så lett å vite hva man kan gi fra seg, ikke, men denne greia med at dette skal ikke bidra noe inn I, eller de skal ikke gi fra seg noe, det blir rett og slett litt for enkelt.
2: De eneste som ikke vil at noe skal ut her, jo folk som direkte impliserte selv, og det vil vi jo vite. Så her må det jo være en eller annen slags åpenhet, og så får man... det ikke mulig da, dere som kjenner litt mer til systemene, at man kan gradere dette her litt, sånn at noe av informasjonen kan komme oss til nytte og til kjenne, mens andre deler av det som handler om hvordan man finner og sånn kan ligge?
0: Jo, det der absolutt mulig. Det tenker jeg kanskje vi kan snakke litt mer om I detalj, både hva man kan dele,
2: ja.
0: Og hvordan de har klart å få tak I denne informasjonen, og hva vi kanskje ikke kan forvente å få vite.
1: Og etter 180-90 episoder med gråsoner, så dette første gangen jeg har hørt Stein Jonsen snakke som en sann byråkrat. Det gått en funksjonær tapp til deg, Stein.
0: Hvorfor dette vanskelig?
1: Ja, altså, når det gjelder måten e-tjenesten jobber på, så det en par ting som sensitivt. For det nemlig ikke bare informasjon I seg selv som man tenker at denne kan ikke deles eller ikke. Et argument som e-tjenesten har, og som ikke noe så veldig vanskelig å godta, at ved å gi fra oss denne typen informasjon, så avslører vi langt på vei hvilke metoder vi bruker for å samle inn informasjon.
2: Mm.
1: Så det kan være en måte, altså den metodiske biten. Noe annet kan være at denne informasjonen delt til oss av et annet samarbeidende land, og det landet har sagt til oss at dette får dere ikke lov å dele til andre. Og da vil e-tjenesten si noe sånn som at hvis vi gjør det, så kan det hende at vi ikke får informasjon fra disse en annen gang.
2: Mm.
1: Og så en tredje variant som handler om, vi har snakket om det tidligere, humint, og det litt tilbake til kildene, ikke sant? Hvem det som har gitt informasjon? Og hvis det en informasjon som veldig sånn partikulær, veldig sånn enestående, så kan det tenkes at det går an å se på den informasjonen og tenke at dette det jo bare 3-4 stykker som vet, og så vil
2: det
1: man kanskje
2: komme derfra, ja,
1: så vil man kanskje finne kilden. Mm. Mm. Det også en sensitiv greie.
0: Men hvis man spekulerer litt I hva slags type informasjon det sannsynlig at norsk e-tjeneste sitter på, så må vi anta at de har hatt IP på radaren.
1: Mm.
0: Det ganske sikker på at de har hatt.
1: IP her for øvrig da. Dette,
0: International Peace Institute. Som
1: Terje Larsen hadde I New York.
0: Riktig. Da kan man tenke seg at det samlet inn informasjon rundt skikkelser som har noe med dette instituttet å gjøre. Hva deres nettverk rundt omkring I verden egentlig? Det kan godt tenkes at norsk etterretning, uten at vi vet det, men det I hvert fall teoretisk sett, fullt mulig at de kan ha bedrevet signaletterretning mot enkeltpersoner og samlet inn kommunikasjon av typen e-post, mobilsamtaler og sånne ting, eller